Lepo zdrav v oddaji Godbe zgodbo. Drzna, temperamentna, pogumna, vsestranska umetnica in predvsem brezčasna ikona. To so le nekatere lastnosti, ki opisujejo Grace Jones, pevko, manekenko in igralko, ki je skozi 60-letno kariero premikala meje v glasbi, modi in na odrih. 19. maja je praznovala 78. rojstni dan. Grace Beverly Jones se je rodila na Jamajki. V družini je bilo 7 otrok in vseh 7 sta zakonca Jones pustila pri babici ter s trebuhom za kruhom odpotovala v Ameriko, kjer je Robert delal kot delavec v kmetijstvu, dokler ga ni duhovna izkušnja navdahnila, da je postal binkoštni duhovnik. Ko je imela 13 let, se je Grace skupaj s svojimi brati in sestrami preselila k staršom v Ameriko. Začela se je ličiti, piti alkohol in skupaj s bratom obiskovati gejevske klube. V šoli se je upisala v dramski krožek, poleti pa se je udeležila gledališke turneje po Filadelfiji, ki jo je povsem očarala. Odločila se je ostati v mestu, ki je bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja polno hipijev. Grace je živela v komunah, služila denar kot gogo plesavka ter uživala LSD in druge droge.

je bila stara 18 let, se je Grace Jones preselila v New York. Svojim nenavadnim androgenim videzom je že zgodaj opozorila na se iskalce novih obrazov v modi. Čeprav je bila njena manekenska karijera pozneje izredno uspešna, njen začetek še zdaleč ni bil lahek. Kot ena prvih temnopoltih manekenk je v Ameriki naletela na hudo rasno diskriminacijo. Zato se je leta 1970 preselila v Pariz, kjer so jo sprejeli odprtih rok. Postala je manekenka in njeni sostanovalki sta bili manekenka Jerry Hall in igralka Jessica Lange. Grace je sodelovala z venečimi modnimi kreatorji in najboljšimi fotografi in se pojavljala na naslovnicah modnih revij. Leta 1977 je, stara 29 let, podpisala prvo pogodbo z glasbeno založbo in manekensko kariero zamenjala za glasbeno.

Grace Jones je kmalu postala zvezda disko scene slavnega newyorškega kluba Studio 54. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je izdala 9 studijskih albumov v svojem značilnem stilu z uspešnicami, kot so Slave to the Rhythm, Pull Up to the Bumper in La Vie en Rose. Imenovali so jo kraljica gej scene.

Leta 1980 je za tonom disko glasbe Grace izdala album Warm Leatherette, na katerem je priredila znane skladbe drugih izvajalcev. Naslednje leto pa je šel album Nightclubbing, ki je prišel na prvo mesto ameriške lestvice in uvrstili so ga med najboljše albume tistega leta. Še vedno pa spada tudi med najboljše vseh časov. Poslušamo skladbi Love is a Drug in Nightclubbing.

V 80-ih je bila Grace Jones na višku svoje slave. Leta 85 je izdala album Slave to the Rhythm. Že v 70-ih je nastopila tudi v nekaj manjših, drugorazrednih filmih. Leta 1984 pa je vloga v filmu Conan prinesla še mednarodno filmsko slavo in tako je že naslednje leto zaigrala v bondovskem View to a Kill. Čeprav je ves čas nastopala in snemala, je nov album izdala šele leta 2008, po skoraj 20-letnem premoru. Naslov albuma je Hurricane in album je promovirala na vseh medijih in celo odšla na turnejo.

Leta 2014 je Grace Jones prispevala skladbo Original Beast za film Igre lakote. Naslednje leto pa je išla njena biografija z naslovom I'll Never Write My Memoirs. Leta 2018 je prejela jamajško odlikovanje. Grace ves čas nastopa in lansko leto smo jo poslušali tudi v poljski areni. Grace je vsega skupaj izdala 10 albumov in si kultni status v popularni kulturi izborila svojevrstnim slogom, ki ga zaokrožajo kostumi in nenavadne pričeske. Ravno ta ekscentričen slog so kasneje kopirale mnoge glasbene zvezde, med njimi tudi Lady Gaga. Leta 1999 jo je glasbena televizija VH1 uvrstila med 100 najpomembnejših ženskih glasbenih izvajalk. Anja Rupel in Mirta Berlan pa se poslavljava z njeno skladbo iz leta 1983, My Jamaican Guy.

0: Radio Duce.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Libanonski premier Nawaf Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja politiko požgane zemlje. Pozval je k prenehanju napadov. Judovsko državo je obtožil, da v Libanonu izvaja kolektivno kaznovanje, saj uničuje naselbine in prebivalce sili v izgnanstvo. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbollah, ki ga podpira Iran, je medtem sporočilo, da je včeraj skupno izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in izstrelilo več raket proti severu Izraela. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, še poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Podrobnosti niso znane. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajeli nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim odstranili podrto drevo, ki ga je veter podrl na cesto. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Kot so sporočili z Univerze, je namenjeno pridobivanju specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim in kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Vsebinsko se nanašajo na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Izvajali ga bodo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami, čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte, hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je v petek izstrelila raketo v strojnico ladje, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Plovilo, ki je plulo pod zastavo Gambije, je v času napada plulo v mednarodnih vodah in bilo namenjeno proti enemu od pristanišč Islamske republike v Omanskem zalivu. Ameriška vojska je dodala, da je posadko ladje pred napadom opozorila več kot 20 krat. Po njenih navedbah ladja ne pluje več proti Iranu, a podrobnosti ni razkrila. Na včerajšnjem protestu na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je več tisoč ljudi pozvalo k ukrepom za zmanjšanje tranzitnega prometa na območju enega od najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje sever in jug stare celine. Iz podatkov avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag je razvidno, da je cesto čez ta prelaz lani uporabljalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Komisija za Stritarjevo nagrado pod okriljem Društva slovenskih pisateljev je včeraj v Aninem dvoru v Rogaški Slatini nagrado podelila literarnemu kritiku Mateju Bogataju. Po presoji žirije nagrajenec zrelostjo, etično držo in izrazito avtorsko govorico že leta premika meje literarne in gledališke kritike. V Celju bo drevi druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Na prvi tekmi v Ljubljani so celjski rokometaši zmagali z 42 proti 38. V primeru današnje zmage bi predstavniki knežjega mesta osvojili skupno 27. naslov državnih prvakov. Rokometaši Slovana so doslej osvojili en naslov državnih prvakov, in sicer lani. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

surreal.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V pogajanjih za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom ostajajo številne nejasnosti. Veliko je nasprotujočih si informacij. Da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom, je dejal ameriški predsednik Donald Trump.
2: We're making a great deal. We're going to make a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily.
1: Kot je dodal v pogovoru za Fox News, bodo z Iranom dosegli odličen sporazum. Če ne, se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Medtem se stopnjujejo izraelski napadi na Libanon. V oddaji tudi o tem.
3: Brezpilotni letalnik je po navedbah Rusije zadev stavbo s turbino na območju zaporoške nuklearke. Digitalizacija in robotizacija vse bolj prodirata tudi v kmetijstvo. Nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili naslov zmagovalca Lige prvakov. Sprva bo precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je torej dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Poudaril je, da bi sicer sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po njegovem podpisu odprli hormuško ožino. Ponovil je zahtevo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, v kar da je Teheran privolil. Trump si po navedbah diplomatskih virov pred sklenitvijo sporazuma želi nekaterih izboljšav. Časnik The New York Times poroča, da je Trump zaostril pogoje morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Luka Robida.
4: Trump postaja zadržan in zdi se, da ne povsem zadovoljen s tremi ključnimi točkami pogajanj. Odprtjem plovne poti skozi hormuško ožino, vračanjem iranskih zamrznjenih sredstev in vprašanjem prihodnosti iranskega jedrskega programa. Iranska stran naj ne bi imela težav po 3 mesecih odpraviti blokade hormuške ožine, odpreti prometa v obe smeri brez plačevanja posebnih pristojbin, kar zahteva ameriška stran. A iranski pogoj za to je, da mornarica ZDA preneha blokirati iransko ladjevje. Vprašanje je tudi, ali bo Islamska republika uspela zahtevo, da ohrani nadzor nad ladijskim prometom, kar bi rada počela skupaj z Omanom. Podpis memoranduma bi pomenil začetek 60-dnevnega roka za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Medtem ko Združene države ostrajajo, da mora Iran ostati država brez jedrskega orožja, uradni Teheran zatrjuje, da je njegov jedrski program izključno za civilno rabo. In pri tem vprašanju si pogajalci najbolj lomijo zobe. ZDA ne kažejo pripravljenosti za popuščanje, Iran pa svoje zaloge 440 kg visoko oplemenitega urana ne želi predati, je pa nakazal možnost za razrečevanje te oplemenitenosti. In naprej, tudi pri odmrznitvi iranskih sredstev v višini 24 milijard ameriških dolarjev se kaže nezaupanje med stranema. Washington bi to, tako kot odpravo sankcij, vezal na jedrsko vprašanje. Ni znano, ali bi memorandum vključeval tudi končanje spopadov Izraela in Hezbolaha. Zastoj v doseganju sporazuma pa na lastni koži čutijo v Libanonu, kjer se je izraelska vojska pomaknila že več kot 30 km v notranjost, razseljenih po 3 mesecih je 1,2 milijona, mrtvih že prek 3200.
3: Medtem ko izraelska vojska stopnjuje vojaško operacijo v Libanonu, je tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je včeraj izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in proti severu Izraela izstrelilo več raket. Libanonski premier Nawaz Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja tako imenovano politiko požgane zemlje.
1: Da sprte strani v oboroženih konfliktih v minulih letih vse pogosteje uporabljajo lakoto kot orožje, medtem ugotavlja poročilo organizacije Insecurity Insights sedežem v Ženevi. Od leta 2018 poročajo več kot 20 tisoč napadih na tržnice, skladišča hrane, konvoje s humanitarno pomočjo, kmetije in vodno infrastrukturo. Daleč največ takšnih napadov je bilo na palestinskih ozemljih. Špela Novak.
5: Varnostni svet Združenih narodov je že pred 8 leti v soglasno sprejeti resoluciji opozoril, da je stradanje civilistov kot metoda vojskovanja lahko vojni zločin. Vse strani v konfliktih pa je opomnil, da so dolžne spoštovati mednarodno humanitarno pravo, ki izrecno prepoveduje napade na civilno prebivalstvo. Prepovedano je tudi oviranje dostave humanitarne pomoči. A od takrat se je po svetu zgodilo več kot 20 tisoč napadov s ciljem povzročanja lakote, od namernega uničevanja kmetij in namakalnih sistemov do bombardiranja tržnic in tovornjakov s hrano in ubijanja humanitarnih delavcev. Daleč največ takšnih napadov je bilo v Gazi, kjer so izraelske sile poleg tega ubile tudi več tisoč ljudi, ki so na zbirnih mestih čakali na humanitarno pomoč. O številnih incidentih, katerih cilj je povzročanje lakote, poročajo tudi izjemna Sirije, Malija in Sudana, kjer je bilo nedavno v napadu z dronom na tržnico na jugu države ubitih 28 ljudi. Kot je opozoril španski premier Pedro Sánchez,
6: De hecho, el hambre es hoy exactamente eso, un arma más.
5: Je danes lakota v konfliktih uporabljena kot eno izmed orožij in to orožje je zelo poceni, veliko cenejše od raket. Še posebej to velja v Gazi, kjer bi ena stran rada dosegla zmago tako, da izstrada prebivalce nasprotne strani. Direktorica organizacije Insecurity Insight, Kristina Ville, pa je za Guardian opozorila, da so države članice Združenih narodov dolžne spoštovati sprejeto resolucijo, kar pomeni, da bi morale ukrepati in preprečiti nadaljevanje kršitev.
0: Iz jutranja kronika. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo.
1: Ob 7:07 nadaljujemo doma. Se na področju dednega prava pri reševanju nespornih zapuščin napoveduje sprememba, bo njihovo reševanje prešlo pristojnost reševanja notarjem. Notarska zbornica si zato prizadeva že dolgo. Vrhovno sodišče je ideji naklonjeno, med odvetniki pa je glede tega tudi nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
7: Morebitni prenos zapuščinskih zadev na notarje je še v fazi priprave izhodišč. Notarji bi reševali zgolj nesporne zapuščine. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da si zato prizadevajo že več kot 30 let.
8: Če bi bila ta odločitev sprejeta, bo potem notar nastopil kot pooblaščenec sodišča, tako kot ima sedaj stranka v zapuščinskem postopku možnost pritožbe, na drugostopensko sodišče bo tudi v tem sistemu možnost pritožbe.
7: Podgoršek kot dodaten argument navaja dejstvo, da notarska zbornica vodi register oporok. Notar bi torej prevzel funkcijo sodišča na prvi stopni. V spornih zadevah ali v zadevah, ko stranke ne bi bile zadovoljne, bi se lahko pritožile na sodišče. Da bi to še podaljšalo zapuščinske postopke, se bojijo odvetniki. Luka Švab.
9: Da ne bi prišlo do tega, da bi se postopki še bolj podaljševali, ali da bi zapuščinski postopki postali dragi oziroma dražji kot so, ker so po naši oceni trenutno relativno ugodni.
7: Da torej notarji ne bi zaračunali več, kot zdaj znaša sodna taksa, na kar opozarjajo tudi na Vrhovnem sodišču. In zakaj je hitra rešitev dednega spora pomembna?
9: In da premoženje morda stoji po nepotrebnem lahko tudi več let iz tega razloga.
7: Največji problem z reševanjem zapuščinskih zadev je v Ljubljani, kjer je tudi največji pripad. Na sklep o dedovanju se čaka tudi leto in pol. Kot pravi Podgoršek, bi lahko notarji rešili veliko večino zadev, saj je le majhen del takšnih, ki so sporne, po podatkih Vrhovnega sodišča približno tretjina. Razmislek o tem je še na začetku, kot so ocenili na okrogli mizi Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije, bi do prenosa pristojnosti reševanja nespornih zapuščin na notarje lahko prišlo v 2 do 3 letih.
1: V infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta na Ptuju so minuli teden pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Kmetom so predstavili praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev. Dogodek je obiskalo približno 500 ljudi, med drugim kmetje, strokovnjaki in študenti, poroča Gabriela Milošič.
10: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
11: Živinoreci se ne bolj usvojilo te robotiko, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolj je tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, vrtnarstvu, tudi v sadjarstvu in ogradništvu, sodobno kartiranje, tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne.
10: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
12: Zagotovo je na priložnost, ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no? Robotika je zagotovo tista, ki lahko delost priprinese k temu.
13: Je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej, ampak najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo.
10: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
14: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malečko večje kmetije.
10: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
14: Ja, to pa malo naš značaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo.
10: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
11: Preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
10: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
15: Vedno je treba stvar vzeti z rezervo. Ja, pač ne moreš zaupati še umetni inteligenci, zato ker še ni pač dovršena in se moraš veliko zanašati na svoje znanje, ker je že preizkušeno.
10: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
1: V vinorodni deželi Posavje so v minulih dneh pripravili tradicionalne vinske festivale. Ti so bili predvsem praznik vinarjev in vinogradnikov, ki pa se soočajo z vse večjimi izzivi. Več Jože Žura.
16: V vseh treh vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje, kjer je povprečna velikost vinograda dobrih 20 arov, so se v zadnjem desetletju vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov oziroma za okoli 40%. Svetovale za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
17: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev, obupali ali pa bom rekel odnehali.
16: Za večje vinogradnike pa so se s tem razmere na vinskem trgu izboljšale in tudi obnavljajo vinograde. Vse več je sajenje trtolerantnih sort, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce. Zato je manj škropljenja, bolj ekološko in nižji stroški pridelave.
18: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res, res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo.
16: Je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin in dodal, da so pred kratkim izdali prvo odločbo za prodajo brezalkoholnega vina.
18: Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače.
16: V lokalnem okolju je že tudi ponudnik za opremo za dealkoholizacijo vin. Vinarjem v vinorodni deželi Posavje zato izzivov ne bo zmanjkalo.
1: Podrobneje o tem in še o nekaterih drugih aktualnih kmetijskih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radio Koper in Radio Maribor ter na našem prvem programu. Povejmo še, da so nevihte z močnim vetrom sinoči zajele nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Slovenske Bistrice, Podvelke in Moravč. Ljubljanska železniška postaja bo danes zaradi delu novič delno zaprta. Med drugim bo oviran dostop do nekaterih peronov, ponekod bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V prihodnjih minutah bo v ospredju športno dogajanje. Z vami bo Boštjan Janežič. Srečno!
19: Košarkarji Olimpije vodijo z 2-0 v zmagah v finalu državnega prvenstva, finalista hokejskega prvenstva pa sta Švica in Finska. Paris Saint-Germain je drugi zapored postal evropski klubski nogometni prvak. V finalu Lige prvakov v Budimpešti je po 11 metrovkah premagal Arsenal. Na tekmi v madžarski prestolnici je bil Luka Petrič.
20: Povsem drugačen razplet finala kot lani, na vrhu pa spet Paris Saint-Germain. Parižani so lani že ob odmoru vodili z 2-0, drugi polčas proti Interju je bil procesija, vprašanje je bilo le, kakšna bo na koncu razlika, tokrat pa so navijači trepetali do zadnjega strela. Arsenal je hitro povedel in zadušil napadalno igro branilcev naslova, s posestjo se ni obremenjeval, žogo je imel v svojih nogah le četrtino igralnega časa, a hkrati tudi ni bil pod pretiranim pritiskom. Šele sredi drugega polčasa, ko se je Kvaratskhelia le uspel izmuzniti svojim čuvajem in ga je Mosquera nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, so si Parižani ustvarili zgledno priložnost. Dembele je bil uspešen z bele točke. Razmerje moči se zatem ni pretirano spremenilo, Barkola je zadel vratnico po dolgem samostojnem prodoru, Londončani so ostali pasivni, odločile pa so 11 metrovke. Za Arsenal je kot drugi zgrešil Eze, za Pariz kot tretji Mendes, mimo pa je šel tudi zadnji strel Arsenalovega branilca Gabriela za vnovično ekstazo pariških navijačev ob koncu evropske klubske sezone.
19: Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, je v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. Košarkarji Olimpije so le še eno zmago oddaljeni od 23. naslova državnih prvakov. Sinoči so v Stožicah z 91-74 premagali Krko in v finalni seriji povedli z 2-0, poroča Marko Polak.
21: Tekmo so bolje začeli gostje, ki so prikazali več energije. Ameriški center Mathon se je dobro boril pod obročem, z razdalje sta zadevala Mahkovic in Rebec, ki sta poskrbela, da je Krka po uvodni četrtini vodila za 8 točk. Pri Olimpiji je bil razpoložen le DJ Stewart. Ko so se prebudili še ostali nosilci igre pri Zmajih, je sledil preobrat. Olimpija je tehnico prevesila na svojo stran že do polčasa, ki ga je dobila z 51-49. Še bolj odločno pa so ljubljanski košarkarji vstopili v drugi del tekme in povsem omrtvičili napad Krke, ki ni zmogla doseči koša 3 minute in pol. Olimpija si je na krilih Stewarta, ki je bil s 27 točkami prvi strelec obračuna, Gibsona, Škare in Nikoliča do zadnje četrtine priigrala 15 točk prednosti in to zanesljivo obranila. Serija se seli v Novo mesto, kjer pa še nobena ekipa razen Krke ni potrdila državnega naslova. Tretja tekma bo v ponedeljek ob 18. uri.
19: V finalu državnega prvenstva za rokometaše bo pozno popovdne druga, morda že odločilna tekma Celje Slovan. V Ljubljani so za 4 zmagali Celjani. V Lendavi bo povratna tekma za popolnitev prve nogometne lige Nafta Primorje. V Ajdovščini je bilo 0-0. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je prvič zmagal v Tacnu.
22: Sam napad v odpelu, zelo, zelo lepo tale zadnji S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago v svetovnem pokalu je res, res velik dosežek. Drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
19: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji. Po zmagi v kajaku je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se bo zgodaj popovdne končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj na preskoku zmaga za Tejo Belak, Luka Bojanc je bil na krogih 3. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, ki je v kvalifikacijah dobila 6. oceno.
23: Moram reči, da tudi zdaj že nekaj časa sem tudi zelo uspešna, tako da se moram vase zaupati na gredi, no, ker na gredi lahko si hiter na tleh, lahko si zelo dober, tako da nikoli ne veš.
19: Že pred Domžalčanko bo na preskoku tekmoval Beno Kunst. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancer je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V polfinalu sta bila v svoji skupini 3.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Vreme. in z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne jutri od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
0: Prometne informacije. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencem. Zaradi del na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko do 16. občasne, do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Danes bo od 8 do 22 veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol.

27 minut je ura. Dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Koper. Zadnji dan meseca maja je dan, ko po svetu obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Pred nami je že juni, meteorološko poletje pa bo potrkalo na vrata že jutri. Zato naj bo današnja nedelja čim bolj sproščena, z nekaj sonca, dobro glasbo in prijetno družbo.

Novogoriška glasbena skupina Avtomobili so nas pravkar popeljali v naš nedeljski radijski program. Z vami bomo dopoldne na Radiu Koper soustvarjali novinarka Jasna Preskar, napovedovalec Bogdan Kavrečič. Za tonsko izvedbo bosta skrbela naša tonska tehnika Mitja Maršič in Iljo Valentič. Za glasbeni izbor pa Armando Šturman. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi.

Pravijo, cenjeni poslušalci, da je gibanje vir zdravja. Ste vedeli, da človek med običajnim sprehodom naredi približno 100 korakov na minuto. Že polurna hoja pomeni okoli 3000 korakov in je ena najpreprostejših oblik gibanja za ohranjanje zdravja. Torej, pod noge 7 ura in 31 minut, kdor lahko.

0: danes na Radio Koper.
1: V oddaji Od setve do žetve poročamo o tem, da so v minulih 14 dneh v vinorodni deželi Posavje pripravili 3 tradicionalne vinske festivale, vinogradniki pa opozarjajo, da stanje ni rožnato. Vinogradi se krčijo, če dalje več je sejenja tolerantnih na bolezni odpornih sort, na trgu pa se že pojavlja tudi brezalkoholno vino. Medtem, ko so na pomorskem sejmu Gornji Radgoni ocenjevali vina in medene pijače, pa so poskrbili beli tudi za vzorčne nasade, ki so jih združili v permakulturni biodinamični center. Z veseljem jih bodo predstavili na sejmu Agra. Če pa imate raje lubenice kot rujno kapljico, lahko poleti na Gornjem Zimonu pri Ilirski Bistrici poiščete take iz gozda. Nada pridelovalca, ki oživljata domačo kmetijo, sta namreč takoj poimenovala svojo blagovno znamko. Lubenice, ki tam rastejo, pa so, kot pravita, zelo sladke, oddajo pripravlja Sabrina Muljec, prisluhnite ji ob 8. Naša novinarka Jasna Preskar bo pripravila že ob 8.30 prva poročila, sledila bo radijska kronika in pregled prireditev 10 minut čez 9. Po pesmi tedna, po drugih poročilih ob 9.40, bo sledila glasba. Ne zamudite tudi pesmi in pol ob 10.42. Ob 11. je na sporedu oddaja Primorski kraj ljudje. Poglejmo vsebino današnje. Potres, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo in Posočje, je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 žrtev. Brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč prebivalcev Furlanije Julijske krajine. V 137 občinah je bilo porušenih 18 tisoč objektov, 75 tisoč je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V 5. epizodi podcasta Prelomnice bomo spoznali proces obnove po modelu Friuli in slikovito srednjeveško Pušjo vas. Obiskala jo je Špela Lenardič. Ob 11. Poslušanju glasbe po željah vas vabimo ob 12. in ob dnevnika ob 12. in 30 minut. Nedeljsko popoldne na Radiu Koper bo športno obarvano, po finalu nogometne lige prvakov se bliža svetovno prvenstvo. Koperski vaterpolisti so v pokalne tekmovanje izločili kranjski Triglav, Koper gosti jubilejni 20. gimnastični izziv. Tacen je prizorišče uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Oddajo, ki jo pripravi Primož Čepar, bo vodil Iztok Novak Izi. Prisluhnite ob 16. Ob 18.30 radijski dnevnik iz studija Radija Slovenija in tu je še naš večerni program. Še enemu XXL nedeljskemu večernemu glasbenemu naboru lahko prisluhnete ob 20. Tokrat Zvone Tomac začenja skladbo Srečen. Največji hit skupine Bombe podpisuje kitarist Sašo Bole, ki je nedolgo tega preminil. Vabljeni k poslušanju pretežno slovenskih klasik ob 20. uri. Uro zatem ob 21. se začnejo glasbene legende, ki jih predstavi Tomaž Cindrič. Skratka, cenjeni poslušalci, lepo bo v radijski družbi Naravnani na Radiu Koper tja do polnoči. In čez.

7:42 minut poslušate Radio Koper. Danes bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nevihte, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Nekaj podatkov o temperaturah imamo že zbranih, pa poglejmo. Bil je pri Novi Gorici ob 7:17, Idrija 15, Kredarica 7, Ljubljana 15, Postojna 12°, na Slavniku ob 7:17, Tatre 18, Tolmin 15, Ilirska Bistrica 12, Letališče Portorož 18, Park Škocjanske Jame 14, Nova Gorica pa 18°, v Kopru pa imamo 20. Temperatura morja v Koperskem zalivu je bila to jutro ob 6:30, 20°. Še v cestah, na primorskih cestah ni posebnosti v prometu, naj bo kar tako ves dan in srečno vsem ob radijskih sprejemnikih naravnanih na frekvenco Radia Koper, tudi na srednji val 549 kHz.

Kot rečeno, ob 7.45 na Primorskih cestah ni posebnosti, ni zastojev. Poglejmo še proti nebu. Na današnji dan leta 2003 je bil zadnji polet legendarnega nadzvočnega letala Concorde v rednem potniškem prometu. To letalo je pot od Evrope do Amerike preletelo v manj kot 5 urah in če se malo pošalimo, nekaj malega več, kot potrebujemo za pot od Ljubljane do Kopra v poletni sezoni. Tudi ta pot ni nič hudega, če imamo v avtomobilu samodejni menjalnik. Ti so postali hitrejši, učinkoviti.

Po Evropi kupci se vse pogosteje odločajo za hibride, električne avtomobile in vozila z avtomatskimi menjalniki. Proizvajalci zato zmanjšujejo ponudbo modelov z ročnim menjalnikom, pri nekaterih znamkah pa takšnih različic skoraj ni več mogoče naročiti. Pa se odpeljemo, cenjeni poslušalci, proti 8 uri mirno in udobno na valovih Radio Koper. Takrat se prične oddaja Od setve do žetve, ki jo bo vodila Sabrina Mulec. Vabljenih poslušanja.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. V minulih 14 dneh so v vinorodni deželi Posavje pripravili 3 tradicionalne vinske festivale. Vinsko vigrat v Metliki, teden cvička v Novem mestu in festival Modre Frankinje v Sevnici. Stanje vinogradništva v vseh 3 okoliših ni nič kaj rožnato, saj se vinogradi še naprej krčijo, vse več je sajenja tolerantnih sort trt, ki so bolj odporne na bolezni, na trgu pa se že pojavlja brezalkoholno vino. Prispevek je pripravil Jože Žura.
2: V vinorodnih okoliših Bela krajina, Dolenjska in Bizeljsko Sremič so se v zadnjih 8 letih vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov, oziroma za dobrih 40%. Svetovalec za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
3: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev obupali ali pa bom rekel odnehali. Ta večji vinogradniki pa nekako probamo vzdrževati svoje površine oziroma rahlo povečivati. Zdaj vidimo, da se vino pač proda. Tudi na račun tega, ker je ponudbi manj vin, kakovostnih vin, predvsem strani manjših vinogradnikov, manjših predelovalcev. Je pa največji vstip vinogradov je pa zabeležen na Dolenjskih, tam zelo na vinogradniških legah, na zelo strmih v površinah, kjer ni možno skromno obdelava in ravno tako v Beli krajini. Čakujemo pa, da se bo trend zmanjševanja vinogradov vse nadaljeval na naslednjih, bomo rekli, upam, da manj kot 5 let, potem bomo prišli na neke obsege, ki bodo nekako obvladljivi, pa tudi strojno obdelava bo možna.
2: Majhnih vinogradov na strmih legah tudi ni mogoče združevati v večje komplekse. Povprečna velikost vinograda je 20 arov. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin ob tem izpostavlja.
4: Je bojazen, realna bojazen, da čez nekaj let bomo težko imeli zadostno količino grozja za to, kar v Sloveniji porabimo. Ne? To bo velik izziv. Poleg tega, to, kar nam grozi, da upam, da se ne bo zgodilo, da bi padli pod tisto kvoto površin v Sloveniji, da ne bi bili živinska dežela.
2: Vse več večjih vinarjev se usmerja v pridelavo penin.
4: Vsak resen vinogradnik, vinar, ima že svojo penino. Cela vinorodna dežela se kaže kot zelo dobra teroa, zelo dober za penine, ki dobivajo vse večji pomen, ne samo lokalno, tako v Sloveniji in tudi izven, to kažejo kakovosti pridelanih penin in pa ocene na razno raznih ocenevanjih in pa priznanja. Tako da to je en segment, ki pa seveda terja dodaten angažma v vinogradu, predvsem pa v kleti, postopek je daljši, dolgotrajnejši, terja večje stroške pridelave, tudi dodatna oprema in na koncu tudi zorenje penin terja pogoje, dodatne prostore. Trženje pa zelo uspešno vidimo pri peninah, tako da dopolnjuje svojo ponudbo s peninami.
2: Večji vinogradniki prenavljajo vinograde s pomočjo državne pomoči, večji in manjši pa tudi zasajajo tolerantne sorte trt, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce, kar pomeni manj škropljenje v vinogradih, dodaja Damjan Vrtin.
4: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo. Zdaj motiv vinogradniku so večjih je zopet, eno neka pestrost, nova ponudba, nekaj drugačnega, novega, je pa seveda tudi nezanemarljiv ta okoljski pristop. Te tolerantne sorte, moramo podariti, niso odporne, ampak tolerantne na bolezni in to je res minimalen tretma, eni se celo odločijo nobenega varstva pred boleznimi škodljivci, praviloma pa je v začetku vegetacije oziroma sezone enkrat, dvakrat in to je več kot dovolj, skratka manj stroškov za pripravki za varstvo pred boleznimi škodljivci, manj stroškov potem seveda ni treba, bom rekel, zagnati traktorja, ne? In konc koncev manj potrebnih delovnih ur. In pozitiven učinek seveda na okolje, na naravo, z manjšim vnosom FFS-jev.
2: Vinari z tega območja se zgledujejo po novostih v svetu, kjer se na trgih pojavljajo prva vina brez vsebnosti alkohola oziroma z nizko stopnjo alkohola, pove direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin.
4: Seveda to smo najprej spremljali v literaturi, kaj se dogaja po svetu, potem se nekako poinformiramo o glede tehnologiji, kolikor je nam ta trenutek znan, dve glavni tehnologiji sta, na kater način se vino, ali tukaj moramo pozoriti, da imamo možnost pridelati preko določenega postopka z določeno opremo delno dealkoholizirana vina, skratka se zniža volumski odstotek alkohola na želeno stopno, ali pa praktično v celoti vino dealkoholizirati, skoraj proti nič alkohola. Vsebnosti so seveda že prvi primeri, ravno naš zavod smo imeli, mislim, da je bilo 2 tedne nazaj, na uradni komisiji, skratka za pridobitev primernosti za promet, prvo dealkoholizirano vino, tam se samo, bi rekel, poda organoleptično primerno za promet, ali ne, seveda pred tem kemična analiza s parametri, ki so predpisani, in evo, imamo primere tudi že na našem območju. Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače. Ja, poznamo tudi ponudnika, ki ima opremo in nudi storitev dealkoholizacije vin.
2: Zato vinogradnikom iz vinorodne dežele Posavja izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo.
0: Od setve do žetve.
1: Še malo o vinu. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so ta teden opravili 52. odprto državno ocenjevanje vin, 16. odprto državno ocenjevanje biovin ter 7. mednarodno ocenjevanje bedenih pijač. Prihodnji teden bodo ocenjevalci poskušali mleko in mlečne izdelke. Vse leto, pa bolj ali manj, živijo tudi njihovi vzorčni nasadi, ki so jih združili v permakulturni biodinamični center, da jih bodo spet lahko v čim večji razsežnosti predstavili na letošnjem že 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Več o tem je Lidiji Kosi povedal vodja in koordinator permakulturno-biodinamičnega centra na Gornje Radgonskem sejmišču Tomislav Gerkeš.
5: Ja, to je res celoletno delo za 6 dni, čeprav ga mi radi tudi koristimo še tokom leta, ko so priprave na agro, ravno z otroci. Imajo tudi radi te delavnice, izkušnje, naprimer režemo maline ali pa uredimo kompostnik. Drugače pa je permakulturni center Pomurskega sejma ena entiteta na Pomurskem sejmu, ki predstavlja trajnostni razvoj na agri.
6: Tam se srečujete tako vladne kot nevladne organizacije in seveda vsi, ki imate kakšno povezavo z zemljo, s pridelki, s trajnostnim kmetovanjem in tako naprej, ne?
5: Ja, zelo pisana druščina je od univerze do vladne inštitucije do organizacije za kot svobije dinamike, permakultura, regenerativni kmetje, ekološki kmetje, mladi kmetje. Vi ste pod plaščem permakulture, se zdaj že 3., 4. leto razvijajo skupni programe, ki so predvsem namenjeni nekemu sodelovanju, povezovanju in skupnemu razvoju tistih pomembnih, rečemo tamo, veščin ali pa elementov. Predvsem imamo zdaj tudi danega, kot imamo kompost, imamo skupno nastopanje, bisti kot prepoznavnost, pa tudi tržno vrtnarjenje. Letos podarek so predvsem ženska na podeželju in pašništvo.
6: Ja, pašništvo, pravzaprav ga včasih celo zanemarjamo, ne? Ko govorimo o poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu. Pašništvo pa zauzema kar velik del v našem kmetijstvu, ne?
5: V permakulturi je osnova so tla, ne? Oziroma zemlja, na kaki način pravzaprav delamo, kaj rabijo tla. Predvsem, ko imamo zdaj večje spremembe v klimi, je predvsem vsebnost, zmožnost akumulacije vode, pa zmožnost sprejemanja vode določa humus. Ne? Spravi, koliko imamo humusa v tleh in to lahko z posebnim režimom pašništva povečujemo.
6: Torej, v vašem permakulturnem centru se že dogaja. Gotovo boste zopet poskrbeli za vse vzorčne nasade. Kaj je zdaj tisto, kar boste morali najprej spet narediti zdaj v tem pozno spomladanskem času?
5: Ja, zdaj gre za saditev vrtov. Imamo prikaza kolobarja, pride za saditev univerze, sprej biotehnične fakultete, srednje šole Rakičan in sedaj se pričnejo dela, tudi dosti presi pomagamo, pa seveda tudi razvoj programov, ki bomo predstavili na Agri.
6: In ti programi ne bodo samo povezani z obdelavo tal in gojenjem različnih rastlin, ves čas v bistvu opozarjate in opominjate tudi na načelo permakulture, torej na pravičnost.
5: Ja, sama osnova permakulture je, visi so permakulturne etike, ki so tri, skrb za zemljo kot za planet, skrb za ljudi in skrb za pravično delitev. In tada tudi ta permakulturna centra je veliki podarek na skrbi za ljudi, ker dosti vsebin ni usmerjeno v tržnost, predem nekaj prodajali, pač pa gre se za izobraževalne vidike. Zdaj, že imamo drugo leto močno podarjeno rokodelstvo, lahko pridejo, sprobajo stvari, predvsem pa en oddih, eno zbližavanje, eno povezovanje. Tada to so nekak naši vidike, ki jih najdete v permakulturnem centru.
6: Ni ravno samoumevno, ne, da je hrana na policah v trgovini in na stojnicah, na tržnici in tako naprej.
5: Ja, ta krogotok pa ta odnos se vedno bolj prekinja, predvsem pri mladih. Ja, tako zdaj, ena zanimiva, imamo tudi odkri agro, ko otroci raziskujejo agro, tudi pobarvanka je en tašni lep element, s katerim smo prišli v izobraževalni vidik. Pa seveda, ko pridejo sam stik z rastlinami, da vidijo, odkot pridejo in tudi, če se še kaj skuha tam, predvsem z otroci, se nekak ti krogotoke pa povezave spet povežejo.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Sara in Robi Brožič iz Zgornjega Zemona pri Ilirski Bistrici se ukvarjata z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in sta ustvarila blagovno znamko z domiselnim imenom Iz gozda. Posledično lahko poskusite tudi lubenice iz gozda. Poleg lubenic pridelujeta, nabirata in predelujeta zelišča in sadje. Domačo kmetijo, ki so jo kot glavno panogo zaradi različnih vzrokov opustili, ljubezen do zemlje pa je ostala, sedaj oživljata. Blagovna znamka Iz gozda, pravita, ni plod na ključja, ampak je šala, ki je prerasla v resen hobi.
7: Ukvarjamo se s pestro paleto aktivnosti, naprimer pridelavo in predelavo zelišč. Ponujamo različne zeliščne čaje s prav posebnimi imeni. Zelišča vzgajamo sedaj že v dveh nasadih, ostala zelišča, ki niso v nasadih, pa jih nabiramo sezonsko v naravi. Iz teh zelišč smo na trg postavili tudi ledeni čaj iz gozda, ki je požel prav veliko zanimanja in je kar aktualen na trgu, pa tudi med lokalnimi gostinskimi ponudniki, ne samo lokalno, ampak tudi že kar širše. Ukvarjamo se tudi s sadjarstvom, saj imamo visokodebelni nasad starih sort jabolk. Tale jabolka pridelujemo v jabolčni sok, nekaj sadja pa pridelamo tudi za marmelade, kompote in ostale zadeve. Imamo pa tudi nasad 125 dreves oreha, to bo pa še nam velik izziv za prihodnost s temi orehovimi drevesi. Prav posebnost v kmetije iz gozda pa so lubenice iz gozda. Sadike smo že dali na nivo, v zemlji že veselo rastejo in si želimo čim več sonca in pa vode.
1: Prav poseben izziv so torej lubenice, ki že pridno rastejo. Kako pa izgleda to sajenje oziroma pridelovanje lubenic?
8: Ja, najprej je treba narediti sadike, ker naredimo svoje sadike. To se začne enkrat v začetku marca in potem jih imamo v notranjih prostorih do približno sredine maja. Pol pa je treba pripraviti njivo, se pravi dobro pognojiti.
1: No, prav posebna zgodba pa je tale z vzgojo semen lubenice.
8: Ja, to je bilo enkrat, smo šli s sinom Martinom v trgovino in po vsej sili, da treba kupiti lubenico. Bil je, ne vem, marc mesec se mi zdi, tiskrat lubenice narasejo. Ne? Sem vedel, da je z hladilnice, ampak kar je ustrajal, smo mi dva kupila to lubenico, smo doma odprla in so bile noter črne pikice. A ti, kaj je to? Sem rekel, to so semenca, ki če jih daš v zemljo, bodo zrasle ven rastline in na teh rastlinah ratajo nove lubenice. No in dejmo probati. No in smo prvo leto naredila, mislim, da 5 sadik je zraslo par lubenic in potem vsako leto z teh lubenic z največje poberem semena in naredim nove lubenice.
1: No in to je že kar nekaj let. Na kaj recimo pa je treba biti prav posebno pozoren?
8: Ja, to je zdaj že, mislim, da 6. leto. Njivo je treba v osnovi dobro pripraviti, ne, da je dobro pognojena, pol da se zaliva, zalivamo na vsake 3 dni. In če imaš srečo, da je dosti sonca, ne, pol bodo lubenice sladke in dobre.
1: Pa v Ilirski Bistrici oziroma na Bistriškem so pogoji torej za vzgojo dobrih in sladkih lubenic?
8: Ja, glede na to, da že 6 let rasejo, očitno so. No. Imamo pač tudi srečo, da je parcela na taki sončni legi in se pravi. Dosti vode, sonca in rata.
1: No, ampak domačini so že kar dobro seznanjeni s to vašo dejavnostjo in pridno kupujejo te vaše lubenice. Koliko pa recimo jih pridelate?
8: Ja, tam, dajmo reči, od 100 do 150 lubenic približno pride na sezono. Morda bo letos še kako več.
1: In jih pohvalijo?
8: Ja, jih kar hitro prodamo vsako leto. No. Morda bi treba razmišljati, da bi kaj več naredili, ampak imamo ostalih dejavnosti dosti in ne rata vse. No. Tako da zaenkrat je toliko.
1: Da bi le rasle in se lepo redile. Tonski mojster Gašper Loborec in novinarji Jože Žura, Lidija Kosi in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in jo vodila, se podpisujemo pod tole današnjo izdajo in vam voščimo le še lep preostanek nedelje. Do naslednje, ko bomo spet skupaj seveda.
0: Od setve do žetve. Program Radia Slovenija.

0: Trump zatrjuje, da se mu ne mudi s sklenitvijo sporazuma z Iranom. Krovna organizacija Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem izbira novo vodstvo.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da mu ni treba hiteti s sklenitvijo sporazuma z Iranom, čež da Washington v mirovnih pogajanjih počasi, a zanesljivo dosega svoje cilje. Prvi mož Bele hiše je po navedbah ameriškega časnika The New York Times zaostril pogoje za sklenitev morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Islamska republika se na navedbe doslej ni odzvala. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Med tarčami napadov so tudi zdravstveni delavci in ustanove. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10.000 ljudi. Iz jedrske elektrane Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je izrazil zaskrbljenost in napade na jedrske objekte označil za igranje z ognjem. Ekipa agencije v jedrske elektrani, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Predstavniki 52 skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Tokratne volitve prinašajo velike spremembe, saj vodenje organizacije zapušča dolgoletni predsednik Maurizio Tremul. Krati se zaradi razkola v slovenski izpostavi ruši dolga leta uveljavljen tihi dogovor pri delitvi ključnih funkcij. Pri Predjamskem gradu je manjši avtobus včeraj dopoldne zapeljal čez zid in padel 4 metre globoko. Poškodovanih je bilo 8 ljudi, 2 težje, 6 pa lažje. Vse so odpeljali v Ljubljanski klinični center. Včeraj pozno popoldne pa je ob reki Soča v naselju Ladra z brvi pri kampu padel otrok in se poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prav tako prepeljali v Ljubljanski klinični center. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angliži pa 3. Hokejisti Finske so drugi finalisti svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici. Finci so v drugem polfinalu premagali Kanado 4-2. V današnjem finalu, ki bo ob 20.20, se bodo pomirili Švico, ki je v prvem polfinalu 6-0 odpravila Norveško. Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, ob nevihta pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 19 do 24 na Goriškem in v slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek bodo kaj sončno z občasno zmirno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 20 stopinj, Ljubljana 19, Nova Gorica, Koper in Umag 23, v Trstu ob 8. so namerili 22 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 8:35.

obvestilo. Elektra Primorska obišča, da bo v torek 2. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Mirno med 8.30 in 13. uro, na Spodnjih Škofijah med 8. in 13.30, na območju naselij Bonini, Kampelman, Žan, Škocjan, Triban, Vanganel in v Kopru na Tribanski cesti med 8. in 14.30, v Rupi in Česoči med 10. in 12. uro, na območju naselij Trenta, Lepena, Soča in Vodenca med 11. in 12. uro, na območju naselij Bavšica, Lok pod Mangartom, Ravni Las in Strmec na Predelu med 12. in 13. uro, na območju naselja Kao Koritnica med 11. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje v predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

0: Na današnji dan leta 1787 v rodni Nikoziji. Za blaženega so ga razglasili leta 1888. Leta 1809 je umrl znameniti skladatelj Jožef Haydn, ki velja za prvega klasika v glasbi in prvega velikega simfoničnega ustvarjalca. Haydn je eden najpomembnejših predstavnikov dunajskega klasicizma, vodilni ustvarjalec klasicistične simfonije in godalnega kvarteta. Kot prvi absolvent Osrčeve kompozicijske šole je na današnji dan leta 1995 v Ljubljani umrl skladatelj, pianist in publicist Pavel Šivic. Po izpolnjevanju v Pragi je v Ljubljani predaval na glasbeni akademiji. V Partizanih je dirigiral invalidskemu pevskemu zboru, po vojni pa je bil dirigent Ljubljanske opere. V arhivu hranimo Šivičevo razmišljanje iz leta 1974 o tem, kakšna naj bo sodobna opera.
1: Recepta ni. Tudi če bi skladatelji vedeli za vse činitelje, ki bi bili primerni za sodobno opero in jih upoštevali pri delu, bi kljub vsemu lahko nastalo skrpucalo. Znameniti dunajski dirigent Karl Böhm, ki slavi tedni 80-letnico, je v zadnjem intervjuju vzkliknil: "Če se nam ne rodi kmalu nov Puccini, bo opera usahnila." S tem ni hotel povedati nič drugega kot: brez instinkta za to glasbeno odrsko zvrst ne more uspeti noben še tako dober ustvarjalec. Pri tem gre pač za instinkt, ki druži dvoje. Za sposobnost ustrajati tudi v operni umetnini pri umetniški, kvalitetni glasbi, sicer se rodi le kratkotrajen modni produkt, in sposobnost prisluhniti poslušalcem, ki jim je delo namenjeno. Ne smemo zgubiti iz vida, da se fizionomija poslušalcev močno menja.
0: V Benetkah je na današnji dan leta 1594 umrl slikar Tintoretto. Ime je dobil po očetovi barvarske obrti. Nanj sta najbolj vplivala Tizian in Michelangelo. Bil je eden glavnih predstavnikov manjerizma. Mojstersko je upodobil dramo človekovih nenehnih iskanj in svoje slikarstvo povzdignil do vizionarske in kozmične razsežnosti. Leta 1854 je v Zagrebu umrl skladatelj Vatroslav Lisinski, avtor prve hrvaške nacionalne opere in utemeljitev hrvaške umetne glasbe. Lisinski je zavestno iskal svoj izraz v narodnih motivih, zapustil pa je več kot 100 raznovrstnih glasbenih del. Njegovo najbolj znano delo je opera Ljubezen in zloba. Zadnji dan maja leta 1988 so v Ljubljani aretirali publicista tednika Mladina in kandidata za predsednika Zveze socialistične mladine Slovenije Janeza Janšo, na to pa še zastavnika Jugoslovanske ljudske armade Ivana Borštnerja ter Davida Tasiča in Francija Zavrla, novinarja Mladine. Konec julija in v začetku avgusta je pred vojaškim sodiščem v Ljubljani potekal proces zaradi izdaje vojaške skrivnosti. Poglejmo še ostale zanimivosti današnjega dne, 31. maja. Galaksija Andromeda, ki je oddaljena 2 milijona in pol svetlobnih let, se bo čez 4 milijarde let zaletela v našo galaksijo Rimsko cesto, na kar se boste obe združili v eno. Proces združevanja pa bo trajal še 2 milijarde let, je 31. maja 2012 sporočila ameriška vesoljska agencija NASA. Znanstveniki že več let raziskujejo teorije o trku galaksij, saj Andromeda, ki jo je prvi leta 964 zaznal perzijski astronom Abd al-Rahman al-Sufi, drvi proti rimski cesti s hitrostjo 402 tisoč km/h. Doslej pa niso znali natančneje določiti datuma trka. Ugibali so, da se bo zgodil čez med 3 in 6 milijard let. Natančne meritve, ki so jih izvedli s pomočjo vesoljskega teleskopa Hubble, pa so po več letih zdaj odpravili vsak dvom. Trk se bo zgodil čez 4 milijarde let. NASA-ni strokovnjaki so še povedali, da so zvezde znotraj galaksij dovolj daleč druga od druge, do trčenja med njimi najverjetneje ne bo prišlo, vendar pa bodo vržene v nove orbite okrog novega središča galaksije. Nova galaksija, ki bo nastala po trku, bo imela elipsasto obliko, simulacije pa kažejo, da se bo naše osončje pomaknilo mnogo dlje od središča galaksije, kot je zdaj. Ruski prestolonaslednik Nikolaj je na današnji dan leta 1891 položil temeljni kamen

za gradnjo Transsibirske železnice 1500 km dolgo progo so končali leta 1906. Sverdlovsk na Uralu je povezovala z Vladivostokom ob Japonskem morju. Leta 2001 je Zoran Klemenčič na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji osvojil drugo mesto. Slavje mu je preprečil Italijan Matteo Tosato. Leta 1961 je bila ustanovljena Južna Afriška republika. Leta 1969 sta John Lennon in Yoko Ono posnela pesem Give a Piece a Chance, prvi singel, ki ga je kateri izmed članov skupine The Beatles posnel sam. Pesem sta posnela iz svoje postelje v hotelu v Montrealu, pa ima ob koncu današnje radijske kronike še prisluhnimo.

0: prireditve danes.
1: V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 16. uri koncert Obala rock. Ljubiteljem rock glasbe se obeta energično glasbeno popoldne in večer. V gledališču Tartini v Piranu bo ob 19.30 koncert nagrajencev mednarodnega tekmovanja Tartini. V minoritskem samostanu svetega Frančiška Asiškega v Piranu poteka še danes seminar petja starih legendnih pesmi in meditacije za glas. Program z naslovom Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek bosta vodila Ljuba Jenče in Izidor Erazem Grafenauer.
2: Gremo v kino.
1: V Art kino Odeon v Izoli bodo nocoj ob 19. uri vrteli dramo Ljubezen boli. V kino gledališču Tolmin bo ob 17. uri na ogled film Vojna zvezd, ob 19.30 pa še drama. Ljubitelji filma in filmske zgodovine ste vabljeni v Borgo Cinema v Italiji, kjer bo ob 10. potekal voden filmski sprehod po zakulisju filmov, ki so jih snemali v Gorici in Novi Gorici. Udeležba je brezplačna. Toliko, cenjeni poslušalci, v današnjem pregledu prireditev 9 ura in 12 minut, poslušate pa Radio Koper.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: V Kolumbiji bodo danes potekale predsedniške volitve, ki veljajo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Če tudi ankete vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, da bo končnega zmagovalca bržkone dal šele drugi krog. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic unije. Slabša je njena uvrstitev po produktivnosti dela. Skoraj 86% povprečne produktivnosti Evropske unije se je namreč uvrstila na 17. mesto med članicami. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Nevihtna linija z močnim vetrom je včeraj v poznih večernih urah povzročila težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar dve polni luni. Današnja je imenovana tudi mikroluna, saj bo luna najdlje od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. V Tacnu se bo danes sklenila uvodna tekma svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Tekmovalci se bodo merili v kajakaškem krosu. Prav zdaj se začenja posamična preizkušnja. Najboljših 32 se bo uvrstilo v izločilne boje, ki se bodo začeli ob 14. uri. Poglejmo vreme za severni Jadran. Danes bo večji del dneva sončno. Zvečer in ponoči bodo možne nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 29 stopinj. Zjutraj bo pihal burin, čez dan večinoma šibak veter južnih smeri. Morje bo dopoldne mirno, popoldne pa rahlo vzvalovano do druge stopnje. Vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. uri. Bo več 17 stopinj, Dolenje in Tatre 22, Gorice in Koper pa 23 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhnikom in Logatcem v smeri proti Kopru. Na ostalih primorskih cestah ta trenutek ni posebnosti v prometu. Ura je 9:33, to so bila poročila, naša naslednja pa bodo čez slabo uro ob 10:30.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

10 in 6 minut. Poslušate Radio Koper, glasbo nam je zbral Armando Šturman. Upam, da po vašem glasbenem okusu. Poročila pripravlja naša novinarka Jasna Preskar v naši informativni oddaji. Ob 9.30 smo poročali, da je letošnji maj v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj imamo v tem koledarskem mesecu kar dve polni luni in da je današnja najbolj oddaljena od Zemlje. Zato je današnja imenovana mikroluna. No, najbrž ni ta posebnost vplivala na potnika, ki je nekajkrat poskušal vstopiti v kabino letala ameriške družbe United Airlines, ki je bilo namenjeno iz Chicaga v Minneapolis. Na krovu pa je bilo 147 potnikov. Namesto na končni destinaciji je posadka zaradi varnostnih razlogov pristala v mestu Madison. Pri United Airlines so potrdili, da je do spremembe načrtovane poti prišlo zaradi varnostnih pomislekov povezanih z neobvladljivim potnikom. Podrobnosti o dogajanju na krovu niso razkrili. Po poročanju televizije CNN, ki se sklicuje na posnetke komunikacije, kontrole zračnega prometa, je kabinsko osebje sporočilo, da je potnik večkrat skušal vstopiti v pilotsko kabino. Po pristanku so ga prevzele in pridržale varnostne službe. Letalske družbe po svetu po pandemiji opažajo več primerov neobvladljivega vedenja potnikov. Strokovnjaki razloge vidijo predvsem v večjem stresu med potovanji, dražjih vozovnicah, zamudah, odpovedih letov in vse bolj natrpanih letalih. Pomemben dejavnik ostaja tudi alkohol, saj je velik del sporov agresivnega vedenja in konfliktov s posadko povezan prav s pitjem pred ali med letom. Del incidentov je povezan tudi z duševnimi stiskami ali zdravstvenimi težavami potnikov. Hkrati so po terorističnih napadih 11. septembra varnostna pravila glede pilotske kabine izjemno stroga. Zato letalske družbe ob vsakem poskusu nepooblaščenega dostopa ukrepajo takoj. Tudi manjši incident lahko povzroči preusmeritev leta, prisilni pristanek in aretacijo potnika, saj posadke ne smejo tvegati varnosti leta. No, mi pa se ob 10:09 vračamo na Primorske ceste, danes je promet tekoč in naj tako ostane še naprej. Nadaljujemo z glasbo do naše naslednje informativne oddaje ob 10:30. To je Radio Koper.

0: Izraelska vojska napadla več mest na jugu Libanona. V areni Bonifika še zadnje odločitve svetovnega pokala v gimnastiki.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Izraelska vojska v skladu z napovedmi širi obsežno operacijo, katere cilj je uničenje položajev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Davi je izvedla vrsto napadov na več libanonskih mest na jugu države. Po poročanju libanonskih medijev je bilo pri tem ubitih in ranjenih več ljudi. Zjutraj so izraelske sile izdale ukaz o evakuaciji prebivalcev na območju južno od reke Zahrani. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sinoči sporočila, da je stavbo s turbino na območju jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine zadel dron. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Ameriške sile so v vzhodnem Pacifiku napadle še en čoln domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili tri ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje ZDA proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Predstavniki skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Tokratne volitve prinašajo velike spremembe, saj se zaradi razkola v slovenski izpostavi ruši dolgoletni tihi dogovor pri delitvi ključnih funkcij med Italijani, ki živijo na Hrvaškem in v Sloveniji. Za vodilni funkciji v italijanski manjšini se namreč potegujeta dva kandidata, ki živita na Hrvaškem. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov. Od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so jih zbrali v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. Ta je usmerjen tudi v osveščanje, poleg tega pa je pod njegovim okriljem nastal še zemljevid požarne ogroženosti. Pridobili so tudi nove termokamere in senzorje. Z današnjim drugim dnem finalnih odločitev se v Kopru končuje svetovni izziv v športni gimnastiki. Prvi dan je bil za Slovenijo zelo uspešen, saj je Teja Belak na preskoku ubranila lansko zmago, Luka Bojanc pa je bil bronast na krogih. Danes bosta slovenska aduta za kolajne Lucija Hribar in Beno Kunst. Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihta pa se bo osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Poglejmo še nekaj temperatur. Tu na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 10 stopinj, Postojna 23, Bovec 21, Trst 24 stopinj, Portorož 27, Pulj ob 10 26 stopinj Celzija. Gost promet je na cesti Šmarje-Koper. 10 je ura in 34 minut.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Poletna pesem in pol.
1: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Avrič. Ja, ja, ja.

0: Primorski kraji in ljudje.
1: Potres, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo in Posočje, je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 žrtev, brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč prebivalcev Furlanije Julijske krajine. V 137 občinah je bilo porušenih 18 tisoč objektov, 75 tisoč je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V 5. epizodi podcasta Prelomnice bomo spoznali proces obnove po modelu Friuli in slikovito srednjeveško Pušjo vas. Obiskala jo je Špela Lenardič.
2: Prejšnjič v Prelomnicah.
3: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi.
4: Poskrbeli so, da so ljudje imeli takoj in čim prej streho nad glavo, s tem so ustavili odhod ljudi iz kota.
2: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
5: Signor sindic, se lui mi demoliš la menštala, sai che faccio? E io gli ho detto, che faccio? I porti la mesvatiaschi i municipi. Tradotto.
6: Če mi boste podrli hlev, vam bom krave pripeljal na občino. Tako je v času popotresne obnove kmet iz občine Cavazzo Carnico grozil tedanjemu županu Franceschino Barazzuttiju. Nekateri krajani se zaradi strahu niso strinjali zgolj z utrditvijo stavb in so si želeli nove hiše. Drugi pa so se jih kljub nevarnosti oklepali za vsako ceno.
5: Ecco. Poi la cosa si è risolta, la stalla è stata, no, non sono venuti i municipi alle vacche, le mucche.
7: Potem se je zadeva rešila tako, da krave vendarle niso prišle v občinsko hišo. Hlev je bil porušen, jaz pa sem šel na sedež deželnega urada za kmetijski razvoj, dosegel spremembo namembnosti na kmetovi parceli in dobil je nov hlev, ki smo ga zgradili z deželnim denarjem. Takrat se je vrnil k meni in se mi zahvalil. Gospod župan, hvala.
5: È venuto da me, ma ringraziato. Signor sindic, lo ringrazi.
6: Izzivov v času popotresne obnove je bilo veliko, se spominja danes 90-letni Barazzutti. Z denarjem za obnovo so v Furlaniji neposredno upravljali župani prizadetih občin.
5: Ad esempio, gli accrediti per...
7: Sredstva za obnovo moje občine so bila denimo nakazana na račun odprt na ime Franceschino Barazzutti, se pravi name. Kot župan sem bil hkrati tudi pooblaščeni funkcionar dežele. Namesto, da bi plačilne naloge pripravljali uradi ali uslužbenci oziroma v vodstvu dežele, sem to nalogo opravljal jaz sam, kar je pomenilo izjemno veliko odgovornost. Da bo mera polna, smo za upravljanje teh sredstev odgovarjali brez kakršnega koli zavarovanja.
5: Una responsabilità enorme.
6: Obnova po modelu Friuli je temeljila na udeležbi krajanov. Tedanji predsednik italijanske vlade Aldo Moro je za vodenje izrednih razmer v Furlaniji Julijski krajini imenoval komisarja Giuseppe Zamberletija, še danes pojem uspešne prenove. Država je vajeti predala deželi, ta pa županom. Postopek je natančno predstavljen v muzeju Tieremotus v Venconu, Pušji vasi po slovensko.
8: Il museo è stato inaugurato nel 2009.
9: Muzej je bil odprt leta 2009 na pobudo furlanskih županov iz obdobja obnove. Želeli so ustvariti prostor, kjer bi ohranjali zgodovinski spomin na potres leta 1976.
8: Dove conservare la memoria storica del terremoto del 76.
6: Direktorica muzeja Floriana Marino nas je pospremila po razstavnih prostorih. Na panojih najprej uzremo prestrašene in obupane obraze ponesrečencev in prostovoljcev, ki v ruševinah iščejo preživele. Sprehodimo se mimo fotografij s stotinami šotorov, žalostnih obrazov tisoče prebivalcev, ki so jih po septembrskem potresu preselili v obmorska letovišča.
8: Il filo conduttore è quella di avere un luogo dove i ricordi personali potessero essere riconosciuti come memoria collettiva.
9: Rdeča nit muzeja je želja, da bi ustvarili prostor, v katerem bi lahko osebne spomine prepoznali kot del kolektivnega spomina, zlasti za ljudi, ki so potres doživeli na lastni koži, če tudi so bili še majhni ali pa so podedovali družinske spomine. Drugi cilj muzeja pa je bil v oblikovanju sporočila za nove generacije, ki lahko tako spoznajo pomembno poglavje zgodovine Furlanije, namreč obdobje obnove.
8: Un'importante pagina del Friuli, della ricostruzione.
6: Prebivalci prizadetih krajev so se že prve dni povezali v krajevne odbore. Odločali so, kam postaviti šotore, kako razdeliti prvo pomoč, kje vzpostaviti zasilne ambulante, kuhinjo, cerkve in šolo. Kasneje so sodelovali tudi pri obnovi. V odbore je bil vključen tudi kulturni delavec iz Rezije Renato Qualia.
10: Primo obiettivo far sì che la gente non fuggisse dal territorio.
7: Najpomembnejši cilj je takrat bil, da ljudje ne bi zapustili tega območja. Močno smo pritiskali na prefekturo in preko nje na državo, ter tudi na deželo, da bi se proizvodna podjetja ponovno zagnala. Še pred obnovo hiš je bilo torej ključno znova vzpostaviti gospodarsko tkivo, zlasti v večjih središčih, kot so Ozopo, Humin in Majano.
10: La seconda cosa era quella di
7: Drugi cilj je bil začetek obnove hiš. Toda kako? Obstajali sta dve možnosti, ali z javnim posredovanjem ali pa na zasebno pobudo.
6: Tako javna kot zasebna obnova sta sledili enakim pravilom. Po pravilu zidov in streh je bilo v celoti financirano. Kdor se je odločil za zasebnika, je imel pri delu bolj proste roke, pravi arhitekt iz Benečije Renzo Rukli.
11: Jaz sem pa šel, ker sem končil arhitekt v center, recimo, tako prenove. Vidim, sem imel ogromno dela. Ne.
6: Sledil je natančno določenim predpisom, ki so predvidevala postopke in cene obnove.
11: Vse te tehnike so bile, recimo, v knjigi narisane, so povedali, kako. So naredili en listek od vseh del s cenami, delo in cena. Ni možno korupcije. Ne? Ti si moral to narediti in potem je šlo na komisijo, ki je pregledala in potem je bilo financirano. Ne?
6: Tehnična navodila po potresne obnove so vključevala priporočila slovenskih strokovnjakov. Po leti 1976 je Zavod za raziskovanje materialov in konstrukcij iz Slovenije v Benečijo poslal projektante in inženirje, da bi rojakom pomagali pri prenovi porušenih domov.
12: Mene nekaj zanima, kako je s temi famoznimi hišami, ki so bile identificirane, ki so bile napravljene po načrtih Zavoda za raziskavo materialov?
13: Tiste hiše so zelo dobro vzdržale. Prav zaradi tega mi smo predlagali danes deželni vladi, da bi se hiše se sanirali na tak način.
6: Tako je na vprašanje novinarja Boga Samsa odgovarjal gradbenik Dino del Medico iz Barda. Dobro se ga spominja Miha Tomaževič, nekdanji sodelavec Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij.
14: Takrat je bila pa v sestavu ZRMK-ja tudi močna ekipa zidarjev pod strokovnim vodstvom seveda inženirjev, ki so izvajali dela. In v Bardu mi smo takrat tri hiše izbrali kot tipski projekt z namenom tudi, da bi inštruirali delavce ekipe podjetja Benedel. To podjetje je ustanovil slovenski rojak Dino del Medico in je povabil k sodelovanju Slovence zidarje v Švici. To se pravi gastarbajterje iz Švice nazaj, da bi jih mi vzgojali in jih naučili, kako hiše sanirati.
6: Namerno so za obnovo izbrali hiše, ki jih je italijanska komisija določila za rušenje. Utrdili so jih s tehniko, ki so jo po potresu leta 1974 preizkusili na Kozjanskem.
14: S povezovanjem zidov je zidnimi vezmi zelo enostavne. Resnične so to bile injektiranjem zidov in tako naprej. In mi smo imeli srečo, da je bila ta hiša pred septembrskim potresom že tako utrjena, da je tisti potres prestala brez dodatnih poškodb. Ne postala seveda potem center pozornosti, ne, in nekakšna zvezda in predvsem pa tudi dokaz, da ta način utrjevanja teh kamnitih hiš seveda je učinkovit.
6: Inženirska zbornica iz Vidma je slovenske strokovnjake povabila k sodelovanju. Na izobraževanjih so teoretično in praktično prikazali najnovejše tehnike popotresne obnove.
14: In potem so nas imenovali, da tako rečem, v njihovo, pri nas bi rekli, državno tehnično pisarno. Takrat je bilo to grupo interdisciplinarne centrale v Vidmu, ne, in jaz sem sodeloval v skupini, ki je pripravljala priporočila za rekonstrukcijo, za popravila, za sanacijo teh stavb.
6: Da bi se ohranila arhitekturna dediščina, je deželna tehnična pisarna sprejela še en ključen ukrep.
15: To je bil pa sen preskok, ne? Se je moralo obdržati hiša, tajšna, ki je bila, recimo zidovi iz kamnja, recimo eno, hanki iz lesa, strehke, je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture, teritorija. In to so bili ena komisija, ki je šla po vaseh, je zbrala 1, 2, 3, 4 hiše in so to model so hoteli uresničiti.
6: Obnove pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino so bile v celoti financirane. Lastnik hiše ni smel spreminjati vsaj 10 let. Ti primeri so še danes vzor za ohranjanje nekdanje podobe vasi. Večina si je po potresu želela čim prej do strehe nad glavo, pa tudi sodobnejši dom. Hleve, ki so bili stoletja del hiše, so zamenjale garaže. Izgubili so se tudi kozolci, tipični element slovenske arhitekturne dediščine, razočarano pove Renzo Rukli. Čeprav so številne vasi dobile povsem novo obličje, je popotresna obnova na italijanski strani meje ohranila več krajevne identitete.
15: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, ne, dediščine je ostalo zelo malo. Eno potres, ma potem tudi ni bilo primeru za obdržati. Tako da vsak posameznik je prenovil po svojem. Hor je zelo lepo okolje proti Benečiji. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše. Razlog je, kar sem vam pravil prej, da tukaj se je zavedela stroka, da če pusti samo recimo prenovo tehnično in nekulturno, dediščina, tradicija, tako tista duša prostora se zgubi.
6: K uspešnosti furlanskega modela je pripomogla vključenost celotne skupnosti, tudi cerkve.
16: La gente si è trovata a discutere di come voler ricostruire.
7: Ljudje so kar naenkrat začeli razpravljati med sabo, kako bi obnovili svoje kraje. To je bil izjemno pomemben dejavnik pri ponovni vzpostavitvi identitete Furlanov. Videmski nadškof iz časa obnove Alfredo Battisti je takrat izjavil: "Še preden bomo obnovili Furlanijo, moramo obnoviti Furlane."
16: Prima di rifare il Friuli, bisogna rifare i Friulani.
6: Nekdanji profesor geografije na Videmski univerzi Mauro Pascolini spomni, da se je Furlanija pred potresom razvijala počasneje kot preostali del Italije. Prevladovalo je ruralno prebivalstvo, ki pa je čez noč stopilo na vlak gospodarskega razvoja.
16: Con il terremoto c'è stato questo cambiamento radicale.
7: In s potresom je prišlo do radikalnega preobrata. Sredstvi za obnovo smo posodobili furlanske industrijske kapacitete. V tistem času je bil popularen slogan najprej tovarne, potem hiše in nazadnje cerkve. In s tem se je začelo novo obdobje.
16: Con quello è iniziata una nuova epoca.
6: Znanemu geslu po potresne obnove gre dodati še vodilo zgraditi kot je bilo, kjer je bilo. Temu so v celoti sledili v Puši vasi, Venconu. Slikovito srednjeveško mesto, obdano z obzidjem, je bilo zaradi izjemne kulturne vrednosti zaščiteno že leta 1965. Danes velja za vzorčni primer popotresne obnove. Iz ruševin so odstranili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Kamnite oboke, okenske okvire in celo gradbene kamne.
17: Faccio l'esempio di un'inferriata, quella è un'inferriata non rifatta, è recuperata.
7: Naj za primer navedem železne rešetke. Tale denimo ni bila na novo izdelana, temveč smo jo obnovili. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj rešetk in jih shranil. Cerkev pa predstavlja poseben primer. Tam smo rešili in evidentirali vsak kamen, ki smo ga lahko. Na ta način smo ustvarili nekaj edinstvenega.
17: Per fare una opera di ricomposizione che è unica.
6: Arhitekt Loris Sormani živi v družinski hiši nasproti mestne stolnice iz 14. stoletja. Njena obnova je zgodba zase. Več kot 9000 kamnitih blokov porušene cerkve so oštevilčili, izmerili in fotografirali. Tako kot kipe in stebre, ki so okrasili notranjost, so jih vrnili na isto mesto. Edinstveno delo je bilo zaključeno leta 1991, 15 let po potresu. Prebivalci Pušje vasi pa so se na svoje domove vrnili že veliko prej.
17: 10 anni, come minimo, mia madre che viveva qui.
7: Vsaj 10 let. Moja mama je v času potresa živela tukaj. Na dom se je vrnila po 10 letih, leta 86.
17: Quindi nell'86 è rientrata in casa.
6: Obsežen arhiv srednjeveškega mesta je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo.
17: Quindi esisteva una tipologia che è stata riconosciuta e confermata.
7: Prepoznali in potrdili smo torej določeno tipologijo stavb ter jo podprli s katastrskimi tlorisi in načrti, ki so opisovali, kako so bile stavbe prvotno zgrajene. Načrtovanje obnove starega mestnega jedra je zato temeljilo na prepoznanju prejšnjega stanja ter na študiji tipov poslopi, ki bi jih lahko uporabili pri ponovni gradnji.
17: E anche sulla base di uno studio dei tipi da ricomporre e da riproporre.
6: Da bi bila obnova skladna, je občina razlastila lastnike zemljišč.
17: Il comune ha redatto il piano, ha assegnato ai progettisti che erano già impegnati la progettazione.
7: Občina je pripravila načrt, ga dodelila projektantom, ki so bili vključeni v projektiranje, nato pa vodila obnovo. Na koncu je lastništvo ponovno razdelila družinam glede na njihove prejšnje lastninske pravice, seveda z nujnimi prilagoditvami, saj je šlo za zelo zapleten proces. V bistvu je obnovo izvedla občina in nato hiše vrnila lastnikom.
17: E poi ha riassegnato le case ai proprietari.
6: Ni naključje torej, da se muzej Tieremotus nahaja prav v Puši vasi, ki je danes tudi pod UNESCO-vo zaščito. Okoli 300 prebivalcev si številnimi dogodki prizadeva ohranjati tradicijo nekoč živahnega trgovskega mesta. Letno naštejejo več kot 170 tisoč obiskovalcev. V Furlanijo jih privabi tudi zgodba o uspešni popotresni obnovi. Kaj pa bi se zgodilo, če bi znova streslo?
2: Naslednjič v prelomnicah.
18: Potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
19: Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v v mestu, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj.
6: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
0: Radio Koper, Primorski radio.

11:22 minut je ura nedeljsko, dopoludne na Radiu Koper vam spremlja kar veliko poslušalcev, tega smo res veseli. Z današnjim drugim dnem finalnih odločitev se v Kopru končuje svetovni izziv v športni gimnastiki. Prvi dan je bil za Slovenijo zelo uspešen, saj je Teja Belak na preskoku obranila lansko zmago Luka. Bojanc pa je bil bronast na krogih. Danes bosta slovenska aduta za kolajne Lucija Hriber in Beno Kunst. O teh in o ostalih športnih dogodkih, kot o finalu nogometne lige prvakov in o bližajočem svetovnem prvenstvu v nogometu, kaj več oziroma vse povemo v naši popoldanski športni oddaji Nedelja na športnih igriščih po 16. uri. Ob 12. pa poskrbimo za glasbo, ki ste jo izbrali in jo namenjate današnjim slavljencem. Čestitke so že napisane, tako da ne bo težav z oddajo Glasba po željah. Začnemo točno ob 12. ob 12.30 pa zaokrožimo z opoldnevnikom, ki ga ureja Jasna Preskar. Zdaj je čas za glasbo po izboru Armanda Šturmana.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

Pozdravljeni. Nedeljsko popoldne je kot nalašč za dobro družbo in prijetno glasbo. Zato vas vabimo, da naslednjo uro preživite z nami v oddaji Glasba po željah, kjer glasbeni izbor ustvarjate prav vi. Vaše želje, vaše zgodbe in vaše melodije, ki prebujajo spomine, polepšajo dan ali pa preprosto pričarajo nasmeh na obraz. Zatorej, udobno se namestite, kjerkoli že ste in dovolite, da vas spremlja glasba.

Danes obeležuje osebni praznik dragi Brane iz Rožanč. Njegova Adriana mu je zapisala takole. Življenje je kot knjiga, včasih so njene strani žalostne in sive, drugič mavrične igrive. Naj tvoja knjiga same lepe strani obrača in ti vso dobroto poplača. Naj na teh straneh so zdravje, ljubezen in sreča, naj nobena stran ne bo boleča. Vse najboljše ti želi Adriana.

Današnja slavljenka je tudi mama Ingrid Škofi, ki praznuje zlati jubilej, 50 let. Ingrid, ob tej posebni prelomnici ti želimo povedati, kako zelo smo hvaležni, da te imamo. Hvala za vso ljubezen, toplino, potrpežljivost in skrb, s katerimi nas spremljaš skozi življenje. Naj ti prihodnja leta prinesejo veliko zdravja in sreče. Ostani skrbna in potrpežljiva še naprej. Prav takšno te imamo najraje. Vse najboljše ob Abrahamu, radi te imamo, tvoji Ivo, Jernej in Lucija.

V četrtek sta praznovala 60 let skupnega življenja draga mama Klara in tata Gabriel iz Plač pri Ajdovščini. Čestitka zanju pravi tako. 60 let skupaj ni samo številka. Je življenje polno spominov, odrekanj, veselja, dela, družine in ljubezni, ki je ostala trden skozi vse čase. Hvala vama za zgled, toplino in vse trenutke, ki ste jih nama posvečala. Ob diamantni obletnici vama iz srca čestitamo in želimo še veliko lepih skupnih trenutkov. Zelo vas imamo radi. To so želje sina Roberta ter hčerk Mateje, Andreje in Daniele z družinami.

Danes je vstopil v svet odraslih Benjamin iz Senožeč. Za njegov 18. rojstni dan mu mama in ata želita nepozabnih doživetij. Pravita pa tako: življenje je ljubezen, uživaj ga. Življenje je izziv, pogumno se sooči z njim. Življenje so sanje, verjemi vanje in jih uresniči. Življenje ima svoj cilj, želiva ti, da ga dosežeš.

Danes častitljivi 80. rojstni dan praznuje Silvo Korenika iz Kort. Nekoč je kot zauzet lovec prehodil številne poti in dobro poznal naravo. Danes pa ga bogatijo spomini na vse lepe dogodivščine in na doživetja. Ob okroglem jubileju mu želijo veliko zdravja, mirnih in zadovoljnih dni ter še veliko lepih trenutkov svakinji Noemi in Nevja z možem ter svak Aldo. Dragi Silvo, vse najboljše za 80 let.

Dragi poslušalci, prvi del današnje oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in vašimi željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel točno ob 12.30.

0: skin. Honey, won't you, honey, please, hold that honey skin.
1: Dvaindvajseti mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Novice o spopadih, napadih in napetostih na različnih koncih sveta so vsakodnevna stalnica, zato ne preseneča, da turisti pri izbiri kraja letovanja vse večji pomen pripisujejo varnosti, pravi Patricija Gržinič iz Portoroškega turističnega združenja.
2: Glede na sedanje geopolitične razmere je občutek varnosti skupaj s ceno eden najpomembnejših faktorjev za odločitev o tem, kam bo nek gost potoval.
1: In prav zaradi občutka varnosti se številni gosti v Slovenijo vedno znova tudi vračajo. V oddaji tudi o tem.
3: Koperska cerkev Svete Ane ima novo pročelje. Na državne tekmovanje v modelarstvu v Novi Gorici za tretjino več tekmovalcev kot lani. Nihče od poškodovanih v nesreči v Predjami ni v življenjski nevarnosti. Nogometaši Primorja v Lendavo po prvoligaški obstanek. Popoldne bodo v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Jasna Preskar.
1: Turisti pri izbiri destinacije ne iščejo več le lepih razgledov in kakovostne kulinarike, temveč vse večji pomen pripisujejo tudi občutku varnosti. Ta je po zadnjih raziskavah za 13% Evropejcev med ključnimi dejavniki pri odločanju za obisk določene destinacije. Slovenija sicer še vedno velja za varno državo, vendar za ohranjanje takšnega okolja tudi v prihodnje je in bo potrebno tesno sodelovanje turističnih ponudnikov, stroke in policije. Vesna Potočar Godnič.
4: Število kaznivih dejanj na območju koprske policijske uprave sicer upada, vseeno pa samo zaščitno ravnanje posameznikov ostaja ključnega pomena za ohranjanje varnosti. Policijski inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina.
5: V času turistične sezone se število kaznivih dejanj nekajkrat poveča. Večinoma obravnavamo tatvine, drzne tatvine, tatvine na plažah, koles, skirojev, in pa poveča se tudi število vlomov v osebna vozila.
4: Slovenija je varna država, slovenska Istra dostopna in avtentična, kar je za turiste iz bližnjih evropskih držav in držav Višegrajske skupine dovolj tehten razlog, da jo obiščejo, je povedala Patricija Gržinič iz turističnega združenja Portorož.
2: Glede na sedanje geopolitične razmere je občutek varnosti skupaj s ceno eden najpomembnejših faktorjev za odločitev o tem, kam bo nek gost potoval.
4: Turistični delavci imajo srednjo vlogo pri tem, da obiskovalec dobi občutek zaupanja, varnosti in prijetnega počutja, je izpostavil Mitja Žnidaršič iz hotelov Life Class.
6: Vsi zaposleni grejo seveda skozi neko šolanje, takoj ko začnejo delovati, sploh ko začnejo delovati samostojno, vedno imajo nekega mentorja, kateri jim pomaga in z vsemi uporabnimi pa pomembnimi informacijami. No in pri teh onboardingih, kot ti pravimo, in seveda tudi povemo, kakšni so protokoli obnašanja in odzivanja v različnih situacijah.
4: V času negotovosti prav občutek varnosti postaja tisto, kar obiskovalce ne le privabi, temveč jih v slovensko Istro tudi znova vrača. Ob tem pa ne gre zanemariti na svetov policije, da na plaže ne prinašamo vrednejših stvari, da poskrbimo za kolesa in skiroje, v vozilu ne puščamo predmetov, ki bi lahko pri storilcih vzbudili pozornost, ter avtomobile parkiramo na parkiriščih, ki so osvetljena.
3: Agencijske novice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je ukrajinska vojska včeraj od Nemčije dobila orožje za zračno obrambo. Ob tem je zahodne zaveznice pozval k dobavi dodatnih zalog streliva za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi. Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju uporabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Češki premier Andrej Babiš krivdo zato pripisuje razsipnemu proevropskemu predhodniku Petru Fiali. Izraelske sile danes poročajo o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Beaufort v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona. Po navedbah izraelske vojske gre za pomemben napredek proti proiranskemu gibanju Hezbolah. V minulih dneh je Hezbolah izvedel številne napade na sever Izraela. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani. Na njem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Po podatkih avstrijskega upravljavca avtocest je lani cesto čez prelaz Brenner uporabilo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov.
1: Nazaj na Primorsko. Koper je bogatejši za obnovljeno pročelje cerkve Svete Ane, ki stoji prav v mestnem središču. Cerkev iz 16. stoletja, za katero še danes skrbijo frančiškani, je bila potrebna korenite obnove. Obnova fasade in portala pa je eden najvidnejših posegov zadnjih let. Na sinočnjem blagoslovu prenove je bil tudi Janko Petrovec.
7: Cerkev Svete Ane je del frančiškanskega samostana v četrti Boša Draga. Gre za edini še živi od nekoč osmih koprskih samostanov, v njem pa živi en sam redovnik, pater Bogdan Rus.
8: Ko so začeli kosi padati ljudem na glavo, smo rekli, zdaj bo pa treba zavihati rokave. To pomeni 84 tisoč evrov, kar je za to skupnost, ki se tukaj srečuje, ogromna številka.
7: Večino denarja je samostan zagotovil iz lastnih prihodkov. Četrtino je prispevalo kulturno ministrstvo, dvajsetino mestna občina Koper, župan Aleš Bržan.
9: Sem v vsakem primeru vesel, kadarkoli se je katerikoli delček naše kulturne dediščine, tudi sakralne dediščine, seveda, katere je precej velik obseg tudi v našem mestu, obnovi, ohranja. Če lahko le pomagamo, bomo tudi kot lokalna skupnost pomagali tudi še naprej.
7: Opravljena je bila statična sanacija vseh razpok, hidroizolacija, prenova fasad, čiščenje in prenova kamnitih in lesenih delov, trgovinskih delov strehe. Restaurator Klaudij Zalar.
10: Fasada narejena na vpneni osnovi z vpnenimi tehnologijami, tako kot je bila nekoč. Ne? Ker so tej materiali bolj paropropustni, bolj kompatibilni, staro zidavo, ki je tudi zapnenom avto zidana.
7: Po blagoslovu so v cerkvi Svete Ane krstno izvedli novo mašno delo skladateljice Katarine Vidmar.
11: Ta maša ima vse, kar imajo veliki. Je pa zelo preprosta in jaz sem bila navdušena, ko je pater Bogdan predlagal, da se posveti svetemu Frančišku Asiškemu. Prav zaradi njene preprostosti se mi zdi to idealna rešitev in sem res vesela.
7: Bogdan Rus, kljub zdaj presušeni samostanski blagajni, poudarja, da so nadaljni restauratorski posegi nujni.
1: Nova Gorica je včeraj gostila 49. državno tekmovanje v modelarstvu za osnovnošolce. Okoli 170 mladih modelarjev iz 35 slovenskih osnovnih šol je s pripravami začelo že kmalu po začetku šolskega leta. Prispevek Larise Dugar.
12: Mladi modelari so se pomerili v raketnem, letalskem, ladijskem in avtomobilskem modelarstvu ter v tako imenovanem lovu na lisico. Letos je bila udeležba rekordna, saj se je na tekmovanje prijavilo kar 30% učencev več kot lani. O tem, kako so se odrezali, je spregovoril eden izmed soorganizatorjev dogodka, Aljoša Seljak iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
13: Sem zelo zadovoljen, večinoma otroci zadnje čase preživljajo samo na telefonih. Hvala Bogu, da pridejo tudi do tega, da nekaj znajo narediti sami, a ne? Da pogledajo načrt, ne vem, pa nekaj izrežejo, pa nekaj zlepijo skupaj in pol, da ta zadeva ali leti, ali bom rekel po tleh šiba, ali gre na vodo.
12: Po koncu tekmovanja nam je nekaj tekmovalcev iz različnih kategorij zaupalo svojo izkušnjo.
14: Fajn je biti državni prvak. Na šoli imamo ta krožek RC avtki, risano imamo progo, učitelj nam meri čase.
15: Ker sem bil lansko leto državni prvak, pa sem se odločil, da bom tudi to leto probo biti.
16: Počutim se ponosno in zelo veselo za moje doseženo prvo mesto. Najprej smo mogli z Majo ustvariti, imeli smo priprave dvakrat na teden, zadnjo pripravo smo pa še z Majo sestirali, če letijo in se naučili tehniko letanja.
12: V času tekmovanja je bila v prostorih osnovne šole Milojke Štrukelj na ogled razstava modelarskih modelov.
3: Nihče od potnikov, ki so se včeraj poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih koprske policijske uprave ni v življenjski nevarnosti. V zvezi z nesrečo, v kateri sta se dva od 13 potnikov huje poškodovala, policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.
0: Šport.
1: Po zmagoslavju Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov je čas za zadnje dejanje slovenskega nogometnega prvenstva. Nogometaši Nafte in Primorja se bodo pomerili za prvoligaški obstanek. V Kopru in Tacnu se končujeta mednarodni tekmovanje v gimnastiki in slalomu na divjih vodah. Znan bo svetovni prvak v hokeju, zaključila se bo tudi kolesarska dirka po Italiji. Prispevek Primoža Čeparja.
17: Paris Saint-Germain je uspel ponoviti lansko zmago v nogometni ligi prvakov. Sinoči je po 11 metrovkah premagal londonski Arsenal. Londončani so povedli z golom Kaja Havertza, Osman Dembele je izenačil z 11 metrov. Parižani, ki so imeli vse skozi več od igre, pa so bili pri končnem izvajanju 11 metrov bolj zbrani in so zasluženo slavili. Nogometaši Nafte in Primorja se bodo ob 17. v Lendavi pomerili za prvoligaški obstanek. V sredo je bilo v Ajdovščini nič proti nič. Zvezni igralec Primorja Nik Ermol.
18: Zdaj, ko smo v krizi, vidimo, da ko damo srce na igrišče, da smo res prava ekipa in s to mentaliteto gremo v Lendavo, da prva liga ostane v Ajdovščini.
17: V Celju se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma državnega prvenstva rokometašev med domačini in Slovanom. Celjani so v Ljubljani zmagali, v primeru današnjega uspeha bodo prvaki, sicer sledi tretja tekma. Hokejisti Švice in Finske se bodo v 20 in 20 minut pomirili za naslov svetovnega prvaka, za tretje mesto se bosta pomirila Kanada in Norveška. Finale kolesarske dirke po Italiji se bo končal v Rimu, je kot običajno popolnoma sprinterski. Minil bo znamenje kronanja Danca Jonasa Vingegaarda, postal bo šele osmi kolesar, ki bo v karieri dobil vse tritedenske dirke. Z drugim dnem finalnih odločitev se bo v Kopru končal svetovni izziv športni gimnastiki. Prvi dan je bil za Slovenijo zelo uspešen, saj je Teja Belek na preskoku ubranila lansko zmago, Luka Bojanc pa je bil bronast na krogih. Danes ta slovenska aduta za medalje Lucija Hribar in Beno Kunst. V Tacnu se bo zaključila uvodna tekma svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Tekmovalci se merijo v kajakaškem krosu.
1: Povsem sveža novica. Telovadec Beno Kunst je bil na preskoku na svetovnem izzivu v Kopru tretji in je osvojil bronasto medaljo.
3: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Mitja Maršič, bral Bogdan Kavričič. Danes čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti v torek bo dokaj sončno z občasno zmirno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Meteorološka postaja na letališču Portorožu v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27,8 stopinje Celzija, zračni tlak 1014,9 milibara in je ustaljen. Vlaga je 52%, nebo pretežno jasno. Piha severozahodnik 3 metri na sekundo, morje je mirno, temperatura morja pa 21,6 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 25 stopinj, Ljubljana 27, Koper 24, Nova Gorica ob 12. 29 stopinj. Zastoj nastaja na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. 12 ura in 44 minut.

Osmrtnica. V 80. letu je umrla Zorka Tavčar iz Hruševice 44. Umrla je Zorka Tavčar iz Hruševice. Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 16.30 na pokopališču v Hruševici. Žara pokojnice bo uro in pol pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist prostovoljnega gasilskega društva Komen.

12:48 današnja nedelja se počasi priveša v svoj drugi del, mi pa ostajamo v vaši družbi, cenjeni poslušalci, tudi v popoldanskih in večernih urah. Pripravili smo veliko dobre glasbe, zanimivih vsebin, ob 13:00 prisluhnete drugemu delu glasbe po željah, ob 15:30 dogodkom in odmevom, od 16:00 dalje bo z vami voditelj oddaje Nedelja na športnih igriščih Iztok Novak Izi. V večernem programu pa ste nas seznamo v daji XXL nabor Zvoneta Tomca ob 20:00 in legende ob 21:00. V imenu dopoldanske ekipe Jasne Preskar, Mitja Maršiča in Ilje Valentiča vam želim prijetno nedeljsko popoldne in miren večer v družbi Radia Koper. Mi se znova slišimo v prvem junijskem torkovem jutru ob 6:30. Do takrat pa vsem vse dobro.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

0: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Glasba po željah. Zgodba o dveh, ki sta v noči skupaj štela zvezde, še kako lahko prav pride vsem, ki izbirate pesem za svoje drage. Fantje spod Širen Tabra nam ponujajo pesem Nocoj, za katero je glasbo in besedilo napisal vodja ansambla David Penko. Prisluhnimo, kaj je povedal Smili Baranja.
1: Tako, fantje spod Širen Tabra smo trenutno zelo aktivni, predvsem imamo dosti vaj. Pripravljamo se namreč na kar pestro sezono, ki nas čaka letos. Odigrali bomo kar nekaj koncertov, celo nekaj veselic, tako da nas bodo poslušalci sigurno opazili tudi v vseh primorskih in pa tudi malo izven primorske, seveda. Slovenija ni tako velika, da se ne bi zapeljali na drugi konc. Obenem pa smo pred kratkim posneli video spot za skladbo Nocoj. Skladba je v celoti moje avtorsko delo. Video spote se pa nekako trudimo, da jih postanemo v naših koncih in tudi ta za skladbo Nocoj je bil posnet pri nas in sicer natančneje od tam, ker prihaja sta dva naša člana, dva pevca in to je v Asi Bač. Skladba govori pa o, gre za precej nežno skladbo, tako da govori o seveda večni tematiki ljubezni. To je tisti, nekako sem probal zajeti tisti moment, preden gre sta narazen, da začuti, kaj se nekako začuti. Tako da, ampak ne vzeti tega, tako kot osebno izpoved, jaz sem še vedno poročen, tako da upam, da vam bo skladba všeč.

Vračamo se k slavljencem. Danes obrača nov list v knjigi življenja Ingrid Vižintin Škofi. Draga Ingrid, vse, kar upaš, naj se izpolni, kar iščeš, naj se odkrije, kar si želiš, naj se uresniči, vse, kar v srcu čutiš, naj se v srečo in ljubezen zlije. Želimo ti zdravja, smeha, pozitivne energije in uresničitev skritih želja. Tašča, Zlata in vsi v družini Jelovčan. Srečno, draga Ingrid!

0: Danes praznuje Benjamin iz Senožeč, 18. rojstni dan, pomemben mejnik, ko se odpirajo nova vrata, nove poti in številne priložnosti. Benjamin, pred teboj je svet, poln izzivov, sanj in lepih trenutkov, ki čakajo, da jih doživiš. S polnoletnostjo res prihaja tudi nekaj več odgovornosti, a nikar ne skrbi, če bo kdaj preveč naporno, je vedno na voljo tudi sladoled za preprečevanje stresa. Vse najboljše za 18. rojstni dan so zapisali Emina, Nermin, Ramis, Emira, Eman, Neriman, Nerimana in Merjem.
1: Higher consciousness. Elmiruami. Reach higher. Higher consciousness.

Minule dni je rojstni dan praznoval Branko Ražman iz Svetega Antona. Ob tej priložnosti mu prijatelji želijo predvsem veliko zdravja, dobre volje in še mnogo lepih trenutkov v družbi ljudi, ki ga cenijo in imajo radi. Naj ga tudi v prihodnje spremljajo vedrina, optimizem in prijateljstva, ki skozi leta postajajo le še dragocenejša. Dragi Branko, naj bo pred teboj še veliko let prijetnih srečanj, iskrenih pogovorov in nepozabnih doživeti. Vse najboljše in vse dobro ti voščijo tvoji najboljši prijatelji.

Še enkrat se vračamo k slavljencu Silvu Koreniki. Ob njegovem 80. rojstnem dnevu mu namreč iz srca želita veliko zdravja, sreče in prijetnih dni v krogu ljudi, ki ga imajo radi. Vse najboljše mu kličeta nečaka Dolores in Igor, v čestitko pa sta zapisala takole. 80 let je lep jubilej, poln zgodb, spominov in življenjske modrosti, ki si jo nabiral skozi leta. Naj ti vsak nov dan prinese razlog za nasmeh, dobro voljo in občutek, da si obdan s toplino in spoštovanjem. Naj bo praznični dan lep, vesel in takšen, kot si ga zaslužiš.

0: Včeraj je svoj osebni praznik praznovala mama Nona in tašča Dragica Benko iz Branika. Sin Matej z ženo Janjo in malim Timom ji želi še veliko zdravja, sreče, zadovoljstva ter medsebojnega razumevanja v krogu najdražjih. Naj bodo dnevi še naprej polni lepih trenutkov, topline in veselja. Dragica, vse najboljše.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bekre!

0: Majda, Majda.
1: Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa znova vabimo že prihodnjo soboto ob 13. Do takrat ne pozabite, nam lahko pišete na elektronski naslov naše oddaje gpz@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas med delovnikom pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

večer. Kam greš, za sabo puščaš mine mir. Odprtih obljub, po prstih brez glasu, sanjaš na glas.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, pred nami je teden, ko bomo dobili novo vlado. Jutri bodo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori predstavitve prve skupine ministerskih kandidatk in kandidatov. V torek je na vrsti druga skupina, v četrtek pa bo sledila še potrditev njihovega seznama v državnem zboru. V oddaji tudi o tem.
2: Izraelske sile razširile operacije na jugu Libanona. Družinski zdravniki pozdravljajo zaostritev glede bolniških, a opozarjajo na več dela. Telovadec Bruno Kunst z bronom kronal slovenske nastope v Kopru. Na severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Z jutrišnjim dnem se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Dokončen seznam s 15 imeni je postal javno znan, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS-u, 5 trojčko okoli NSI-a, 3 pa demokratom. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
1: Zaslišanja vseh kandidatk in kandidatov bodo opravili v 2 dneh. Že jutri nas čaka pester dan, saj se bo pred pristojnimi odbori predstavilo kar 8 kandidatk oziroma kandidatov.
3: Ja, tako je. Že ob 9. uri se začne zaslišanje 2 prvakov strank, Anžeta Logarja kot kandidata za ministra za gospodarstvo in delo ter Jerneja Vrtovca za infrastrukturo. Opoldne se bo na to sestal tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. Ta je v preteklosti že vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost, sicer pa gre za visokošolskega učitelja na fakulteti za informacijske študije in tudi nekdanjega dekana fakultete za uporabne družbene študije. Nova ministerska ekipa bo imela vsekakor polne roke dela po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja, kjer se 2 v prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi, torej za vzgoj in izobraževanje ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije, združujeta v eno za izobraževanje, znanost in mladino. Temu so v preteklih tednih nasprotovali predstavniki javnih univerz. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič tako opozarja na velike razlike tudi v financiranju med osnovnimi in srednjimi šolami ter potem med visokošolskim prostorom.
4: Še večji problem, ki ga vidimo, pa je v tem, da v mednarodnem prostoru šolstvo ni del evropske pogodbe, medtem ko znanost, inovacije in to pa je del evropske pogodbe in zaradi tega je potrebno tudi zaradi interesov Slovenije, da imamo močno ministrstvo, močnega ministra, ki področje znanosti in inovacij odlično pozna in se lahko na sestankih evropskih ministrov tudi močno zavzema za koristi Slovenije.
3: Videli bomo torej, kaj bo jutri v povezavi s tem povedal kandidat za ministra Borut Rončević, sicer pa po njegovem zaslišanju sledijo še 4, ob 15. uri Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Friedel-Jarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra ter Tadej Ostrc za zdravje.
1: Jure, ravno resor za zdravje je eden najpomembnejših in pričakovanja od nove ministerske ekipe so velika.
3: Ja, res je, kot pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, zdravniki pričakujejo osredotočenje na ključne stvari v zdravstvu, kar pomeni manj ideologije pri vodenju resorja, več komunikacije s stroko in kot še poudarja, dela se treba lotiti takoj.
5: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu, tako naprej. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
3: Še torek omenimo, ko bodo na sporedu zaslišanja preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve, Polona Rifl za okolje in prostor, Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu ter Mateja Ribič kot kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve. Če bodo vsi vsi predlagani kandidati predstavitve pred odbori prestali uspešno, v četrtek sledi potem še potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
1: Jure Čepin, hvala za vsa ta pojasnila.
3: Prosim.
1: Na Jančah je bila dopoldne prireditev 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda proti okupatorju in obeležitvi bojev na Jančah. Slavnostni govornik, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil v nagovoru kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije.
6: Pred nami je obdobje, kot ga v zgodovini naše mlade države še ni bilo. In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo. Prihaja čas, ko bo treba pozabiti na to, kar je tisto, kar mogoče dela vse nas različne in iz različnosti potegniti dejansko enotnost. In prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo.
1: Pozval je graditvi družbe spoštovanja, sodelovanja in človečnosti brez izključevanja. Izraelska vojska še naprej stopnjuje napade zoper libanonsko gibanje Hezbolah. Tako globoko na libanonsko ozemlje ni prodrla že vse od leta 2000, po dnevih silovitih kopenskih in zračnih napadov pa je osvojila tudi strateško pomembno utrdbo na jugovzhodu države. Libanonske oblasti Izraelu očitajo, da se je v boju s Hezbolahom odločil kolektivno kaznovati vse Libanonce ter da judovska vojska za seboj pušča pravo v postopku. Luka Robida.
7: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Judovska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik, preden naj bi sredi prihodnega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci. Francija zahteva sklic izredne seje Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, iz Pariza pa je slišati podobna sporočila kot ob napadih na Gazo, in sicer, da ob pravici do izraelske samoobrambe nič ne more upravičiti nadaljevanja izraelskih vojaških operacij v Libanonu in vse globlje okupacije libanonskega ozemlja.
2: Ruske oblasti so sporočile, da se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo stopnjujejo. V nočnih napadih z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki je bilo zadetih več industrijskih in energetskih objektov. Med drugim ruska rafinerija nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. Ukrajina je medtem zanikala utrditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje, saj da ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je napad obsodil in poudaril, da je raketiranje jedrskih objektov igranje z ognjem.
1: Iz Pariza in številnih drugih francoskih mest poročajo o izgredih nogometnih navijačev po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov. Policija, ki je morala uporabiti solzivec, poroča o več kot 200 ranjenih navijačih. Med njimi jih je 8 v kritičnem stanju. Francoski notranji minister Laurent Nunez.
8: Aretiranih je bilo 780 ljudi po celotni državi. Ob lanskoletni zmagi pariškega kluba v Ligi prvakov je bilo aretiranih nekaj manj kot 600 ljudi. Od teh 780 jih je 457 še v pridržanju.
1: Ranjenih je tudi 57 policistov. Zaradi nasilja je bil po državi moten javni promet. V Parizu pa je varnost močno poostrena tudi danes zaradi parade šampionov pred Eifflovim stolpom.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred dnevi so začele veljati dodatne zaostritve glede bolniških staležev. Družinski zdravniki spremembe pozdravljajo, vendar hkrati opozarjajo, da jim prinašajo nekoliko več administrativnega dela. To pa bi olajšale dodatne digitalne rešitve. Več Katja Arhar.
9: Ponovem moramo osebnega zdravnika o tem, da smo na bolniški, obvestiti že prvi dan. Najpozneje četrti dan pa je obvezan pregled pri zdravniku. Kaj pa, če zdravnika ni v službi in nima menjave? Odgovarja Ana Vodičar iz ZSZS.
10: Če krivda ni na strani zavarovane osebe, seveda zavarovana oseba ne more biti oškodovana.
9: Del sprememb, med drugim določeni režimi gibanja med bolniško, večji nadzor in strožje sankcije, je v veljavi od novega leta in izkazalo se je, da se je število bolniških odsotnosti bistveno zmanjšalo, kar opaža tudi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar.
5: Verjetno tudi bodo sami spoznali na Zavodu zdravstveno zavarovanje, da če bodo malo več komunicirali, če več osveščali, če več sporočali, opozarjali, potem se tudi splošna osveščenost do problematike med ljudmi poveča. In tukaj jaz predvsem opažam, da je veliko več spraševanja, zaskrbljenosti glede nadzora.
9: Ravnikar opozarja, da je več administrativnega dela tudi na račun določanja režimov gibanja.
5: Upam, da je to samo kratkoročno, ker bi to lahko te korake bistveno enostavno zdigitalizirali. Po drugi strani pa to bolj enostavno, zdaj, ker recimo včasih ima vsak, da rečem, skoraj izvajalca pa zdravnik nek svoj režim, nek svoj pravilnik glede tega. Ne? Zdaj pa imamo v bistvu to poenoteno, poenostavljeno in se mi zdi pa to tudi, da je to bolj po en sam transparentno in pošteno.
9: Rok Ravnikar opozarja tudi, da je potrebno družinske zdravnike razbremeniti odločanja o bolniškem staležu in sposobnosti za delo ter ga prenesti na izvedence, s tem pa povečati sodelovanje med zavarovancem, njegovim delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje.
5: Po eni strani nismo izvedenci za področje dela pa dela zmožnosti, po drugi strani se to predvsej upleta v zaupni odnos zdravnik-pacient. Gre za konflikt interesov, ki ga družinski zdravniki nočemo imeti v odnosu do svojih bolnikov.
9: Pravica do nadomestila za bolniško odsotnost bi morala biti namreč v rokah izvedencev in ne družinskih zdravnikov, še meni Ravnikar.
2: Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih.
1: Turistični sektor, ki bo v novi vladi sodil pod resor Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, ima velika pričakovanja, med drugim tudi glede izboljšanja letalske povezljivosti Slovenije. Propad Adria Airways namreč turistični sektor še vedno močno občuti. Zaradi dražjega goriva, bližnjevzhodne krize in zmanjševanja števila poletov so manjši trgi med prvimi, kjer letalske družbe ukinjajo povezave. Poznavalci razmer opozarjajo, da Slovenija brez stabilnih letalskih povezav izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost. Simeona Rogl.
11: Podražitve goriva, bližnjevzhodna kriza in zmanjševanje števila poletov so najbolj prizadeli manjše trge. Med njimi je tudi Slovenija, opozarja letalski strokovnjak Peter Grašek. Zato bi bilo po njegovem mnenju potrebno vnovič razmisliti o morebitni ustanovitvi letalskega prevoznika za zagotavljanje stabilne povezljivosti s svetom.
12: Tako da je potrebno, mislim, v novih razmerah in če se te krize še poglabljajo, revidirati stališča in ponovno oceniti smotrnost ali ne, ali je strošek red veličin 70 milijonov za ustanovitev prevoznika plus red veličin 30 milijonov ali pa 20 do 30 milijonov na leto subvencij, smiselno, potrebno, koristno za slovensko družbo.
11: Če se razmere dodatno zaostrijo, bo povezanost lahko še slabša, dodaja, da je bila ukinitev nacionalnega prevoznika velika napaka, pa meni tudi turistični strokovnjak Bogdan Lipovšek.
13: Kot vidimo, mi smo ostali na repu. Z ukinitvijo Adria Airways je Slovenija postala ne samo v turističnem smislu, ampak tudi sicer slepo črevo Evrope in pa sveta.
11: Ob tem spomni, da država subvencijami podpira tuje letalske prevoznike, medtem ko je bil za nacionalno letalsko družbo vsak evro odveč. Največje posledice občuti kongresni turizem.
13: Ljubljana, ki je izjemno primerno kongresno mesto, ravno zaradi teh slabih letalskih povezav zgublja in tako imen kongresni turizem pač ne raste, nima razvoja, tudi bi lahko imel.
11: Lipovšek še dvomi, da lahko pristojni v kratkem ustanovijo novega letalskega prevoznika, tudi zato, ker se je izšolano osebje razbežalo po svetu. Tako ostajamo odvisni od tujih letalskih prevoznikov. Brez stabilnih letalskih povezav pa Slovenija dolgoročno izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost.
14: Turisti danes pri izbiri destinacije ne iščejo več le lepih razgledov in kakovostne kulinarike, temveč vse večji pomen pripisujejo tudi občutku varnosti. Po najnovejših raziskavah je varnost za 13% Evropejcev med ključnimi dejavniki pri odločanju za obisk določene destinacije. Slovenija še vedno velja za varno državo, vendar za ohranjanje takšnega okolja tudi v prihodnje je in bo potrebno tesno sodelovanje turističnih ponudnikov, stroke in policije. Vesna Potočar Godnič.
15: Število kaznivih dejanj na območju koprske policijske uprave sicer upada, vseeno pa samo zaščitno ravnanje posameznikov ostaja ključnega pomena za ohranjanje varnosti. Policijski inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina.
16: V času turistične sezone se število kaznivih dejanj nekajkrat poveča. Večinoma obravnavamo tatvine, drzne tatvine, tatvine na plažah, koles, skirojev, in pa poveča se tudi število vlomov v osebna vozila.
15: Slovenija je varna država, slovenska Istra dostopna in avtentična, kar je za turiste iz bližnjih evropskih držav in držav višegrajske skupine dovolj tehten razlog, da jo obiščejo, je povedala Patricija Gržinič iz turističnega združenja Portorož.
17: Glede na sedanje geopolitične razmere je občutek varnosti skupaj s ceno eden najpomembnejših faktorjev za odločitev o tem, kam bo nek gost potoval.
15: Turistični delavci imajo srednjo vlogo pri tem, da obiskovalec dobi občutek zaupanja, varnosti in prijetnega počutja, je izpostavil Mitja Žnidaršič iz hotelov Life Class.
18: Vsi zaposleni grejo seveda skozi neko šolanje, takoj ko začnejo delovati, sploh ko začnejo delovati samostojno, vedno imajo nekega mentorja, katerim pomaga in z vsemi uporabnimi pa pomembnimi informacijami. No in pri teh onboardingih, kot ti pravimo, in seveda tudi povemo, kakšni so protokoli obnašanja in odzivanja v različnih situacijah.
15: V času negotovosti prav občutek varnosti postaja tisto, kar obiskovalce ne le privabi, temveč jih v slovensko Istro tudi znova vrača. Ob tem pa ne gre zanemariti na svetov policije, da na plaže ne prinašamo vrednejših stvari, da poskrbimo za kolesa in skiroje, v vozilu ne puščamo predmetov, ki bi lahko pri storilcih vzbudili pozornost, ter avtomobile parkiramo na parkiriščih, ki so osvetljena.
14: Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan.
2: O hudi nesreči so včeraj poročali tudi z območja reke Soče v bližini Kobarida. 8-letnik se je na brvi oziroma mostu v bližini enega od tamkajšnjih kampov spotaknil, padel in se skotalil v globino 6 metrov po skalnatem pobočju. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb v smrtni nevarnosti.
1: Pred športom povejmo, da je Agencija za okolje za severovzhod države zaradi možnosti nastanka močnejših neviht za popoldne in večer izdala oranžno opozorilo. Kot so pojasnili, se bodo plohe in nevihte najprej začele pojavljati v notranjosti, pozneje pa tudi drugod. V športu bosta v spredju tekmovanje v športni gimnastiki v Kopru in dogajanje na brzicah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
19: Začenjamo na slovenski obali, kjer je končana tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Domača reprezentanca se veseli novega odličja, Beno Kunst je osvojil bron. Več pa Jure Jeroman.
20: Beno Kunst, ki se je v skromni konkurenci v petek kljub padcu uvrstil med finaliste na preskoku, je danes tekmoval bolje, pri prvem skoku je dobil skoraj točko več, a je imel slabši doskok pri drugem. Skupni seštevek je bil vseeno 20 višji, 13.83 in tako kot lani se je lahko razveselil tretjega mesta.
21: Že je pa dost lažje, če imaš neko motivacijo pa cilj za to, ker domače občinstvo je le domače občinstvo in sem res vesel, da sem lahko tukaj nastopil in dobil to priložnost, poleg tega, da sem v kvalifikacijah naredil slabšo izvedbo.
20: Za njim je bila nagradi Lucija Hrib. Njena sestava v kvalifikacijah je bila zaradi povezave zahtevnejša, ocena pod 12 točk pa je vseeno pomenila enako uvrstitev kot v petek, šesto mesto.
22: Sem zelo vesela, da sem se vsem borila, da nisem padla dol, ker pa bi dobila po mojem še nižjo oceno, kot sem zdaj, ampak lej, vedno je užitek nastopati pred domačo publiko.
20: Pred najboljšim je sedaj obdobje zahtevnih treningov, avgusta je namreč na sporedu Evropsko prvenstvo v Zagrebu. Z visokimi obeti bosta v hrvaško prestolnico odpotovala predvsem Teja Belak, včerajšnja zmagovalka preskoka, in Gregor Rakovič, ki je bil na lanskem Evropskem prvenstvu v Leipzigu peti.
19: Kajakaški praznik se v Tacnu danes končuje še s krosom. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, Tomaš Langerholc pa zdaj spremlja zaključek izločilnih bojev na izpadanje.
23: V polfinalu bo Slovenija imela svojega predstavnika. Žiga Linhočevar je ekspresno opravil s preostalimi tekmovalci v četrtfinalu. Že na samem startu startne rampe si je napravil privaslav lepo prednost, ki jo je potem brez težav, ko so se preostali trije tekmovalci, borili za drugo mesto, je sam

0: Dom Hočevarja.
1: Paris Saint-Germain je sinoči drugič zapored postal evropski nogometni prvak. Arsenal je polovico tekme vodil, a londonska obramba ni zdržala, Parižani so izenačili sredi drugega polčasa, na koncu pa ohranili 100-odstotni izkupiček pri izvajanju 11 metrov pod trenerjem Luisom Enriquejem.
2: Zmagala je ekipa, ki si je želela več, ki je več tvegala, ki je več upala. Sinočna predstava Parižanov ni bila ena njihovih najboljših, preobratno, že dolgo ekipa ni tako uspešno onemogočala francoske in evropske prvake kot sinoči Arsenal, toda PSG je v tej sezoni znova pokazal, da tudi ko ne gre vse po prvotnih načrtih, najde pot do zmage. Parižani so šestkrat izvajali 11 metrovke, odkar je Luis Enrique postal glavni trener. Loterijo, ki to ni, so šestkrat tudi dobili. Španski strateg Asturjec iz Hihona je z novim naslovom le utrdil svoj sloves enega najboljših trenerjev svoje generacije. Svojim tretjim se je izenačil s Paisleyem, Zidanom in Guardiolo, predvsem pa v času, ko so mnoge ekipe začele igrati bolj fizično, bolj nadzorovano, sploh na otoku, kjer veliko spet stavijo na prekinitve, je Enrique ostal zvest svoji nogometni filozofiji. Goji dinamičen, energičen nogomet, poln tveganja in z ogromno teka. Ta organiziran kaos pa ustvari privlačno gledljivo igro, ki je marsikaterega prej neutralnega spremljevalca preobrazila v navijača PSG-a. Z Madžarske Luka Petrič.
1: Kolesarji na dirki po Italiji so v Rimu že začeli zadnjo etapo 109. izvedbe rožnatega kroga. Na zaključni paradi šampionov bomo dobili novega kolesarskega imperatorja. V tej vlogi bo naslednje leto preživel Danec Jonas Vingegor, ki je bil že pred dirko nesporni favorit za končni uspeh. Od Giro zdaj Dare Rupar.
3: Danec se bo pred forumom rimskih cesarjev kot osmi vpisal na seznam zmagovalcev vseh treh tritedenskih dirk. Svojo vlogo favorita je na letošnjem Giru, morda najlažjem v kar nekaj zadnjih letih, uveljavil predvsem na hribovskih etapah. Za pasom ima 5-dnevnih zmag, kar je ena manj, kot jih je ob svojem vladanju Giru pred dvema letoma zbral Tadej Pogačar. Ob vseh teh zmagah pa je že v četrtek v cilju povedal.
4: I like winning. Something about racing the
3: Vingegor pravi, da rad zmaguje. Pri tekmovanjih je pomemben tudi adrenalin. Dodaja, da je vedno rad tekmoval z drugimi, zmagovanje pa je zanj nekaj super lepega. V zadnjih šestih letih je to njegov četrti Grand Tour, tudi prvi kolesar sveta jih ima v tem obdobju prav toliko. Na letošnjem turu se bosta merila za peto zmago. Italijani pa si v prihodnje želijo predvsem dirko, ki ne bo odločena še preden se začne, kot nimo lani in pred tremi leti, ko je bil Giro odločen na zadnjo soboto.
1: V popoldnevu tudi na valu 202 pospremimo drugo finalno tekmo domačega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Danes bomo dobili tudi svetovne prvake v elitni hokejski skupini. V večeru se bosta v finalu pomerili Švica in Finska, v tekmi za tretje mesto pa že igrata Kanada in Norveška. Italijanski motociklist Marco Bezzeki je razvasilil navijače na domači veliki nagradi na slovitem prizorišču v Mugellu. Zmagal je četrtič v letošnji sezoni in se še utrdil v vodstvu skupnega seštevka kraljevskega razreda MotoGP. Sedmič v letošnji sezoni pa nastopajo tudi motokrosisti, ki se za točke svetovnega prvenstva borijo v Teutschenthalu. Tim Geiser je zelo dobro začel veliko nagrado Nemčije in v prvi vožnji zaostal le za vodilnim dirkačem sezone, Belgijcem Lukasom Kunenom. Jan Pancer je bil 19. V Sevilji se je končala prva tekma svetovnega pokala v veslanju. Za Slovenijo zelo uspešno, v konkurenci dvojcev brez krmarja je naveza Isak Ivan Žvegelj Jakob Brgles veslala celo med najboljšimi šestimi čovni. V A finalu sta osvojila končno peto mesto. Skifist Filip Matej Pfeiffer je v B finalu osvojil drugo mesto, torej končnega osmega. Že v soboto pa sta v C finalu med dvojnimi dvojci veslali Zala Krašovec in Nina Kostanšek in osvojili tretje mesto. Klara Lukan pa je zmagovalka cestnega teka na 10 km v Manchesteru. S časom 30:58 je progo edina pretekla pod 31 minutami. Druga Slovenka Liza Šajn je bila sedma.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lijan Matič.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Delno jasno bo spremenljivo oblačnost, v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevne.

0: Jevnimi padavinami, predvsem na jugu, tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Še obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Še podatki o prometu. Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

Dober dan, sem zvolal Radio Koper. V mojem in v imenu sodelavcev iz športne redakcije, poslušalke in poslušalci, to je zdaj še posebej ljubitelji športa in ljubiteljice športnikov, to je še zadnja majska oddaja nedelje na športnih igriščih. Nedelja je 31. maj, dan, ko se v uredništvu Radio Koper malce ozremo nazaj, v teden, ki je minil, k športnim zgodbam, ki so se zgodile, torej se ozremo nazaj in hkrati že pogledujemo naprej. Sinoči smo tako dobili novega zmagovalca nogometne lige prvakov, svetovna nogometna karavana pa že obrača pogled proti naslednjemu velikemu cilju, svetovnemu prvenstvu. Prav na današnji dan leta 1975 je Bayern v Münchnu osvojil svoj drugi zaporedni evropski naslov in začel obdobje, ki ga danes poznamo kot eno največjih nogometnih dinastij. Tudi v Parizu danes slavijo, oziroma so že sinoči, pa tudi danes verjamem, da nogometaši Paris Saint-Germaina so zdaj že drugi zapored domov prinesli ta najbolj zaželen kos nogometnega srebra v Evropi, pokal Lige prvakov. Navijači mu že desetletja pravijo kar velika ošesa zaradi značilnih ročajev, ki štrlijo z obeh strani, visok je 73 cm, a njegova simbolna vrednost je seveda neprimerno večja. Za marsikaterega nogometaša predstavlja vrh kariere in sanje, ki jih lovi vse življenje in tudi o tem v prvi današnji športni zgodbi kmalu po tem mojem uvodnem nagovoru. Po finalu Lige prvakov bomo pogledali v domače nogometne vode, preverili razplet sezone v italijanski seriji A in spremljali dogajanje v drugi slovenski ligi. Govorili bomo o košarki, o rokometu in dvoranskem nogometu. Ustavili se bomo tudi ob uspehu koprskih vaterpolistov, ki so v pokalnem tekmovanju izločili kranjski Triglav. Koper ta konec tedna, kot smo slišali sedaj tudi v oddaji dogodki, in odmevi gosti jubilejni 20. gimnastični izziv, Tacen pa uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Ob 17. Bomo začeli spremljati še nogometni obračun Nafte in Primorja, pol ure pozneje pa še rokometni finale med Celjem in Slovanom, ki bo končal po današnjem našem finišu ob 18:30. Oddajo je pripravil Primož Čepar, pri pripravi vsebin pa sodelujejo Luka Petrič, Marko Lazar, Miha Gorela, Branko Vuga, Andraž Velkavrh, Sandje Škvarč in Elvi Štader, upam, da nisem koga pozabil. Ob mikrofonu pa bom ob pomoči tonmojstra Andreja Stuparja prispevke povezal Istok Novak izim. Dobrodošli seveda v oddaji nedelje na športnih igriščih. Preden pa zavrtimo prvo glasbeno zgodbo, še eno obvestilce. Poklical nas je poslušalec in povedal, da se je izgubil pes Tito. Psu je torej ime Tito, izgubil se je danes v jutranjih urah v Boninih, tam v bližini Konjev. Je prijazen, starejši mešanec, manjše rasti, rjave barve, oziroma nekoliko osivel in ne sliši dobro. Pes Tito namreč, ponavljam, pes Tito se je izgubil v jutranjih urah v Boninih, v bližini Konjev, je prijazen starejši mešanec, manjše rasti, osivel in ne sliši dobro. Tukaj je telefonska številka, če ste ga slučajno videli, 040-576-978. Torej, 040-576-978. Sicer nas pokličite in vam bomo telefonsko številko ponovili. Upam, da se najde Tito čim prej.

0: Kate Urban, Somebody Like You iz leta 2002 z albuma Golden Road, pesem je postala ena njegovih največjih uspešnic in velja za skladbo, ki ga je dokončno izstrelila med največja imena sodobnega kantrija. Ampak mi smo v športni oddaji, rekli smo Liga prvako bo tema prve športne zgodbe. Naša prva športna zgodba, torej Paris Saint-Germain je uspel ponoviti lansko zmago v nogometni Ligi prvakov. Sinoči je po 11 metrovkah premagal londonski Arsenal. Londončani so povedli z golom Kaja Havertza, Osman Dembele je izenačil z 11 metrov, Parižani, ki so imeli vse skozi več od igre, pa so bili pri končnem izvajanju 11 metrov bolj zbrani in zasluženo slavili, je zapisal Luka Petrič, ki nam bo osvetlil zgodbo predvsem iz pariškega zornega kota. Nogometni komentar.
1: Nogometni komentar.
2: Pariški navijači dolgo niso zapustili svojih sedežev, vsi so želeli izkusiti te posebne trenutke, na katere so tako dolgo čakali. Le redki navijači jih sploh lahko od blizu doživijo. PSG je 24. klub, ki je osvojil ta naslov. Na stadionu, ki gosti finale, pa je bilo letos prostora za dobrih 60 tisoč ljudi. Vsak trenutek, sploh ko tvoji zmagajo, se zdi še bolj dragocen kot sicer. Obrazi navijačev so v tistih prvih minutah slavja preslikali tesnobnost tekme. Za neutralnega spremljevalca sicer ni bila najbolj privlačna, priložnosti je bilo malo, Arsenal je skušal onemogočiti Pariz, uspešno je dušil francoski klub, a za strastnega navijača ene ali druge ekipe ni bilo predaha. Vsaka poteza bi lahko bila odločilna, vsak trenutek tisti, ki bi določil zmagovalca. Po tekmi je bilo na pariški tribuni veliko rdečih oči in objokanih obrazov, mnogi so bili preznojeni in zasopikani, zdeli so se izmučeni, izčrpani. Podpiranje svojega kluba, navijanje v finalu Lige prvako je lahko izjemno naporno, kar je na svoji koži doživel tudi starejši gospod, ki si je tekmo ogledal s svojimi prijatelji in sinom. V podaljšku in med streljanjem 11 metrov, ki je težko stal na svojih nogah, ne le čustveno, tudi fizično je bil na koncu, a ga je prijatelj miril in povedal, ne skrbi, zmagali bomo, zaupaj procesu. Ko so res zmagali, je gospod doživel sunek adrenalina in spet začel uživati.
3: And then I had a, you know, an adrenaline rush at the end when we won. All the emotions came back. I thought about my family that was that is back in Paris. And I was glad that I had my friend with me because it's very important to share that with the people you're closest to.
2: V tistih čustvenih trenutkih se je spomnil na svojo družino, ki je doma v Parizu. Srečen pa je bil, da je imel ob sebi sina, ker je lepo takšne trenutke doživeti s tistimi, ki so ti najbliže, pravi. Podobne misli so prevevale četverico, ki se je zbrala sredi podesta na robu zgornje tribune s pariškimi navijači na južni strani stadiona. Tam so bili štirje moški v srednjih poznih letih s precej sivimi lasmi, z nekaj gubami tu pa tam, predvsem pa z veliko veselja, ljubezni in radosti. Skupaj so že veliko doživeli.
4: We are brothers for something like 50 years now. They are the two brothers. We are two brothers. Our father was the first number 9 for Paris Saint-Germain in the 1970.
2: Izkaže se, da sta to para bratov, Maxim in Simon ter Nikola in Pascal. Oče Nikolaja in Pascala pa je prva devetica v zgodovini PSG-a.
4: 1970, you can take a look at Michel Prost.
2: Michel Prost je bil v tistih prvih dveh sezonah ob ustanovitvi PSG leta 1970 najboljši strelec kluba in velja za eno od prvih zvezd PSG-a. Ni čudnega, da Nikolaj in Pascal že od majhnih nog hodita na tekme in to skupaj z Maksimom in Simonom. Poznajo se že 50 let. Skupaj so hodili v vrtec.
4: 50-0.
2: Dolgo pot so prehodili življenjsko in tudi nogometno. Skupaj so si ogledali toliko tekem, da so že zdavnaj nehali šteti, koliko jih je doslej bilo.
4: You don't count anymore.
2: Zraven so bili desetletja pred prihodom katarskih lastnikov, ki so Paris Saint-Germain izstrelili proti evropskemu vrhu in v minulih dveh sezonah na evropski vrh. Že ta pot se je zdela dolga, pa je trajala le 14 let od prevzema leta 1911 do krstnega naslova v Ligi prvakov lani. Četverica parov bratov pa je doživela še vse vzpone in padce prej. in predvsem paco je bilo nekoč veliko več, kot jih je zdaj. Preden so Katarci prišli, je Pariz osvojil le dva naslova francoskega prvaka.
4: Paris Saint-Germain 1970. We are in 2026. 56 years. Look at the journey. Look at the journey. What a journey.
2: Kakšno popotovanje, pravi Pascal, in zdaj je lahko skupaj s tistimi, ki ga je preživel, doživel nov vrhunec, ki pa morda ni bil za tiste šibkim srcem, pravi še en svetlolasi navijač Pariza.
5: Difficult for the heart.
6: Are you okay?
5: No, I'm okay. Because I mean, it's still football, so we have to keep calm and say come on.
2: Ne gre pozabiti, da gre za nogomet, pravi, na koncu se moraš vendarle pomiriti in si povedati, da je vse zgolj zabava. Je pa bila letošnja zmaga slajša kot lanska, pravi. Pariški navijači so lahko lani v Münchnu začeli zabavo in proslavo že sredi tekme. Inter so premagali s 5-0. Letos pa se do zadnjega strela ni vedelo, kdo bo zmagal.
5: But the, you know what? The pleasure is greater than last year. It was more difficult to win, you know, until the last minute we didn't know, it was a huge suspense till the end. So this is also why we love football.
2: Zato ljubimo nogomet, pravi. Na vrhu je dovolj prostora le za enega, vsi pa si želimo, da je tam naš klub, ali redko je. Zato ni težko razumeti pariške navijače, sploh tiste, ki so dolgo zraven, morda že od samega začetka in so doživeli to dolgo, pogosto trnovo pot. Več je bilo sezon, ki so se končale brez lovorik, kot pa takšne, kot je njihova letošnja. Ako se sanje izpolnijo, se zdi, da se je vsaka še tako vijugasta pot do vrha izplačala.
0: Super, hvala Luka, Petrič je bil torej z nami, PSG je osvojil Evropo, Pariz pa je danes eno samo veliko slavje in ostajamo v Franciji tudi z muziko. Sledi pesem, ki je postala neuradna himna številnih nogometnih zmag in slavi. Magic System in Magic in the Air.

0: Ta muzika je odmevala, ko so francoski reprezentanti dvignili pokal svetovnih prvakov iz garderob avtobusov in navijaških trgov vsi noči. Magic System in Magic in the Air, nekaj francoskega nogometnega veselja. Tudi na valovih Radia Koper, kjer se bomo preselili sedaj v Novo Gorico. Po zavrnitvi licence za nastopanje v drugi nogometni ligi so se vodilni iz nogometnega društva Gorica sestali z Nogometno zvezo Slovenije in vložili dopolnjeno vlogo. Štirikratni državni prvaki se borijo za preživetje. Odgovor o njihovi usodi pričakujejo v naslednjem tednu. Prvi sogovornik, kolega Marka Lazarja, je bil goriški vezni igralec Cene Kitek.
1: Ja, res je, to je, Gorica si tudi to zasluži, mislim, da slovenski nogomet, da Gorica ostane v tej ligi in mogoče še napreduje v višjo ligo, v prvo ligo. Mi res upamo, fantje, da se bojo stvari normalizirale v klubu, ker potem je nam lažje igrati, ne. Leto se bo res turbulentno in težko bo biti skoncentriran samo na igrišče. Bilo je še sto nekih drugih težav, poleg izven igrišča, ki smo jih mogli mi, fantje, prebroditi v glavi in na koncu se tudi malo poznalo na terenu in ja, upam, da se Gorica dvigne in da pride nek denar, da se nam poplača za nazaj in da bo tudi v prihodnje gledal vse dobro nogomet v Gorici.
0: In kaj o aktualnih razmerah v novogoriškem klubu pravi Miran Srebrnič, v pretekli sezoni trener črno-belih iz Bil, sicer pa dolgoletni kapetan Gorice, kot veste, večkratni trener modro-belih ter igralec z največ nastopi v goriški ekipi, ki mu seveda ni vseeno, kaj se bo zgodilo z nekdanjim ponosom Goriške.
2: Jaz srčno upam, da se bo uredilo. Vem, da se nekaj se plačevali, da je kar berem, prav direktno kontakt nimam, da bi točno vedel, kaj je točno problem, ampak predvidevam, da so igralci od lanskega leta in tako da tisti, ki smo tam domačini zdravim klubu, mislim, da smo podpisali, eden od njih sem tudi jaz, ki smo podpisali odlog, da klub dobi licence, ker mislim jaz, da ni samo problem z Novo Gorico, ampak je problem za celo regijo, če bi ta klub propadel, mislim, da glede na situacijo in vseh teh investitorjih kvazi, ki so naredili več slabo kot dobrega, je treba se zorganizirati in nekako delati s tistem, kar imaš. Mislim, da ena Nova Gorica trenutno treba imeti ekipo v drugi ligi. O prvi trenutno se lahko samo sanja, ampak kot mesto Nova Gorica, drugoligaški nogomet, če je lahko povsod po Sloveniji, mislim, da je lahko tudi Nova Gorica se zbere toliko finančnih sredstv, da bi se to speljalo, da imaš ekipo nekaj tam za prvih pet. In to je meni tudi malo sramotno, da se to ne zgodi, ker je le en velik klub, da se tako mačarsko obnaša vse skupaj do tega kluba.
0: V športu pogosto slišimo, da dobiš natanko toliko, kolikor vložiš. Po letih čakanja so to sinoči občutili tudi navijači PSG, a naslednja skladba pa podobno sporočilo nosi že skoraj 30 letja. Ameriška zasedba New Radicals in njihov največji hit You Get What You Give za nogometaše Gorice.
3: Radio Koper.si.
0: Trud in energija se prej ali slej vrneta, tudi zato jo danes vrtimo Goričanom z veseljem.

0: You get what you give. Občasno na primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani so zastoji, ampak brez posebnosti v dobri urci boste v Ljubljani, če boste iz Kopra ali iz Nove Gorice štartali pravkar. Gremo na morje oziroma v vodo. V Trpolisti Kopra so v četrtek odigrali četrtfinalno tekmo slovenskega pokala proti Triglavu iz Kranja in na koncu slavili po 5 metrovkah z 18 proti 17. Tekma se je sicer končala z rezultatom 13-13. Kolega Elvi Štader se je pogovoril s trenerjem Kopra Blažem Čekličem.
1: Tekma je bila zelo lepa, borbena, tudi za ta nov waterpolo zdaj z relativno malo goli. Oboji smo igrali kar dobro obrambo. Fizična tekma zelo, končno smo, mislim da, začeli igrati isto, kar smo trenirali celo sezono in to se tudi v rezultatu pokazalo. V bistvu je Triglav celo bi lahko rekli malo sreće imel na koncu, da je sploh prišel do izenačenega rezultata. Pol pa je sreća končno bila na naši strani, smo po peterci zmagali.
2: Sve vas čaka polfinale, kakšne so ambicije v pokalu? Verjetno si želite izboljšati položaj iz državnega prvenstva.
1: Ja, sigurno. Mislim da zdaj na začetku je bil žreb, da ima reč malo nesrečen, da smo se mi in Triglav, ki je bil po rednem delu lige celo prvi, da smo se že v četrtfinalu dobili, ampak zdaj imamo pa lažji žreb, tako da igrali bomo proti Kranju 75 ali proti Kamniku in potem verjamem, da v finalu proti Ljubljani ali Mariboru.
2: Pred dobrimi dve tedni ste končali prvenstvo, zaključili ste na četrtem mestu, potem ko ste v zadnjih finalnih tekmah izgubili z Ljubljano, in ocena prvenstva?
1: Zagotovo nezadovoljni, kar se tiče rezultata, tudi na koncu koncev zasluženo četrto mesto. Nažalost, v ligaškem delu razen ene točke, ki smo šipnili Kranju, isto po streljanju petercev, nismo nobene od prvih treh ekip zmagali, tako da so zasluženo bili pred nami. Mislim pa, da po kakovosti, po ekipi, ki jo imamo, je pač samo nekoliko časa nam je zmanjkalo, da bi začeli igrati tako, kot zdaj igramo, in bi bilo vse drugače. Tako da že med ligo se je pokazalo, da lahko igramo, smo pokazali dobre četrtine, nažalost pa nismo sestavljeni nobene tekme v celoti, kakovostne, in zato smo tudi tam zgubljali, na koncu osvojili četrto mesto, ki je bilo realno, glede na pokazano v vodi. Ampak kot pravim, ekipa, če bo približno taka ostala, s kakšno manjšo spremembo v druge prihodnji sezoni, mislim da se lahko resnično borimo za sam vrh lige.
2: Klubu veliko pozornosti posvečate tudi najmlajšim, tudi poletje ne boste mirovali, konec julija pripravljate nekako šolo waterpola, ali nam lahko poveste malo več?
1: Ja, res smo se odločili v klubu, da ne glede na vse, ne glede na rezultate, na preteklo delo, mislimo, da je ključna stvar, da se posvetimo lastni šoli, tako da največji poudarek je na delu z mladimi, na tem, da pripeljamo čim več najmlajših v klub. Želimo si tudi vzpostaviti ženski waterpolo nazaj v Sloveniji, v Kopru, tako da bomo tudi na tem delali, in ravno to rezultat tega je to, da si želimo nazaj privleči otroke, privabiti, da celo poletje trenirajo waterpolo. Še mi, ki nismo prav tako stari, še smo poleti imeli redno po dva treninga na dan, zdaj pa je že kar nekaj let tradicija v Sloveniji, da razen nas in Triglava noben ne trenira poleti, in mi si želimo to spremeniti, in to spreminjamo ravno s tem, da vabimo k nam veliko ekip na priprave, skupne priprave, tako da letos bodo pri nas Partizan, Radnički, Lazio iz Singapurja, dve ekipi, iz Niša ekipa. Poleg tega organiziramo tudi kamp, ki ga mi organiziramo kot waterpolo klub Koper u sodelovanju s štirimi vrhunskimi treneri. Tukaj bodo Udovičić, Fatović, Jovanović in Betini, in mislim da je to ena odlična priložnost. U prvi vrsti seveda organiziramo to za naše otroke, tako da pridejo u bistvu vsi naši mlajši člani kluba na ta kamp. Poleg tega pa tudi otroci od vse povsod, tako da prijav je že nekaj prišlo. Nažalost, vse iz tujine, iz Slovenije je zelo slab odziv, medtem ko iz pravih waterpolo držav pa prihaja tudi reprezentantje mlajših kategorij, so se že prijavili, tako da pridejo k nam.
0: Elvi Štader je govoril s trenerjem Blažem Čekličem, vaterpolo trenerjem koprske ekipe. Prva polfinalna tekma bo na sporedu ta teden v Kopru, verjetno v četrtek, nasprotnik bo Kamnik.

0: Primorca, Boštjan, Pritinači, Lara Baruca ste nam zapela. Mi gremo na italijanski konec, gremo na Škoren. Pred tednom dni se je zasluženim zmagoslavjem milanskega Interja zaključilo italijansko nogometno prvenstvo serije A. Največje presenečenje predstavlja Como, ki se je uvrstil na četrto mesto, največji razočarani pa seveda Milan in Juventus, ki sta ostala pred vrati elitnega evropskega klubskega tekmovanja. O junakih in poražencih pretekle sezone v prispevku kolega, ki spremlja serijo A, Marka Lazarja.
1: Milanski Inter je veljal za favorita že pred začetkom kampionata in napovedi tudi uresničil, ter zasluženo osvojil še 21. zvezdico. Čeprav je vodstvo Nerazzurro vlogo trenerja zaupalo Romunu Cristianu Kivuju, ki je predtem v članski konkurenci vodil Le Parmo, pa se je nekdani branilec Interja izkazal in osvojil dvojno domačo krono. Minus zagotovo predstavlja zgodnje slovo od Lige prvakov v 16. finala proti norveškemu Bodo Glimtu. Branilcu naslova Napoliju ni uspelo ponoviti izjemne pretekle sezone, vseeno pa se lahko Azzurri iz kampanje ob številnih poškodbah zadovoljni z drugim mestom ter osvojenim italijanskim superpokalom. Trener Antonio Conte po dveh uspešnih sezonah zapušča Neapel in bo najverjetneje prevzel vodenje italijanske izbrane vrste, ki se ji že trikrat zapored ni uspelo prebiti na mundial. Njegov naslednik pri Napoliju je Max Allegri, ki pa predstavlja z Milanom največje razočaranje sezone. Rossoneri so res, da v prvenstvo krenili z nepričakovanim porazom na mejaci proti Cremonezeju, a zatem ujeli pravi ritem in bili dolgo časa v igri tudi za skudeto. Kaj se je z Milanom zgodilo v nekaj zadnjih krogih, ko so uspeli zapraviti ogromno število točk in po porazu v zadnjem krogu na domači zelenici proti Kaljarju pristali na nehvaležnem 5. mestu? Po dveh skromnih sezonah je prišlo do čistke tako v vodstvenih kot tudi trenerskih strukturah kluba. Glavni kandidat za trenerja naj bi bil aktualni trener Crystal Palace, 51-letni Avstrijec Oliver Glasner. Po slovesu od Liverpoola pa se v italijanskih medijih pojavilo tudi ime Nizozemca Arneja Slota. Tretje mesto je zasluženo osvojila Roma pod vodstvom Giampiera Gasperinija, ki je še enkrat več dokazal, da sodi med najboljše trenerje na Apeninih. Po daljšem času bodo Giallorossi spet igrali v Ligi prvakov, kjer se bodo prvič preizkusili tudi nogometaši. Giallorossi spet igrali v Ligi prvakov, kjer se bodo prvič preizkusili tudi nogometaši Koma, ki se zanimivo

0: Juventus, ki je prvenstvo začel s trenerjem Igorjem Tudorjem, nadaljeval pa z bivšim selektorjem italijanske reprezentance Lučanom Spalletijem, ki navkljub neuspehu ostaja na svojem mestu. Čeprav so bianconeri pod njegovo taktirko zaigrali bolje, pa so na nekaterih ključnih tekmah povsem odpovedali in pristali na zanje skromnem šestem mestu. Tudi v Ligi prvakov so po debaklu v Carigradu izpadli že v 16. finala proti Galatasaraju. Poleg Verone in Pize se v B-ligo seli tudi Cremonese, ki je odlično krenil novo sezono, zatem pa nerazumljivo popustil. Novi člani Serie A so Venecija, Frosinone ter Monza, ki je slavila v play-offu. V finalu je prvo tekmo v Katanzaru dobila z 2-0, zatem pa pred domačim občinstvom klonila z identičnim izidom. Zaradi boljše uvrstitve v rednem delu sezone se je tako Monza po letu dni vrnila med elito.
1: Hvala, Marko. Slavili so v Neaplju, evropske vozovnice so razdeljene, nogometna Italija pa se za nekaj tednov seli na plaže, trge in na svoje znamenite vespe. Eno od njih je navdihnila tudi skladbo, ki jo pravkar poslušamo, Na dveh kolesih z vetrom v laseh, in z eno največjih italijanskih uspešnic 90-ih, Luna Pop Special.

0: Košarkarski komentar.
1: Ja, košarkarji CD-vite Olimpije so še korak oddaljeni od 23. naslova slovenskih prvakov, potem ko so na drugi tekmi finala Krko v Stožicah premagali z 91-74. Ob neposrečenem terminu zaradi finala nogometne lige prvakov se je na drugem dejanju boja za državni naslov zbralo skromnih 200 gledalcev v Stožicah. Torej, potem ko je bila prva tekma, spomnimo se, v dvorani Leona Štuklja zelo izenačena in je odločitev padla tik pred sireno drugega podaljška, so tokrat zmaji prepričljivo zmagali. Sicer po dobri uvodni četrtini Krke je bila v naslednjih dveh precej boljša domača zasedba, ki je v zadnji potem tudi zanesljivo ohranila priigrano prednost. Poslušajmo, kaj je po zmagi povedal Postojnčan, organizator igre CD-vite Olimpije, Aleksej Nikolič.
2: Ko smo tudi napadovali, težka serija proti kvalitetnemu tekmecu in pokazali so v prvi četrtini, ko se razigrajo, so zelo neugodni. Bili smo izven ritma, tako v obrambi kot v napadu. Potem, ko smo vezali par dobrih stvari, se nam je tudi odprlo in se v bistvu vrnili v igro oziroma povedli ob koncu polčasa. V drugem pa samo nadaljevali tisto, kar smo v bistvu začeli in pripeljali tekmo do konca. Vemo, da je potrebna še ena zmaga in s tako mislim, da gremo tudi v Novo mesto, da zmagamo tako kot vsako tekmo.
1: In v Novem mestu bodo Ljubljančani imeli zaključno žogo jutri ob 18. uri. Poglejmo v NBA. Košarkarji San Antonija so na sedmi tekmi finala zahodne konference v gosteh presenetili, res presenetljivo premagali Oklahoma 111-103 in se uvrstili v veliki finale. Viktor Wembanyama, ki je tudi postal MVP finala zahoda, je dosegel 22 točk in 7 skokov. Veliki finale se začenja v noči na četrtek. Strokovnjaki vlogo rahlega favorita pripisujejo prav San Antoniju, a New York ni brez možnosti. Zanimivo, kluba sta se srečala že decembra v finalu pokala, kjer je New York slavil 124-113. Spursi bodo igrali v svojem sedmem finalu, do zdaj so izgubili le leta 2013.

Lord Huron v teh trenutkih vabi v gozdove, mi pa gremo na ceste, če se boste po oddaji odpravili na pot, še torej prometna oziroma med oddajo športna nedelja na valovih Radio Koper, tukaj je še prometna informacija. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani je zaradi zaprtega voznega pasu nastal zastoj, prišlo je namreč do prometne nesreče. Mi bomo seveda zadevo spremljali in vas o zastojih oziroma o časovnici zastojev obveščali tudi v nadaljevanju današnje oddaje. Še nekaj muzike, takoj zatem rokomet.

0: come on, baby.
1: Choosing Texas, kaj pa vem. 17 in 15 minut je ura tu v Primorju, zaenkrat brez vremenskih motenj, se pa močnejše nevihte že pojavljajo na območju med osrednjo in vzhodno Slovenijo ter na severovzhodu. Nevihte, ki povzročajo močne nalive, tudi pojav toče in sunkov vetrov ni izključen, te se pomikajo torej proti jugovzhodu. Kot poroča neurje.si, bo posebno pozornost treba nameniti morebitnemu izoblikovanju večerne nevihtne linije. Ta bo nad Avstrijo, ki bo v večernih urah prišla skrajni severovzhod Slovenije. Jutri zjutraj bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, sprva bo deževalo, predvsem na jugu tudi še grmelo, nekoliko se bo osvežilo, padavine pa bodo sredi dneva večinoma ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, možna bo le še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. So zapisali, kar se cest tiče, kot že prej rečeno, na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče seveda je nastal zastoj, zaenkrat je zamuda 25 minut. Obljubil sem rokometno zgodbo. V petek zvečer je bila v Hrastniku prva kvalifikacijska tekma za zapolnitev prve B slovenske rokometne lige med domačo ekipo ter moštvom Butan Plini Izola. Dvoboj 34 proti 32 so dobili domačini, ki pa tako pred povratno tekmo 6. junija v Izoli nimajo velike zaloge zadetkov. Več o tem pa Branko Vuga.
2: Izolski rokometaši so bili po lanskem izpadu iz prve B lige odločeni, da njihova udeležba v drugi ligi ne bo dolgotrajna. V prvenstvu so ob 4 porazih in 2 remijih zbrali kar 16 zmag, med katerimi izstopata uspeha proti vodilnemu mariborskemu Braniku ter neposrednemu konkurentu v Novi Gorici. Zbrane točke so zadoščile za končno drugo mesto, ki jih je pripeljalo v kvalifikacije s predzadnjo uvrščeno ekipo prve B lige, moštvom Dol Hrastnik. Zasavci so v domači dvorani z odločnim nastopom potrdili željo po obstanku na zdajšnjem nivoju tekmovanja. Po izenačeni prvi četrtini so v drugi del stopili s skromno popotnico 2 zadetkov, a so jo po 20 minutah povišili na 7 golov prednosti. Izolski tabor je odgovoril z minuto odmora, po kateri so Primorci bistveno popravili svojo učinkovitost, tako v napadu kot tudi v obrambi, ter dvoboj zaključili z dobrim izhodiščem za povratno tekmo v Izoli. O nastopu Izolanov pa več njihov trener Aleš Štavar.
3: Zagotovo bom rekel, če bi mi kdo ponudil ta rezultat, mislim, da bi se tudi fantje strinjali, da za prvo tekmo gostujočo, da je to dober rezultat, aktiven rezultat, tako da moramo biti zadovoljni. Ni bila naša najboljša tekma, ampak moramo se zavedati, da smo bili sigurno tle tudi brez Brankota, pa bom rekel, so ostali igralci prevzeli breme nase in topli v njegove čevlje in se dokazali, no, meni in sebi.
2: No, zdaj ste nekoliko podrobneje tudi spoznali ekipo Hrastnika. Kako ocenjujete možnosti Izole na sobotni domači tekmi oziroma kaj napovedujete?
3: Jaz mislim, da glede na to, da sicer smo imeli svoje navijače, ampak jih je bilo sigurno številčno manj od njihovih, da doma v Kraški bo tudi gostom težje, nam pa zagotovo lažje. Mislim, da ko bomo naredili s fanti podrobno analizo, bomo videli, kaj moramo popraviti. Sigurno je še lufta in v napadu, in v obrambi, in v tranziciji, tako da bom rekel, mislim, da imamo kar dobre šanse, ampak ostajamo skromni in pričakujemo nasprotnika.
2: Imeli pa boste kompletno ekipo na razpolago?
3: Delamo na tem, da bo ekipa kompletna. Načeloma so vsi zdravi, tako da pričakujem eno res dobro moško tekmo.
2: In pa rezultat?
3: Zdaj govoriti o rezultatu, dajati nek pritisk. Fantje sami vejo, kaj jaz zahtevam. Mislim, da tudi sami si želijo ligo višje, tako da mislim, da je z malo sreče, je vse mogoče.

Izolanom seveda želimo, da bi se izteklo za njih najboljše, kmalo dobijo še pesmico Drill. Drilla bomo slišali samo še tole. Danes bo znan še zadnji udeleženec naslednje sezone Prve lige. Na povratni tekmi se v Lendavi merita pravkar Nafta in Primorje. Obračun se je začel pred 20 minutami. Naj spomnim, prva tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov. In po 20 minutah igre je trenutni izid 0-0.

0: Iz Izole z Drilom v Ajdovščino k Elvisu Jacksonu. Andraž Velkavrh pa nam bo sporočal, kaj se je dogajalo v areni Bonifika. Danes dopoldan odvil se je rokometni zaključni turnir četverice v kategoriji do 14 let. Koprski rokometaši so pod vodstvom Lenarca Cenčiča osvojili naslov državnih prvakov. Potem, ko so v polfinalu z 28-20 premagali Celjane, zatem pa še v finalu Trimo Istrebnega z 28-24. Tretje mesto je osvojila Ribnica. Koprčani so se zasluženo veselili prvega mesta, saj so v letošnji sezoni slavili na prav vseh tekmah. Po turnirju se je s trenerjem Cenčičem pogovarjal Andraž.
1: Fantastičen dan, fantastična sezona je za vami, 100-100, več kot zasluženo državni prvaki danes. Ste ponosni na svojo ekipo, kako ste doživeli celotno sezono, če pogledamo od začetka do danes?
2: Zelo sem ponosen na fante, celo leto trenirajo in tudi celo leto so dajo na treningih, tekmah, vse od sebe, ma ne samo to, tudi kar koli, če je treba pomagati, so prvi v klubu, tako da res kapa dol in zaslužena zmaga.
1: Ja, po finalu ste visoko odpravili Celjane, tudi v finalu, v drugi polčas, posem enosmeren promet, zaslužena zmaga proti Trimu. Kako ste videli današnji dan, ta zaključni turnir?
2: Ma, čeprav smo zmagali z kar visoko razliko, niso bile lahke tekme, težke tekme, fanti so res odgarali. Z obrambo so, kot pravimo trenerji, no, radi z obrambo se dobiva in tokrat so z obrambo res stisnili skupaj in osvojili turnirček.
1: Za kakšno generacijo gre? Zelo nadarjeno videli smo najboljšega igralca, strelca, vratarja, vse.
2: Zelo nadarjena generacija, je pa res, da to so komaj M14, starejši dečki. Še dolga pot je pred njimi, so pa na pravi poti.
1: Kako zdaj potem te uspešne generacije, ki jih ima Koprski klub, prenesti v člansko kategorijo? Vemo, zadnji dve sezoni niste bili ravno po planih.
2: Dobro, članski rokomet, to je druga pesem, ampak samo potrpežljivo, fantje so, malo potrpljenja in mislim, da se bomo vrnili na stara pota.
1: Lenart Cenčič, še enkrat se poveselite, uživajte in čestitke za zmago.
2: Hvala.
0: Koprski rokometaši so prejeli tudi nekaj posamičnih nagrad. Najboljši vratar turnirja je postal Matej Šurla Tot. V najboljši postavi pa sta se znašla tudi Ben Bedene in Nej Rapotec. Slednji je bil poleg tega tudi najboljši igralec turnirja in strelec, saj je na dveh tekmah dosegal kar 25 zadetkov. Tudi Neja smo ujeli pred mikrofon.
1: Fantastična sezona je za vami, ki ste okronali danes zmago. Postali ste državni prvaki. Kaj vam to pomeni tudi kot kapetan ekipe?
3: Ja, kot kapetan mi to pomeni zelo dosti. Fanti so se skozi celo sezono trudili, so pokazali odlične predstave. Na koncu se nam je prestovalo cel trud iz cele sezone in smo postali državni prvaki.
1: Kakšni so bili cilji spred sezono? Ste pričakovali, da lahko greste vse do konca in osvojite ta naslov?
3: Ja, pričakovali smo, ampak si nismo mogli predstavljati tega. To nam je zdaj uspelo in čestitke fantom. Bez njih nam to ne bi uspelo in hvala vsem.
1: Kako ste videli današnji dan, polfinale zanesljiva zmaga plus 8 proti Trimu, izenačen prvi polčas, potem pa drugi polčas veliko boljši od Triva?
3: Fanti so skoraj celo tekmo trudili, nijem mi kaj za reč in to je to.
1: Tudi fantastičen vaš turnir, najboljši igralec in strelec turnirja, z organizator igre.
3: Ja, hvala, to mi ne bi uspelo brez svoj igralcu in trenerja, tako da se jih še enkrat zahvaljujem.
1: Čestitke še enkrat in poveselite se.
0: Čestitke tudi se studija Niš 2 Radio Koper. Čeprav je za člansko koprsko ekipo že druga sezona, kjer niso izpolnili pričakovanj, pa je delo z mladimi še vedno eno boljših v državi. Ne nazadnje so tik pred naslov prvaka tudi koprski kadeti.

0: Ponovno je trešilo na primorski avtocesti, promet je oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, nastal je zastoj, zamuda je 35 minut v tem trenutku. Za vse tiste, ki se pravkar vozite proti Ljubljani, torej strpno. Na valovih Radio Koper oddaji nedelje na športnih igriščih se bomo spomnili finalnega dneva svetovnega izziva v športni gimnastiki. Teja Belak je v Kopru v omenjenem uvodnem finalnem dnevu svetovnega izziva suvereno zmagala na preskoku. Po tekmi je povedala, da je uspela kljub temu, da ni vajena zgodnih terminov tekem.
1: Ponavadi zjutraj delam samo fitness, skačem zelo redko, tako da evo, danes je vse išlo super, tudi končno imamo eno slikco iz podija, upam, da ne zadnjo. Prvi skok se mi je sicer zdel zelo slab, mislim, to so moji občutki, ki velikrat varajo, ampak se mi zdi, da zadnje čase je pomemben samo doskok, ne, kar je bil pa danes pri obeh skokih zelo lep in to mi je prineslo še teh par stotink več, ne, tako da lepa popotnica za evropsko prvenstvo, to je zdaj glavni cilj.
0: Je povedala med ostalim Teja Belak. Za novo veselje pred domačimi navijači pa je poskrbel še drugi slovenski finalist dneva, Luka Bojanc, ki je po uspešnem nastopu stopil na tretjo stopnico.
2: Zelo sem zadovoljen, samo izvedbo vaje, mislim, da je bila ena mojih lepših, sicer je bila ocena mrčka nižja od kvalifikacij, pričakoval sem malo višjo oceno, ampak vseeno, medalja je medalja, ni važno katere barve.
0: Beno Kunst pa je zadnji dan tekmovanja v športni gimnastiki v Kopru na tekmi svetovnega pokala na preskoku osvojil tretje mesto, Lucija Hribar pa je bila nagradi, nagredi, se opravičujem, šesta.

0: Zaključil se je, oziroma se bo, oziroma ja, v tem trenutku se je zaključil prvi polčas srečanja Nafta Primorje, izid je nič proti nič. Srečanje bomo seveda spremljali in vas o rezultatu sproti obveščali. V naslednjih minutah pa o odbojki na valovih Radia Koper. Slovenske odbojkarice pilijo formo pred skorajšnjim začetkom Evropske lige, fantje pa danes Srbi začenjajo s pripravljalnimi tekmami pred nastopi v Ligi narodov. Odbojkarski komentari pripravil Marko Lazar.
1: Odbojkarski komentar.
2: Slovenski odbojkarji se intenzivno pripravljajo na začetek Lige narodov. Prvi turnir bo na sporedu med 10. in 14. junijem, ko se bodo varovanci Fabija Solija v Liniju na Kitajskem pomirili z gostiteljico Kitajsko, Kubo, Poljsko in Japonsko. Pred dnevi sta se treningom po klubskih obveznostih v Aziji pridružila tudi Rok Možič in Janko Zamirnik. Danes in jutri čakata slovensko izbrano vrsto tudi prvi dve pripravljalni tekmi proti Srbiji, ki bosta pokazali, kakšna je trenutna forma pred pomembnimi tekmami, ki prihajajo. Med jutrišnjim dvobojem bo v sklopu projekta Botrstvo v športu kapetan Tine Urna odgostil tudi dobrodelno tekmo zvest. Slovenske odbojkarice pa so v sklopu priprav na bližnjo Evropsko ligo odigrale še drugo tekmo proti Hrvaticam ter proti južnim sosedam uknjižile še drugo zmago. Po sredini v Mariboru so po štirih nizih slavile tudi v Ljubljani. Po kratkem počitku se bodo varovanke Alessandra Orefičeja, ki je z dosedanjim delom priprav zelo zadovoljen, jutri znova zbrale v Ljubljani in pilile formo do odhoda na prvi turnir Evropske lige v Črni gori. 5. junija se bodo pomirile z gostiteljico Črno goro, dan kasneje še z Gruzijo. Teden dni pozneje bodo v športni dvorani v Vižmarjah igrale proti Islandiji in Latviji, 20. dni dvorani v Vižmarjah igrale proti Islandiji in Latviji, 20. in 21. junija v Skopju pa še proti

Danes bo, kot rečeno, znan še zadnji udeleženec naslednje sezone prve lige. Na povratni tekmi se v Lendavi merita Nafta in Primorje. Trenutni izid je nič proti nič, končali prvi polčas. Čez dobrih 10 minut se bo začel drugi. V Parizu tenisači danes igrajo prvo polovico obračuna osmine finala. Aleksander Zverev, ki ima zdaj življenjsko priložnost, izpadla sta tako Djokovic kot Sinner, da le osvoji svoj prvi Grand Slam, igra proti Nizozemcu Jasperju De Jongu. Trenutni izid je 2-0 za Aleksandra. V drugem oziroma v tretjem nizu vodi z 3-1. V večernem obračunu se bosta pomerila Kasper Rud, po mnenju stavnice je Norvežan zdaj za Zverevom drugi favorit za končno zmago, in Fonseca. Joao Fonseca, ki je v petek izločil ta mladenič Novaka Djokoviča. Je pa Marka Kostjuk presenetila štirikratno zmagovalko tega turnirja Igo Swiatek in jo izločila 7-5 in 6-1. 23-letna Ukrajinka je sicer v Pariz prišla z odlično popotnico. Pred Roland Garrosom je slavila na turnirju serije WTA 1000 v Madridu, s čimer je opisala dosežek kariere. Zdaj bo pa prvič zaigrala v četrtfinalu odprtega prvenstva Francije. Po Melbourneu leta 2024 pa je drugič prišla med najboljših 8 na turnirjih za Grand Slam. Čestitke Andreji Klepač, Koprčanki Andreji Klepač in Belgiki Magali Kempen, ki sta se uvrstili v četrtfinale odprtega prvenstva v Franciji v konkurenci

Ujic. Deseti nosilki, Čehinjo Terezo Mihalikovo in Britanko Olivijo Nichols, sta premagali 6-2 in 7-5. Zdaj jo čakata najboljši igralki dvojic na svetu. 40-letna Koprčanka in 12 let mlajša Belgika sta na poti do 8 najboljših dvojic in skupne nagrade 82.000 evrov izločili že drugi postavljeni par. V prvem krogu, naj spomnim, sta bili boljši od 8 nosilk. Mnogo težja naloga jo čaka v četrtfinalu, kjer se boste pomerili s prvima nosilkama in najboljšo dvojico na svetu, Čehinjo Katarino Siniakovo in Američanko Taylor Townsend, ki sta letos pred Parizom osvojili 3 turnirje Mastersu, Indian Wellsu, Miamiju in Madridu. Toliko o tenisu. Na izolskem stadionu je bil včeraj odigran zadnji turnir nogometne poslovne lige. Kako se je razpletlo, izveste potem.

0: Tako je bil vesel Bruce Springsteen pred ulala leti. Slovan v težavah, Celjani za ključno žogo. Zakaj gre? Na drugi tekmi finala rokometne lige NLB se v dvorani Zlatorog merita Celje, pivovarna Laško in Slovan. Spomnimo se, varovanci, celjski varovanci Klemna Luzarja so v sredo uspešno je od Slovana odprli veliki finale in v seriji povedli z 1-0. Trenutni izid je 13-10, teče pa 22. oziroma zdaj že 23. minuta prvega polčasa. Na izolskem stadionu, kot sem dejal malce prej, je bil včeraj odigran zadnji turnir nogometne poslovne lige. Šesti turnir v letošnji sezoni so osvojili člani športnega društva HIT, ki so v finalu premagali Mersk Adria. Tretje mesto je osvojilo športno društvo Luka Koper. Kolega Miha Gorela je pred mikrofon povabil predsednika društva za promocijo športa Matevža Breca.
1: Še ena sezona poslovne lige je za vami 11. izvedba tega tekmovanja. Postali ste zares stalnica in to prepoznajo tudi podjetja in vsi, ki se vaših dogodkov deležujejo. Se strinjate?
2: Ja, se strinjam. Že 11. leto, 2015 smo začeli ta projekt poslovne nogometne lige. Torej, že 11. leto se to vse skupaj odvija, povezuje gospodarstvo skozi nogometno igro. Tako da smo veseli in ponosni, da lahko na tak način spodbujamo rekreacijo med zaposlenimi, povezujemo gospodarstvo in nekako hkrati skrbimo tudi za dobrodelni duh, torej za spodbujanje otrok k gibanju, za donacijami športnih žog.
1: Danes ste razveselili vrtčevske in osnovnošolske otroke v Izoli. To je projekt, ki tudi traja že kar nekaj let. Koliko žog imate morda zračunano, koliko ste jih že podarili?
2: 3 pa 4 tisoč, tako da je bilo že kar kupica z različnimi partnerji v različnih akcijah. Glavna akcija je sicer 1000 žog za 1000 otrok, smo pa sproti izvajali tudi druge akcije. Na zadnje recimo v Mariboru ob otvoritvi športnega igrišča na Pekrah, skupaj z mestno občino Maribor, danes pa tle v Izoli.
1: Nekako je postala že tradicija, da je zaključek sezone v slovenski Istri.
2: Ja, no, pač mi smo doma tle iz slovenske Istre, tako da vedno je bil Koper tiskako vod oziroma špica poslovne lige, tako da to tradicijo želimo ohraniti tudi v prihodnje in zato smo zdaj se po Koperu odločili, da organiziramo v Izoli in na tak način povabimo v tem poletnih, teh toplih dnevih ljudi na morje.
1: Veliko poudarjate fair play, tudi posebno kategorijo imate za to. Ste eden redkih organizatorjev, ki podeli morda najlepšo nagrado turnirja za ekipo, ki naredi najmanj prekrškov. Kako se je to pravilo uveljavilo, kako so ga sprejeli vsi udeleženci v letošnji sezoni?
2: Mislim, da je to bil eden izmed najboljših korakov, kako nekako v navednicah umiriti strasti, umiriti tisto tekmovalnost, ki je včasih presegala tisti okvir zdravega okusa. Tako da zato smo se odločili, da to poskušamo storiti ravno s tako nagrado, ko spodbujamo fair play.
1: Matej, še enkrat čestitke za 11. izvedbo poslovne lige in vse dobro tudi v prihodnje.
2: Hvala.
0: Matevž Brec je bil torej pred mikrofonom Mihe Gorela, predsednik društva za promocijo športa. V skupnem seštevku se naslova prvako poslovne lige so se veselili člani slovenskih železnic. Poslušamo, kaj je Mihi povedal kapetan Darko Gavrič.
3: Sezona je bila predvsem dolga, čez dogodkov, vedno smo prišli do zdaj, do finala, torej za nas je dogodek res celodnevni dogodek. Vsi fanti se zberemo, da porabimo čas za igranje nogometa. Hvala želam puncam za podporo, da to dovolijo, službi, da te podprejo in mislim, da v kratko rečeno dolga sezona, predvsem uspešna. Jedro je, lahko rečemo, 50% iz prejšnje sezone. Segment obrambe smo pomladili z izkušenim igralcem Tilen Kamenčič. On je dal tudi v slovenskem malo nogometnem prostoru eno širino, dajo nam v ekipi. Imamo še par novih mladih fantov, ki pokažejo v vratih predvsem zanesljivost in izkušnje. Žiga Menar, bil je tudi mlajši slovenski reprezentant. In imamo še en kup kvalitetnih igralcev od lani in dodajamo seveda glede na regije v Sloveniji, tudi igralce iz določenih regij, ki so zaposleni pri nam v podjetju. Torej širimo zgodbo še naprej, kot je bila v začetku zastavljena.

0: Tekmovanje se bo zaključil polčas v Celju, 18-16 vodijo Celjani proti Slovanu. Poglejmo še, kako igrajo Ajdovci proti Nafti. V tem trenutku so zadeli žal domačini Nafta. Primorje, 58. minuta, Nafta vodi 1-0. Tekma za vstop v prvo ligo je to. Končano pa je državno prvenstvo v dvoranskem nogometu, drugo leto zapored je prvak Vrhnika, ki je prejšnjega dolgoletnega prvaka ekipo Dobovca premagala na odločilni peti tekmi finalne serije. In s tem so si Vrhničani priigrali tudi nov nastop v jesenski futsal ligi prvakov. Več kolega, ki spremlja futsal za naš radio, Sandi Škvarč.
1: Vrhničani so bili zelo suvereni v rednem delu prvenstva. Končali so ga z 11 točkami prednosti pred drugovrščenim Dobovcem. Ekipi sta se nato v končnici zanesljivo prebili do nove finalne serije na 3 zmage, četrte med sebojne. Prvi dve je dobila ekipa iz Obsotelja, zadnji dve Vrhničani. Letos težje kot lani, saj je bilo potrebnih vseh 5 tekem, za nameček je bila zadnja odločena šele po streljanju 6 metrov. Še en dokaz, da je prvenstvo ena zgodba, končnica pa druga, ko gre tako rekoč znova. Odločajo pa dnevna forma, napake in tudi kakšen nepredvidljiv zaplet. Vrhničani so po 6 metrovkah dobili prvo in zadnjo tekmo finalne serije in obenem sezono zaokrožili brez domačega poraza. Kapetan Alan Muratagić.
2: Na koncu verjetno odloča, kdo je bolj skoncentriran, doma, konc koncu, po domače večja jajca, pa tudi malo sreče. Še zmeraj je to drugi naslov, pišemo zgodovino na Vrhniki.
1: V Dobovcu so novo zgodbo začeli pisati v predlanski sezoni, ko je krmilo kluba iz rok Kujtima Morine prevzel Rok Mordej. Z domačimi močmi so prišli tako rekoč na prag naslova. Matematično je zmanjkal en uspešen strel več in še ena obranjena 6-metrovka kapetana in vratarja Marka Pečka.
3: Ko pride utrujenost, malo živci naredijo svoje in lahko malo nekaj treniraš, ampak ko pride odločitev, se lahko v sekundi se spremeni in se je in nijemo kaj. Se nam je mogoče kdaj prej šlo v kakih prejšnjih finalih pokalih, ampak zdaj moramo čestitati Ciliku in čestitati na drugem naslovu.
1: Dobovec je v tej sezoni osvojil tudi pokalni naslov, ki ga Vrhnika še nima. Imajo pa novi državni prvaki tudi najboljšega strelca. Jakob Rems je dosegel 41 zadetkov, kar 17 manj prvi strelec Dobovca Adrian Trstenjak. Jakob, ki sicer prihaja iz Trzina, tako le o še eni šampionski sezoni.
4: Lepo je, torej, ko zmagaš na koncu penali in oni so zmagali pokal, mi smo zmagali zdaj to tretjo tekmo na penale oziroma peto, to je to.
1: Prvenstvo je torej končano, Vrhnika je drugič prvak, Dobovec je ob 7 naslovih tretjič podprvak. V obeh klubih je nekaj igralcev, ki bodo morda sledili večini naših reprezentantov in odšli v tujino. Predvsem na Hrvaško, kjer v ta šport očitno vlagajo precej več kot pri nas. Kar se jim je na nek način tudi že povrnilo z bronom na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se je februarja končalo v naših Stožicah. Trener Vrhnike Mile Simeunovič.
5: Zmaga so zdaj so na Triglavu, kot temu rečem, kapo dolim. Lepe karijere se jim obetajo, nekateri mladi so, naj grejo naprej, naj, bom rekel, ta naslov jim je dal verjetno dobro ceno za nadaljevanje karijere. Še enkrat kapo dolim, jaz imam najraj na svetu, to so najboljši igralci na svetu.
6: Ja, in mislim, da nekje že 8-9 let ste vi na čelu te ekipe, je še motiv za naprej?
5: Bom rekel, da ni motiva, ampak zdaj se bom sigurno potem malo ohladil, glave bom ohladil, videl kaj pa kako naprej. Fantje, tisti, ki radi šli nekam v tujino, z lahkoto grejo, to bomo pustili, jaz jim želim srečo in sigurno uspeh v nadaljni karieri. Zaslužili so, to dela, so življenje so pustili za ta klub in pravijo, da grejo naprej, da iščejo nove izzive. Kar se tiče pa mene, verjetno še eno sezono bom odelu, edino, če ne bo neki, ne vem, uprava, če kaj ne, si ne zmisli nekaj drugega ali kakšnega novega trenerja, ampak mislim, da bom nadaljeval naprej, v kakšni se sedbi bo naslednje leto, ne vemo, ampak vseeno mislim, da se bo Siliko vsako leto boril za najvišja mesta.
1: V izhodišče, ki se ponuja, so na Vrhniki vložili veliko naporov. Imajo sicer tudi dolgoletnega sponzorja, ampak kot pravi Mile Simeunovič, ki se bliža 10-letnici dela v tem klubu, je bistvo uspeha v trdem delu skozi celotno sezono.
5: Jaz mislim, da v Sloveniji noben več ne trenira kasiliko in noben bolj ne trenira kasiliko. Se pravi, te fantje 3-4 treninge na teden delajo, noben nikoli ne manjka, zdaj bom jaz javno pohvalil, ker nikoli o tem nisem govoril. To si zaslužil, ker siguren sem v Sloveniji, da noben tok ne vloži, koliko vložijo Silikovi igra. Zato sem jo vse vrnil.
1: Jesen ponuja prvakom iz Vrhnike tudi nov evropski izziv, ki je lahko tudi nova odskočna deska za koga od igralcev. Tako v reprezentanco kot v tujino.
6: Jako Premes, sedaj ste zanimivi tudi za tiste, ki iščejo talente.
4: Ja, seveda, ampak se mi vse zdi, da je bila ta tekma nekako, da če so svi naslov, da bomo več ali manj ostali v klubih, da ne bomo se razpustili, da je ta Liga prvakov nas bo vreten malo bolj obdržala skupaj, ja, bomo šli na polno.
1: Kakšen pa je pogled naprej iz Dobovca, ki je bil v prejšnjem zmagovitem obdobju tako rekoč slovenski futsal Dream Team z dodatkom izstopajočih hrvaških igralcev? Prihodnost gradi na domačih močeh, trener in tudi predsednik kluba Rok Mordej.
7: Ogrodje imamo sigurno domače, z domačega okolja, mladi fanti. Treba delati naprej, priključiti še kakega mladega in evo, delamo naprej in verjamem, da bo slej ko prej Dobovec spet prvak.
1: S pogledom naprej tudi kapetan Dobovca Marko Peček, ki je najstarejši v ekipi iz Obsotelja in v zadnjih dveh sezonah tudi trenerjeva desna roka.
8: Upam, da se zadrži čim več igralcev in sigurno bomo priključili mlade. Vidim, da dobro delajo in da imajo potencial. Tako da to je, mislim, da korak za naprej. Mislim, da bomo z Rokom zopet nekako vodilo za mlajše spodbuda in bomo videli, kaj bo drugo leto prineslo.
1: Mile Simeunovič in Rok Mordej sta bila v prvenstvu in v finalni seriji ostra tekmeca. V reprezentanci do 19 let sta sodelavca. Rok obenem vodi tudi novo formirano izbrano vrsto do 17 let. Mile Simeunovič o tej plati delovanja.
5: Čestitam Roku za celotno sezono, ker je ekipa res rasla od prve do zadnje tekme. Na koncu so zasluženo tukaj, ki so. Vem, da sva rivala, vem, da sva dobra prijatelja, vem tudi on to, ampak moram ga pohvaliti in sam kapo dol mu dati in čestitati za to, kar je na redu. Njegov, malo mlajši od mene, njegov čas prhaja, tako da skupaj bova, pa kar se tiče reprezentance, še dala velik mladim fantom, tako da Rok, kapo dol, ne obupaj, tvoj čas prhaja.
1: Klubi torej na poletni odmor v Vrhniškem pa že pogledujejo proti evropski jeseni in napovedujejo, da bodo kandidirali za izvedbo enega od turnirjev futsal Lige prvakov in poskusili narediti korak naprej s prebojem v elitni del med 16 evropskih klubov, kamor se je v preteklosti redno uvrščal Dobovec, ki bo kot obeta aktualno razmerje moči v slovenskem futsalu tudi v prihodnji sezoni prvi izzivalec dvakratnih prvakov.
0: Hvala, Sandi. Koprčan Staš Slatine Kjovičič je zadev za Slovan tik pred koncem prvega polčasa tekme z domačini Celjani, teda je bilo 18-17 za Celjane, je pa tik pred piskom sirene za Celjane zadev Luka Perič, tako da je končni izid prvega polčasa 19-17 za ekipo pivovarne Laško. Drugi primorec na finalni tekmi, Andraž Makuc, je v prvem polčasu dosegel dva zadetka. In naj še popravim prej omenjeni rezultat, Nafta Primorje, izid je nič proti nič, gol, ki so ga dosegli Lendavčani, je bil namreč razveljavljen. Do konca tekme je še 25 minut, o razpletu bomo poročali po večernem radijskem dnevniku, ki bo na sporedu čez 7 minut. Se slišimo po njem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Novo vlado na njeni poti do prisege čakajo še zadnji koraki. V državnem zboru bodo v prihodnjih dveh dneh potekala zaslišanja ministerskih kandidatov. Njihov seznam bodo poslanci potrjevali v četrtek, ko bo, če ne bo zapletov, sledila tudi prva seja 16. slovenske vlade. Iztekajoči se konec tedna pa so zaznamovali.
2: Izrael zavzel pomembno libanonsko trdnjavo prek reke Litani. V Nemčiji zaradi nezadovoljstva nad vlado zaokrožilo govorice o kanclerski menjavi. Žigalin Hočevar uspešen vikend v Tacnu sklenil z novo zmago. Jutri bo sprva oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska v okviru razširjene operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zauzetju strateško pomembne trdnjave Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja je Francija že zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Luka Robida.
3: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacijo v Libanonu. Z zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Jordanska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik, preden naj bi sredi prihodnjega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci.
1: Pogajanja o končanju vojne še vedno potekajo tudi med Združenimi državami Amerike in Iranom. Medtem ko v Washingtonu pravijo, da se jim sklenitvijo mirovnega dogovora ne mudi, v Teheranu poudarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih glede sporazuma. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Kot je poudaril, si Iran prizadeva za oprijemljive koristi, preden izpolni svoje obveznosti v kakršnem koli sporazumu z ZDA. Dokler ne bodo prepričani, da so pravice iranskega naroda zagotovljene, ne bodo odobrili nobenega sporazuma, je sklenil. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je danes pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po včerajšnjem napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale.
2: Ukrajina je medtem zanikala trditve Moskve, da je nuklearko, ki je pod ruskim nadzorom, zadel ukrajinski dron. Po navedbah ruskih oblasti, ukrajinske sile okrepljeno napadajo rusko energetsko infrastrukturo. Z brezpilotnimi letalniki je povzročila škodo na skladišču nafte blizu mesta Taganrog na jugu Rusije, ob Azovskem morju in rafineriji nafte v Saratovu ob Volgi. Ukrajinski droni so zadeli tudi distribucijsko postajo na pomembnem naftovodu regiji Kirov, ki leži 800 km vzhodno od Moskve. Gre za naftovod, prek katerega rusko nafto prevažajo iz Sibirije v ruska pristanišča ob Baltskem morju in Belorusijo.
1: Krepitev skrajno desne alternative za Nemčijo in pomankanje reform sta podžgala govorice, da v največji vladni stranki CDU iščejo zamenjavo za kanclerja Friedricha Merca. V vladi so ugibanja zavrnili. Pritisk na Merca, zlasti strani pešajočega gospodarstva, ki zahteva razbremenitve, se povečuje. Berlin bo v tem mesecu predstavil predloge za omejitev socialnih izdatkov. Maja Derčar.
4: Ni prvič, da se v konzervativni stranki CDU nezadovoljni z reformnim napredkom pojavljajo razmišljanja o kanclerjevi zamenjavi. Kot najprimernejši kandidat se omenja CDU je v ministerski predsednik Severnega Porenja, 50-letni Hendrik Wüst, bolj sredinski povezovalen nekdo, ki bi morda manj govoril in hitreje ukrepal. Toda Merz ostaja. Nekateri ekonomisti pa so v oceni vlade neizprosni, med njimi Clemens Fust, predsednik Minhenskega inštituta IFO. Trdim, da nobena od koalicijskih strank nima prepričljivega koncepta. Vlada skupaj prav tako ne. Obstajajo tudi bolj prizanesljiva mnenja glede vprašanja, zakaj v Nemčiji ni rasti in tudi ne reform. Achim Truger, ekonomist na univerzi Duisburg-Essen, član ekonomskih svetovalcev v vladi. Okrevanja ni bilo in vlada zato ni nič kriva. Če reforme zdaj zastajajo, je razlog morda tudi v tem, da so bila pričakovanja in cilji zastavljeni previsoko. Zaradi upočasnjene gospodarske rasti in visokih javnih izdatkov je na udaru socialna država. Ko si pogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Ta izvira predvsem iz tega, da izvoz ni več v porastu. Seveda razumem, da podjetja želijo znižati svoje stroške in da svoje interese po prerasporeditvi skušajo uveljaviti tudi politično, vendar to še ne upravičuje pritiska glede radikalnih posegov. Vendar bodo prav socialni sistemi, pokojninski, zdravstveni sistem dolgotrajne oskrbe kmalu na udaru.
0: Radijski dnevnik.
1: Koalicijska pogodba prihajajoče vlade, ki jo bo državni zbor po pričakovanjih potrdil v četrtek, med energetskimi projekti, poleg nadaljevanja drugega bloka krške nuklearke, omenja tudi male modularne jedrske reaktorje. Gre za reaktorje, ki bodo poleg elektrike lahko proizvajali tudi toploto ali denimo vodik. Zanje vlada veliko zanimanje, a široke proizvodnje še kako desetletje ne bo. Pri nas sicer izvedljivost takega projekta preverja lastnica domačega deleža obstoječe jedrske elektrarne Gen Energija, Erna Strniša.
5: Britansko tehnološko podjetje Rolls-Royce Holdings, ki razvija male modularne reaktorje v Evropi, načrtuje, da bi prvi začel delovati do leta 2035. Med najbolj zainteresiranimi je češko državno energetsko podjetje ČES, kjer menijo, da bodo te tehnologije nadomestile premog in obenem spodbudile domače gospodarstvo. Sebastian Pohe. Rolls-Royce je javno oznanil, da bo ključne komponente za male modularne reaktorje proizvajalo naše hčerinsko podjetje Škoda Heavy Machinery. Dogajanje spremljajo tudi v slovenski energetiki. Mitja Taštar, pomočnik generalnega direktorja termoelektrarne Šoštanj, pravi, da njihova lokacija ima potencial za umestitev takega reaktorja, vendar...
6: Prostora je in ni dovolj. Odvisno, kam se bo razvijali ostali projekti in kako dolgo bomo še seveda odvisni tudi v delno od premoga. Ne?
5: S tem, katere tehnologije bi pri nas prišle v poštev in kje, se intenzivno ukvarjajo tudi v Gen Energiji, kjer napovedujejo tudi natančno študijo izvedljivosti. Poslovni direktor Gen Energije Bruno Glaser opozarja, da mora tehnologija še dozoreti.
7: V Evropi nimamo še nobenega referenčnega projekta, še sploh Slovenija kot majhna država, ki si ne želi first of a kind tehnologije, želi imeti preizkušeno tehnologijo, kar pomeni, projekt mora biti licenciran, mora biti zgrajen, moramo vedeti, kakšna je cena, moramo imeti neko dobavno verigo.
5: Umestitev v lokalno okolje in pridobivanje dovoljenj bosta naslednji veliki izziv, saj Slovenija nima veliko odmaknjenih območij, ki bi jih lahko uporabili v ta namen.
1: Krvavec je med tistimi smučišči, ki dobršen del prihodka ustvari tudi poleti. Medtem, ko so lani v tem času s kabinsko žičnico prepeljali 10.000 potnikov, bo letos precej drugače. Inšpektor za žičniške naprave je zaradi dotrajane transportne vrvi v začetku meseca prepovedal obratovanje kabinske žičnice. Dostop na Krvavec pa med tednom omejuje tudi zaprt odsek ceste med Kriško planino in zgornjo postajo kabinske žičnice, kjer občina gradi težko pričakovano kanalizacijo, pomembno za ohranitev vodnih virov in nadaljni turistični razvoj. Prispevek Aljane Jocif.
8: RTC Krvavec ima sicer veljavno dovoljenje za obratovanje krožne kabinske žičnice, Zavod za gradbeništvo pa je, Kot so zapisali na inšpektoratu za infrastrukturo, že pred obratovanjem prejšnje sezone z magnetno-induktivnim pregledom odkril nekaj novih poškodb na transportni vrvi. Priporočil je zamenjavo po končani zimski sezoni. Barbara Trebušak iz RTC Krvavec pojasnjuje, da so novo transportno vrv že naročili.
9: In nekako obljuba je, da bi bila pripravljena v začetku meseca avgusta, potem pa montaža.
8: Medtem ko krožna kabinska žičnica stoji, pa poteka tudi zahtevna gradnja kanalizacije na Krvavcu. Župan Cerkelj Fran Čebulj.
10: Ker to ni cesta, ni kategorizirana cesta, ampak je sestaven del planine Krvavc.
8: Sočasnost otežuje dostop med tednom, ob koncih tedna dela ne potekajo. Gradnja pa je bila načrtovana.
10: Jih obvestil, da se bo gradil takoj po koncu zimske sezone odsek Jezercoje, zgodne postaje Žičance in ne vem, kaj bi lahko še več občina naredila kot je.
8: V družbi RTC Krvavec se prilagajajo tako, da gostje ne občutijo omejitev, pravi Barbara Trebušak.
9: Mi omogočamo prevoz naših gostov od hotela do Jezerc po obvozni poti oziroma spoštujemo predvsem ta odprtje ceste, da uredi dostave.
8: Zaradi sočasne gradnje kanalizacije in ostavljene dostopne kabinske žičnice pa bodo izpad prihodka to poletje občutili tudi številni manjši ponudniki.
2: Na vzhodnem obronku Snežnika se je danes zgodila nesreča, v kateri je bilo udeleženo jadralno letalo. Pilot je nesrečo preživel. Tako je bila aktivirana civilna zaščita občine Loška dolina, tamkajšnji gasilci pa so po nesrečencu, ki ga je helikopter pozneje odpeljal v Ljubljanski klinični center, nudili osnovno zdravstveno oskrbo. Po neuradnih podatkih naj bi jadralno letalo poletelo s postojnskega letališča.
1: Zadnji dan meteorološke pomladi so državo prešle posamezne nevihte. Te se bodo proti večeru in ponoči še stopnjevale, najhuje bo na severovzhodu, odkoder tudi poročajo o podrtih drevesih, ponekod je klestila toča. Za vzhod države sicer velja oranžno vremensko opozorilo. Sledi šport, ki so ga zaznamovali predvsem slovenski uspehi na domačih prizoriščih. Z vami bo Miha Trošt. Miren preostanek dneva želimo.
11: Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu, podobno kot včeraj v kanuju, blestel Žiga Linhočevar. Tako v polfinalu kot v finalu si je z izjemnim startom priveslal neulovljivo prednost.
12: Štart je bil BP, brez napak. Mislim, da je od petih štartov mi čisto vsakeč res dobro ratal, tudi na treningih mi je zelo dobro šlo, tudi Francozi danes jutri na treningu. Eva je bila zraven in so je rekli, ja, moramo tole posneti, ker moramo štartati tako kot on in ja, ni jim čisto ratal, ampak ja, hvala Bogu je meni in probal sem se nekako deliti od njih, da bi imel čim bolj kontrolirano in danes je šlo vse kot po planu.
11: V četrtfinalu sta svoje nastope končali Eva Linhočevar in Lea Novak. Prihodni konec tedna se bo svetovni pokal nadaljeval v Pragi. V Kopru pa se je končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Beno Kunst je na preskoku osvojil bron, šesta je bila na gredi Lucija Hribar. Štiridnevno tekmovanje je spremljal Jure Jeroman.
13: Danes še zadnjih pet finalov na tekmi drugega kakovostnega ranga. Od Slovencev v ospredju povratnik po poškodbi Beno Kunst, gležen je še boleč, a oba skoka sta bila boljša, predvsem prvi. 13.183 je bilo torej dovolj za obranitev lanskega brona na preskoku. Beno Kunst.
14: Tudi na ogrevanju nisem še nobenega težkega skoka, tako da zdaj na tri dni nisem sploh delal preskoka od tekme. Vesel sem, da si nisem še bolj poškodoval gležna in to, da lahko normalno treniram naprej zaradi tega, ki se pripravljam za evropsko prvenstvo.
13: To bo avgusta v Zagrebu, še prej domače pregledne tekme in predvsem piljenje športne forme za poletje. V finalih danes še Lucija Hribar, na gredi se je precej lovila, a ohranila dovolj zbranosti za končno šesto mesto.
11: V Celju poteka druga tekma finala v državnem rokometnem prvenstvu. Gostitelji vodijo z 1-0 v zmagah, današnja zmaga pa bi jim prinesla naslov. Tekmo med Celjem in Slovanom spremlja Uroš Volk.
15: Celjani so pred 4500 gledalci v Zlatorogu dobili prvi polčas 19-17, toda v drugem smo priča mini preobratu, vodi Slovan prvič na tekmi 25-24 in nekako so Ljubljančani v teh trenutkih ujeli tako ritem v napadu, kot tudi ritem v obrambi. Za dvig občinstva na noge pa je v tem trenutku poskrbel domači vratar Mlakar, ki je ustavil proti napad Cokana 25-24 vodstvo Slovana, torej v tej drugi tekmi Slovan želi izsiliti tretjo tekmo, če zmaga Celje, postane 27. prvak. V prvem polčasu pa šestimi goli najučinkovitejši Aleksander Unufrienko pri Celju, vseh šest golov je zabil sedmih metrov, pri petih golih je Perič, štiri je dosegal Anžič, pri Ljubljančanih pet golov Cokana in štiri Mliviča, 25-24, 40. minuta, po razpletu v nadaljevanju večera na valu 202.
11: Motokrosisti so se v Teutentalu pomerili na veliki nagradi Nemčije. Tim Geiser si je z drugim mestom v prvi vožnji privozil odlično izhodišče za novo vrhunsko uvrstitev, a to zapravil s padcem v uvodnem krogu finalne vožnje, ki jo je končal na 19. mestu. V seštevku vožen je Geiser osvojil 7. mesto, Jan Pancar je bil 14. Skupno je zmagal Lukas Kunen, ki se je s tretjo zmago sezone utrdil v skupni razvrstitvi sezone. Italijanka Elisa Balzamo je slavila tudi na drugi etapi dirke po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka Urška Žigart je preizkušnjo sklenila v času zmagovalke. V Rimu pa se končuje zadnja etapa Gira za kolesarje, kjer bo novi zmagovalec kmalu tudi uradno postal Danec Jonas Vingegor. V Lendavi poteka tekma za napredovanje oziroma obstanek v prvi nogometni ligi med Primorjem in Nafto. Norveška pa je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je premagala Kanado. Nedelja v Parizu na teniškem odprtem prvenstvu Francije ponuja dvoboje osmine finala. Nemec Zverev je pred kratkim ugnal Nizozemca De Jonga s 3-0 v nizih.
2: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer se bo ozračje prehodno nekoliko umirilo, v drugem delu noči pa bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na vzhodu Slovenije lahko sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Ponekod po državi se pojavljajo močnejše plohe in nevihte. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Zastoje so na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoje tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina-Postojna bo med Planino in Raubar-Komando zaprta še do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, dober večer še enkrat. Po radijskem dnevniku nadaljujemo športno nedeljo na valovih Radija Koper. Pravkar smo dočakali dramatičen razplet v Lendavi, ko se je že zdelo, da bo v sodi obeh ekip odločal podaljšek, je v zadnji minuti petminutnega podaljška udarila Nafta, zadetek za 1-0 je odločil kvalifikacijski dvoboj. Lendavčani se veselijo vrnitve med prvoligaše, Ajdovsko Primorje pa bo svojo novo priložnost iskala v prihodnji drugoligaški sezoni. Športni večer pa še zdaleč ni končan. Spremljamo tudi drugo finalno tekmo državnega prvenstva v rokometu med Celjem in Slovanom. Kluboma, v katerih pomemben pečat puščajo tudi Primorci. Poglejmo, kakšen je trenutni izid. 32 proti 27 v 17. minuti vodijo Celjani. Ostanite še nekaj časa z nami, pred nami je še nekaj športnih minut, rezultatov in glasbenih zgodb.

Poglejmo, kaj se dogaja torej v Celju. 34 proti 30 je v 21 minuti. Poglejmo, kako igrajo Primorci. Andraž Makuc je zadel petkrat za Celjane. Kako se je odrezal starš Slatine Kjovičič, trikrat streljal, enkrat zadel. 21 minuta, 34 proti 30, torej za ekipo iz Celja.

Dobili smo torej še zadnjega udeleženca prihodnje sezone prve lige Telemach na povratni kvalifikacijski tekmi v Lendavi je Nafta premagala Ajdovsko Primorje za 1-0 in si tako zagotovila prvoligaški status tudi v prihodnji sezoni. Odločilni zadetek je v podaljšku, kot rečeno, dosegel najboljši strelec Lendavčana v tej sezoni Amadej Maroša. Primorje tako ostaja drugoligaš, Nafta pa se veseli slovenske nogometne elite. Športni večer, kot veste, spremljamo je v Celju, spremljamo rokometno srečanje med Celjem in Slovanom. V 25 minuti je izid 36 proti 33, oziroma v tem trenutku 34 za Celjane.

Tako, preden se poslovimo, poglejmo še epilog športne nedelje. V Celju smo spremljali pravo rokometno poslastico, Celjani so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Slovan, tudi na drugi tekmi premagali Slovan z 41 proti 39 in tako dobili finalno serijo. Pomemben delež pri zmagi je prispeval tudi Primorec, Rodičan Andraž Makuc, ki je dosegel 7 zadetkov. Nogometni večer se za Primorje, kot sem že dejal, ni razpletel po željah hajdovskih navijačev. Nafta je v Lendavi po zadetku Amadeja Maroša v podaljšku zmagala z 1-0 in si tako zagotovila nastop v prihodnji sezoni prve lige Telemach. Primorje tako ostaja drugoligaš, Lendavčani pa se veselijo vrnitve med slovensko nogometno elito. Morda še tole za konec, nisem še omenil hokeja danes. Pogled na ledene ploskve na svetovnem prvenstvu v hokeju smo danes dobili eno najlepših športnih zgodb letošnje pomladi. Norvežani so v tekmi za bronasto medaljo presenetili hokejsko velesilo Kanado in prvič v zgodovini osvojili odličje na svetovnih prvenstvih. Kaj kmalu, čez slabo uro, pa sledi še veliki finale med Finsko in gostiteljico Švico, ki lovi svoj prvi naslov svetovnega prvaka. In s tem zaključujemo današnjo športno nedeljo. Ob 20. bo na sporedu še privilegij dobre glasbe. Zvone Tomac ga bo začel skladbo Srečen, največjim hitom skupine Bombe, pod katerega se je podpisal pred kratkim preminuli kitarist Sašo Bole. Ob 21. pa vas vabim še k oddaji Legende. Tokrat se bomo vrnili v konec maja leta 1969, v čas, ko so rock ustvarjali Lennon, Hendrix, Led Zeppelin in Rolling Stones. Dovolj zgodb in dovolj glasbe za prijeten zaključek nedelje. Hvala za družbo in lep večer še naprej. Vam želiva Andrej Stupar in Iztok Novak iz Zim.

nekdo nocoj že spet iskal pred tem. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč,

morda pa z nami se igrajo. A v resnici bodo spet zbežale spala. Polna luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je vrvi popravil. Neverin se je najavil, on pa rad in mirno spal brez vseh skrbi. Pada noč, nekdo je pesem dal do konca, ko da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzem. Vdova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

kaže preveč, pa še sam ne ve, kaj s tem počet. Pada noč, zgubljenka, rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge,

Bog je prepustil tretji rajh, kar ga ni mogel preprečiti. Še slabše zanj, če ga ni hotel preprečiti. Bog si lahko privošči največjo svinjarijo, človek jo mora imenovati preizkušnjo in se mu za njo še zahvaliti. Le slabiči iščejo pomoč izven sebe in skušajo odgovornost prevaliti na druge. Pri nekaterih je molitveni vihar moral biti le navadni pezdec, da ni nič zalegel. Sadovi so znani, inkvizicija in sežiganje čarovnic skozi 500 let. Do 9 milijonov nedolžnih ljudi je cerkev sežgala na grmadah. Naš Hitler ni bil vzgojen za ateista in cel tretji rajhne, vsi so bili kristjani in so hodili v cerkev. Ne cerkev, ne nacionalni socializem te škode ne moreta nikoli več popraviti. Kruh smo prevzeli od Turkov, krompir od Nemcev, rešuje se naj vsak po svoje. Vera je to, kar je znotraj, cerkev pa to, kar je zunaj. Cerkev vero le upravlja in koristi, izkorišča in zlorablja, da se z njo drži na oblasti, si zagotavlja zemljske interese. Cerkev že ve, koga si mora postaviti na čelo, da na zadnjaštvo tudi danes ne bi utrpelo škode. Vsi imamo le dve roki in eno glavo, vsak dan več vedočih in manj verujočih, stvar naj stoji nad vsem osebnim. Ni važno, v katero vero veruješ, temveč to, kako živiš. V imenu vere in Boga se po svetu ubija in krade, mori in zatira, požiga in muči, sovraži, obrekuje, preganja, straši. Največji sovražnik vere je vera sama. Moti me gospodovalnost, napihnost, glasnost, nasilnost, neiskrenost, hinavščina faranov, ponemčevalne metode, histerija hajmatarjev, moto, bolje drži ga kot lovi ga, ni mi do sodelovanja s tako cerkvijo. Naši rožmani, koroški, crkveni mešetarji, ukoreninjeni v stoletni mohorijanski tradiciji, zajemajo zabavno, nezahtevno čtivo, dnevne časopise,

horijanskih knjig za slovenski kulturi ne godi prevelika škoda. Spremeniti morajo razmere tisti, ki so za to postavljeni in za to tudi plačani. Imamo celo vrsto slovenskih funkcionarjev za to, ne pa da kljukajo obrazce in sedajo v prve vrste. A naše slovenske pisarne in sejalnice so narejene za to, da se poklicani narodnjaki utapljajo

Katoliška cerkev, oblastneži vsiljujejo, obdaja me koroški slovenski provincializem. Tako je pač na vasi, kdor je pozabil ključavnico, mu vse pokradejo. Zakaj se še nismo znebili tradicijske navlake? Zakaj še nismo

kamenček, za tega del pek še dolgo ni mlinar. Kam mi kdo kaj uvrsti, me ne zanima. Nosim potaknjeno mi butaro z lahkoto in ne vede, ker ni česa nosi. Ljudstvo, ne vem kaj početi s tem. Ne skušam se mu prikupiti, ne delam reklame za svoj pogreb. Ljudstvo je koroška mera za jakost pogreba.

za mojo žaro šlo 9 ljudi. In teh 9 ljudi mi je že danes v čast in ponos, bolj kakor vse ljudske množice skupaj. Zame smrti nič več, nič manj, kakor konec življenja.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacije v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Libanonske oblasti so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti. Kljub temu se zauzemajo za nadaljevanje pogajanj. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da pogovori z Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridajo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Ameriški predsednik

0: Predsednik Donald Trump pa je dejal, da se mu z dogovorom ne mudi. Na včerajšnji proslavi o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik, premier, ki upravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja. Kot je še dejal, prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, in pozval vse demokratične sile k poenotenju. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov, gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
1: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila peti naslov, Švica pa tretjič zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal zgodovino, kot osmi kolesar je osvojil vse tri tritedenske dirke. Po dveh zmagah Italijanke Elize Balsamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti tretja etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
0: Še vremenska napoved, dopoldne bo deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa deževno, v četrtek spet sončno. Le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Izbor govornih in glasbenih oddaj, razkošje v glavi, možgani na dlani, drugi pogled in jazz pred polnočjo vas čakajo to ponedeljkovo noč, vmes glasba po izboru Aide Kurtović. Zdaj pa k prvi govorni vsebini. Dr. Miloš Kosec je eden vidnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na Londonski univerzi Birkbeck je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodnega publicista, ob tem je član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki podpisuje slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Z njim se je pogovoril Miha Žorž.

0: Razkošje v glavi.
1: Doktor Miloš Kosec je pronicljiv mislec. Njegovi zapisi v različnih revijah in časopisih so besedila s težo, odločno držo in jasnimi argumenti. Pred dobrim letom je izdal nadvse imenitno knjigo z naslovom Amfilat, življenje stanovanja, ki je letvico strokovne literature postavila nekoliko više. A Miloš Kosec je tudi izjemen sogovornik. Za njegove misli se zdi, kot da z lahkoto prihajajo k sogovorniku. Je rojen Ljubljančan, ki ga je na polje arhitekture pripeljalo njegovo subtilno dojemanje prostora, v katerem je odraščal.
2: Večino otroštva sem preživel na Fužinah in sem znotraj doživljal eno uspešnost modernistične arhitekture, modernistične sosedske kvalitete življenja v takem okolju. Še preden seveda, pa intuitivno, še preden sem začel tem razmišljati kot arhitekt. Obenem sem pa vedno zanimale starine, stari prostori, tako da stanovanje, v katerega sem se vračal na obisk, babičino stanovanje je bila pa čista antiteza tega območja, kjer sem živel, bila pa v centru, staro, veliko, ne več v najboljšem stanju stanovanje, ob Zmajskem mostu. Tam sem pa odkrival vse, kar recimo, če se ni bilo doma, skratka, starine, stare knjige, krinje, kredence, stare slike, skratka, tam sem se počutil pa že kot en antikvar v otroštvu.
1: Dvojnost modernistične sosedske in staromeščanskega stanovanja je v njem zbujal močno željo po poklicni poti. A to ni bila arhitektura, temveč arheologija.
2: Predstavljal sem si, da bom vodil izkopavanja na Ljubljanskem gradu, tako. To je moja prva poklicna želja, na kar sem slišal, da če kopiš preglobok, prideš do vode, ki te lahko zalije in v spominu imam, da je ta eksistenčna grožnja v bistvu povzročila, sem se odločil, da se ne bom več osredotočil na stvari pod zemljo, ampak stvari nad zemljo, tako da iz arheologije sem se preusmeril arhitekturo. Že dosti zgodaj, mislim, da tam nekje v vrtcu ali pa v mali šoli, no, sem že začel neke take osnovne trodimenzionalne skice delati. Takrat naprej sem bil odločen, da bom arhitekt.
1: Dr. Miloš Kosec je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani leta 2013 z diplomsko nalogo Ruševina kot arhitekturni objekt, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je opravil doktorat, a na vprašanje, kako ga je izoblikoval študij, odgovori rahlo presenetljivo.
2: Zdaj, mogoče bi omenil, da sem že zelo dobro osnovo za neko tako humanistično izobrazbo dobil na gimnaziji Poljane, ker smo vsaj pri nekaterih predmetih zelo poglobljeno govorili o temah, o katerih takrat nisem zelo razmišljal, pa sem jih pozneje povezal z arhitekturo. Recimo vsaj umetnostna zgodovina, Nina Ostan jo je takrat predavala na gimnaziji Poljane, pa filozofija, Porešinigoj, ki sta zelo rigorozno, skoraj na univerzitetnem nivoju se lotila teh dveh stvari, ki sta me vedno zanimali. Pa nista tako neposredno povezani z arhitekturo. Tako da fakulteta za arhitekturo je bila eno zelo zanimivo obdobje, ampak je imela pa zelo, do arhitekture sem razvijal zelo drugačen odnos na začetku, na sredi, na konč študija. Na začetku prideš, pa po mojem, da jaz nisem bil izjema, ne? Ampak na začetku prideš z nekim strahom, spoštovanjem do tega polja, do avtoritet. Nekje na sredi študija ti gre vse na živce, se ti zdi, da v resnici enega kritičnega mišljenja sploh ni, da se v bistvu učiš vzorce, ne pa nekaj novega. In potem na konč študija mi je pa meni uspelo to, kar vsem ne, da nekateri se popolnoma odvrnejo, jaz sem se pa odvrnil, pa potem nazaj prišel do arhitekture. In sem kar vesel, da sem to naredil, lahko bi se odvili to drugače, po mojem, da. Nazaj do arhitekture sem prišel, pa zdaj se pa vrnem nazaj do gimnazije, ne, prav skozi filozofijo, pa z drugačnimi pogledi na umetnost, pa z debatami s svojimi kolegi, pa z obiskovanjem predavanj na drugih fakultetah. Skratka, nekako je naša generacija čutila, kot da mora sama razširiti polje vprašanja, kaj to je arhitektura, če se nam je zdel, da na neki točki te širine mogoče nismo dobili. Ali smo pa pač, tako kot vsak odraščajoč človek mora narediti, v simbolnem smislu, ne, se mora nekako emancipirati od svojih učiteljev, po mojem, da to mora vsak naresti. Ne. Mogoče je tudi znak to dobre šole, da se to dogaja.
1: Doktoriral je iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Kaj to pomeni, ga vprašam.
2: To je bila neka tema, ki me je zanimala že, oziroma ki se mi je zdela zanimiva že v času študija na fakulteti za arhitekturo. Bolje rečen, gre za vprašanje, kako naše odločitve, če se ne bomo naredili, ustvarjajo kvalitetno arhitekturo. Mi smo se kot študenti učili delati arhitekturo, serijo nekih odločitev, kaj boš naredil, kaj boš zgradil, kakšne bivalne pogoje boš zagotovil, kako boš uresničil neke programske zahteve, kakšne bojo detalji in to naprej.
1: Je bil to torej ta odmik od profesorjev?
2: Mislim, da. Ne? Čeprav moram reči, da projekt, okrog katerega sem začel sploh razmišljati o tej temi, kako pomembno je razmišljati o tem, česa ne narediš, čemu se odpoveš, je prišel prav skozi predavanje enega izmed, po mojem, da pomembnejših vzorov ali pa vplival na fakulteti za arhitekturo Aleša Vodopivca, ki je pri svojih predavanjih omenil projekt, kako sta dva arhitekta v Bordeauxu se odločila, da ne bosta naredila ni česar in da je bil to njun projekt. Skratka, ne, da sta se odvrnila od arhitekture, ampak da sta arhitekturo ustvarjala tudi z odločitvami, česa ne bosta spremenila. In to se mi je zdaj zelo zanimivo. Je nekak men pa tudi drugim kolegom malo nas je pretresel, malo nam je spremenil perspektivo pogleda na to, kaj je pomembno, da kot arhitekt delaš. A je najbolj pomembno, da vedno zgradiš nekaj, ali je najbolj pomembno, da vedno izboljšuješ bivalne pogoje v svetu, kar pa ne pomeni nujno, da moraš nekaj zgraditi. Če je naš namen arhitekture, da izboljšuje pogoje bivanja v svetu, je včasih prav tudi, da kot arhitekti rečemo, tukaj vse štima, tukaj pustimo stvari pri miru, tam pa ne štima vse, tam pa moramo zgraditi nove objekte. Skratka, da ni naš imperativ, da nismo definirani z vprašanjem, koliko kvadratnih metrov zgradimo, ampak da smo definirani z vprašanjem, kako bomo izboljševali bivalne pogoje za vse ljudi.
1: Miloš Kosec je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument Group in v tej vlogi tudi soavtor slovenskega paviljona na letošnjem Beneškem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše že omenjene skupine, izhodišče pa je zgodba o prvi džami na slovenskem ozemlju v Logu pod Mangartom iz leta 1917, ki je bila zgrajena za potrebe bošnjaških vojakov, ki so se borili na soški fronti na strani Avstro-Ogrske. Džamije že dolgo ni več in tudi ruševin ni več.
2: Res je, oziroma so skrite pod travo. Skratka, več kot 100 let jih ne moremo zaznati. In tukaj mogoče arheološka in arhitekturna plast te zgodbe pride, se preplete med sabo. Nonument je kolektiv štirih posameznikov, dveh arhitektov, poleg mene še Nike Grabar, in dveh umetnikov, Martina Bricla-Barage in Neje Tomšič. In mislim, da je za naše delovanje ključno, ne, da se v bistvu nenehno vstopamo v dialog med različnimi disciplinami. Drugač gledamo na stvari. Drugač gledamo na to, kako bomo neko zgodbo artikulirali ali pa sploh pogledali, analizirali. In ja, ta negativnost, nonument, zanikanje spomenika, po mojem, da prikazuje ali pa tudi poudarja, zakaj sem na konc koncev član tega kolektiva, nagovarja me že dolg časa res tudi vprašanje ruševine, vprašanje odsotnosti, ne kot nečesa negativnega, vrednostno negativnega aspekta, ampak kako v vsakdanjem življenju, tudi kot arhitekti, nismo pozorni na pomembnost praznega prostora, na pomembnost prostora brez arhitekta, na pomembnost trajanja časa v prostoru. Skratka, da nas ne zanima samo, kako je bila neka hiša zgrajena, ampak kaj se potem z njo dogaja. In to je neke vrste premisa Nonument Group, da gledamo, kako se je javni prostor, kako so se stavbe spreminjale, kako se je njihov pomen spreminjal skozi procese, ki se nam na prvi pogled zdijo kot uničevanje. Ne? In Džamijev logo pod Mangartom je mogoče ekstremen primer, tazga nonumenta, kot jih mi poimenujemo. V resnici, zakaj bi o njej sploh še govoril, če je že 100 let več ni. Ampak naš projekt, tukaj moram omeniti našo kuratorko, Natašo Petrešin Pašles, je bil osnovan prav na dejstvu, da v ožem smislu je bila to ena provizorična lesena hiša, molilnica oziroma džamija, postavljena, tako kot ste omenili, za bošnjaške čete, ki je izpolnjevala svoj namen samo nekaj mesecev, leta 1917. Fronta se premaknila, bošnjaške čete so bile premeščene, skratka, gre res za 2 ali pa 3 mesece po let tistega leta. Potem za njo izgine vsaka sled. Verjetno so te materiali ponovno uporabljeni pri prenovi posoških domačinov, ki se vračajo na svoje domove. Ampak naš projekt pa ne govori o letu 1917, ali pa saj ne, predvsem o 1917, govori o situaciji danes. Odkar je bila v bistvu ponovno najdena črno-bela fotografija te džamije in ta fotografija je v bistvu vzpostavila pogoje za novo raziskovanje, kaj je sploh je s tem nenavadnim objektom, belo bošnjaško džamijo sred alpskega, srednjeevropskega, slovenskega pejsaža par excellence, kar mangarska skupina predstavlja. Kako to na prvi pogled tuje v domačem, kako si sploh razložiti, ne? To je v bistvu pognalo en stroj, interpretativni stroj, raziskovalni stroj, stroj identifikacije, ta prazen travnik je postal zelo pomemben simbolni temelj islamske skupnosti, da je utemeljevala potrebo po novi džami, ki je leta 2020 bila dejansko tudi zgrajena v Ljubljani. Skratka, kako na prvi pogled nič, prazen travnik, šele 80 let po izbrisu hiše, ki je tam nekdaj stala, začenja proizvajati nove pomene.
1: V slovenski paviljon vstopimo v prostor, ki vabi k tišini, mirovanju in poslušanju zvočne zgodbe, ki lebdi nad razstaviščem. Paviljon je umeščen v arsenal, njegova ruševinasta krajina pa je sestavljena iz ostankov konstrukcij in paviljonov zadnjega arhitekturnega bienala.
2: Tudi izhodišče naše umetniške intervencije na bienalu je bilo potem, da seveda travnik nikoli ni prazen. Ne samo, da so arheološke plasti ohranjene, da so bile raziskane strani arheologov, naročnik je bil islamska skupnost in pred nekaj leti je bilo to zelo natančno narejen. Ta travnik je danes upisan v register kulturne dediščine Republike Slovenije, ampak tudi seveda, da džamija ni edina stvar, ki je na tem travniku obstajala. Da je poln neke vitalnosti življenja, zvokov, ptic, vetra, spominov, nekega kolektivnega spomina domačini, se spominjajo svojih prednikov, ki so govorili, da so slišali mozaino, klic in tako naprej. Skratka, to, kar deluje kot prazno in popolnoma brez sledi, je polno pomeno in te pomeni se še kar nalagajo. Ta prazen travnik je postal v zadnjih desetletjih neko gojišče novih zgodb. In to nas je zanimalo, kako lahko v bistvu ruševina ali pa celo odsotnost ruševin v tem primeru proizvaja nove zgodbe, ki so zelo pomembne, nekatere so zelo dobre, nekatere so problematične, ne, tako po letu 2001 in te sintagmi, da imamo bitko med različnimi civilizacijami, islamofobija je proizvedla tudi zelo problematične interpretacije tega travnika. Ampak v glavnem pa mislim, da so prevagale pozitivne, da smo se v 21. stoletju končno nekako poistovetili z dejstvom, da seveda vsaka verska skupnost potrebuje svoje verske objekte. Tako je bilo to samo umevno že v Avstro-Ogrski pred več kot 100 leti in se mogoče izrisuje kot bolj strpna država, kot pa današnja nacionalna država v Evropi.

0: Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je ob odprtju paviljona dejala: "Takšni projekti potrjujejo, da je sodobna umetnost ključni prostor kritičnega mišljenja in dialoga o skupni prihodnosti. Pa se kot družba dovolj zavedamo vloge umetnosti, preizpraševanja, ki ga umetnost zahteva?"
1: Verjetno vsako obdobje v sebi razmišlja, kot da gre vse v franže v primerjavi s preteklostjo. Ampak vendar, nekaj se je spremenilo v našem času. Živimo v kompleksnem času, medsebojna soodvisnost je vedno večja, vpeti smo v neke globalne mreže, zgodba se ne ustavi v tvojem mestu, v tvoji državi, ampak so stvari, ki jih nosimo na sebi, stvari, ki jih jemo, stvari, ki jih proizvajamo, stvari, ki jih sporočamo, del nekih globalnih mrež, ki jih ne vidimo, ampak so pa mogoče še bolj realne kot to, kar vidimo okrog sebe. So digitalne, so medijske, skratka, svet je bistveno bolj kompleksen in bistveno manj intuitiven kot kadarkoli prej. Po drugi strani pa današnja medijska slika, današnja mogoče tudi način komunikacije med ljudmi poenostavlja to, kar je kompleksno. In zdi se mi, da danes, ko se mi zdi, da vedno več ljudi obupuje nad kompleksnostjo, na tem, da bi razmišljali o tem, kako zanimive, zapletene so stvari in se odloča pač za alternativne poglede, ne, alternative resnici, recimo temu, da pa obupuje nad neko celo sliko, nad željo, da bi razumel, v kakšnem svetu si, ki je tvoje mesto, v kakšni meri si izkoriščen in v kakšni meri izkoriščaš. Kot rečeno, smo vsi vpeti v različne mreže in danes ne, po mojem, da ne velja več črno-bela slika iz 19. stoletja, ko je bilo zelo jasno, kdo je izkoriščen, kdo je izkoriščen. Večina nas upravlja obe funkciji in o njih premalo razmišlja. Še posebej na globalnem severu, globalnem zahodu, vsi na nek način vplivamo na neko globalno izkoriščenje globalnega juga, po mojem, da. In o tem premalo razmišljamo. Umetnost je lahko, ni nujno, ampak je pa lahko pomembno kritično orodje razmišljanja o našem mestu v družbi. So stvari, ki jih ne razumemo, so stvari, ki jih intuitivno ne dojemamo, zato je potreba po kompleksnem kritičnem mišljenju večja kot kadarkoli prej. In če se ne ustavimo pred neko odločitvijo, da si bomo preprosto izbrali resnico, ki nam najbolj ustreza, ampak ustrajamo na dejstvu, da poskušamo razumeti neverjetne stvari, ki se dogajajo okrog nas v dobrem in slabem, potem je po mojem, da je umetnost lahko zelo tvorno polje kritičnega mišljenja. Brez kritičnega mišljenja pa po mojem, da nimamo, ne moramo biti zrela odrasla oseba.
0: Dr. Miloš Kosec je pred letom in pol izdal knjigo Amfilat – življenje stanovanja. Knjiga je bila nemudoma sprejeta kot vrhunsko napisana mojstrovina. Gre za preplet filozofije in literature, arhitekture, umetnostne zgodovine in socialne ter politične zgodovine. Bere pa se kot roman. Sam pravi, da gre za knjigo o prostorsko-organizacijskem principu. Miloš Kosec.
1: V veselje mi je bilo v bistvu poizkusiti mešati različne žanre, že zato, ker se mi je zdel mogoče zelo samo zagledano, da če mene nekaj fascinira, bo mogoče tudi koga drugega. In to ni prva knjiga, recimo že moja prva knjiga Ruševina kot arhitekturni objekt, je nastala kot poskus združati eno vprašanje, zakaj ruševino na prvi pogled jemljamo kot neko romantično ostalino preteklosti, meni se pa zdi, da je zelo zanimiva za premišljeno arhitekturi tukaj in zdaj. In to te dve nasproti poskušati združati, nisem jo mogel združati drugače, kot pač v eni knjigi. Ne? In zelo podobno je pri Amfilat, pri tej novi knjigi, kjer sem preprost poskušal razumeti lastno fascinacijo nad nekim prostorskim motivom. Gre za prostorski motiv vrat, ki so povezana med sabo z eno osjo. Ta motiv poznamo največkrat iz galerij danes ali pa iz starih palač, ki so na ogled, kjer iz prve sobe vidimo zadnjo in vse vmesne sobe. To je neke vrste prostorski princip, ki ne potrebuje hodnikov, ampak so vse sobe prehodne. Ampak kako zdaj razmišljati, pisati, sporočati, komunicirati o nečem tako abstraktnem, pa kar je še pomembnejše, v nečem tako odsluženem, zastarelem. In to je bilo tudi vprašanje zame. Zakaj me zanima nekaj, kar je v svojem jedru v bistvu vprašanje baročne arhitekture, skratka že 200-300 let odsluženem načinu umetnosti in arhitekture, zakaj o tem razmišljam o 21. stoletju? Jaz sem na vse zadnje človek 21. stoletja, ampak tudi nekdo, ki se raziskovalno ukvarja z arhitekturo 20. in 21. stoletja. In ta knjiga je bil poskus odgovora na to. S tem pa, da sem ugotovil, da ne moram govoriti samo o arhitekturni zgodovini, da imam eno živo priložnost, da lahko svojo fascinacijo nad tem načinom povezovanja prostorov opišem ali pa razumem tudi skozi eno bolj intimno živo izkušnjo. In to je bilo tisto stanovanje, ki sem ga omenil na začetku, stanovanje moje babice oziroma družinsko stanovanje, v kateri so odraščile 4 generacije. Družina, tudi jaz sem tam svoje prvo leto življenja preživel, čeprav se tega sveda ne spomnim. In to stanovanje je bilo točno tako, brez hodnikov, samo soba se je nizala v sobo in po mojem, da ni šlo samo za stare stvari, ki so bile v tem stanovanju, ampak za en popolnoma drugačen doživljanje prostora, kot pa recimo v modernističnem stanovanju, v katerem smo živeli staršema. Zato je ta knjiga nek žanrski preplet, kjer poskušam opisati življenjsko zgodbo ne svoje družine, ampak stanovanja, ker pač uporabljam zgodbe družine, arhiv, družinski arhiv, fotografije, dokumente, pričevanja, svoje lastne spomine, zato, ne zato, da bi urisal življenjsko pot neke družine, ampak da bi osvetlil to, kar je v zadju. Življenjska zgodba enega prostora, enega stanovanja, enega na prvi pogled zastarelega stanovanja in ugotovil, kako neverjetno fleksibilen, prilagodljiv, zanimiv splet prostorov je to bil. Kako so vsaka generacija izumila svoj način bivanja v teh prostorih, ki so bili že za takratna merila, recimo govorimo od 30-ih let 20. stoletja naprej, zastarela. To je neko tako potovanje v času, življenjska zgodba nekega stanovanja, ne pa ljudi. No.
2: Dr. Miloš Kosec je tudi predavatelj na fakulteti za arhitekturo, ob tem pa tudi javno družbeno kritičen, piše odmevne kolumne, nastopa kot kritični intelektualec. Kako pomembna je takšna pozicija v današnji družbi?
1: Ja, mislim, da univerza kot ustanova je zavezana kritičnemu mišljenju. Brez kritičnega mišljenja univerze ni. In to velja že, po mojem, da od srednjega veka naprej, še bolj pa od razsvetljenstva naprej. Zanimivo se mi zdi, da se to premalo poudarja, vsaj v času mojega študija smo o kritičnem mišljenju vedno nekako poslušali z določeno rezervo, kot da je treba kritiko upravičati, kot da je kritika slabonamerna, ampak kritika je v bistvu edin način produciranja novega znanja. Drugače se tega ne da delati. Kritika ni samo kopičenje novega, ampak je seveda preberanje obstoječega in iz tega razberanje dobrega od slabega, kvalitetnega od nekvalitetnega in tako produciranje novega znanja. Če to velja za univerzo, po mojem, da velja za družbeno življenje v vsakem smislu. Jaz mislim, da kakorkoli v Sloveniji živimo v družbi, ki je manj razslojena kot številne druge v Evropi, kaj šele v svetu, se seveda te razlike ostajajo. In kdor ima glas, kdor se oglaša, mora upraviti par osnovnih operacij, kritičnih operacij na sebi. Prvič, da ugotovi, zakaj ima glas, ne? Zakaj lahko govori, drugi pa ne morejo, zakaj ga objavljajo, drugih pa ne. In to samo kritično ugotovi, kakšno njegovo mesto v družbi, zakaj je tako mesto dobil. Absolutno je gotovo to nek rezultat dela pa kvalitete, ampak ne samo tega. Gre tudi za srečo, gre tudi za mogoče neke materialne okoliščine. Številni ljudje, ki proizvajajo zelo kvalitetne stvari, nimajo tega glasu. Zato je na tistih, ki imajo, ali pa bom tako rekel, ki imamo ta glas, zelo pomembno, da se tega zavedamo, da ne gre.
2: Gre tudi za vprašanje poguma.
1: Poguma pa samo kritičnosti. Kritičnosti ni brez samo kritičnosti. In vedno, zdi se mi, da ta vrsta modreca, ki razlaga svoje misli ljudem, ki jo pasivno osrka, je seveda zastarela in nesmiselna. Ne? Da mora imeti vsak, ki je kritičen v javnosti, tudi dovolj poguma, da javno sporoča tudi neko samokritičnost, da eno brez drugega ne gre. Predvsem je pa, in s tem končam, dolžnost vsakega, ki operira v javnosti. Po mojem, da biti kritičen in biti samokritičen je nujna osnova dobre debate in v najširšem ali pa malo kreativno razumljeni državi je po mojem, da država stvar dobre debate. Konc koncev je tako Platon svojo državo napisal. Dobra debata je krešenje mnen, čiščenje obstoječih misli v nekaj boljšega, nekaj izboljšujočega, nekaj, kar se razvija v neko pozitivno smer. In država seveda niso samo državne inštitucije, država je pač, po mojem, da družba. In javna sfera, medijska sfera, kritično oglašenje je nujni sestavni del te družbe. Mislim, da se moramo danes za to boriti bolj kot kadarkoli.
2: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili arhitekta, predavatelja, kustosa in publicista dr. Miloša Kosca. Oddaje lahko ponovno prisluhnete med podcasti, pod njo pa se podpisujeva tonski mojster Gašper Laborec in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenija danes začenja izdajo nove pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred ponarejanjem in zlorabami, podarjajo na notranjem ministrstvu. Moravškega župana Milana Balažica, ki je bil od četrtka po obsežnih kriminalističnih hišnih preiskavah v pridržanju, so včeraj izpustili na prostost, poroča Pump TV. Balažic je po izpustitvi dejal, da je to nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Meni, da gre za politično maščevanje. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Med pridržanimi je bil tudi direktor podjetja Termit. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Postal je 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: V nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović, zdaj se odpravimo v svet nevronov. Od 5 do 10% populacije bo v življenju enkrat doživelo epileptični napad. In to zaradi različnih vzrokov. Ni vsak epileptični napad epilepsija, razlaga asistent magister Bogdan Lorber, nevrolog na Ljubljanski nevrološki kliniki in vodja centra za epilepsije na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Z njim se je za oddajo Možgani na dlani pogovorila Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, drage ljubiteljice in ljubitelji možganov in vsega, kar je povezano z njimi. Vesela sem, da smo znova skupaj. Navdih za tokratno epizodo pa je bilo sporočilo poslušalke in res sem vesela, kadar mi pišete in delite kakšno svojo možgansko radovednost oziroma vprašanje. Po kar nekaj letih se bomo znova potopili v svet epilepsije. Pri tem pa nam bo pomagal zdravnik, nevrolog z nevrološke klinike v Ljubljani in vodja centra za epilepsije UKC Ljubljana. Bogdan Lorber, najprej dobro jutro v možganih na dlani.
4: Dobro jutro, hvala za povabilo.
3: Pravite, da skoraj da ne zamudite naših epizod.
4: Res je, to je na sporedu ravno takrat, ko se peljem z avtom v službo in je tako lepo četrtkovo jutro.
3: Vesela sem, da vas v njem lahko pozdravimo tudi pred mikrofonom. Tokrat bomo znova pokukali v svet epilepsij, zato pa nas je nekako navdihnila poslušalka Martina, ki si je želela izvedeti, kaj je trigger za epilepsijo, epilepsije in kaj se takrat dogaja v naših možganih. Bova najprej odgovorila ali skušala odgovoriti njej?
4: Izredno težko vprašanje. Epilepsija je pojem za zelo veliko število različnih bolezni, ki pa imajo en sam končen rezultat in to so epileptični napadi. Pa še ti epileptični napadi so silno različni med seboj. Tisti, ki se jih najbrž večina predstavlja z nezavestjo in krči, so samo ena vrsta, tisto, kar največkrat vidimo. Potem so tisti, ki jih mogoče komaj zaznamo, potem so tisti, ki jih samo bolnik lahko pove, ker je pač nekaj čutil v tem času. Odgovoriti na to, kaj povzroči epilepsijo, je seveda ravno tako, kot odgovoriti, kaj povzroči kakih tisoč različnih bolezni, najbrž tisoč ali več različnih vzrokov. Mogoče se lažje opredelimo, kaj povzroči nek napad, da ko že nekdo ima epilepsijo, zakaj se ravno takrat napad pojavi, ko se, zakaj ne ravno malo prej ali malo kasneje. In v resnici je pri nekaterih vrstah epilepsije tako, da obstajajo neki sprožilni dejavniki, ki lahko neposredno ali pa jih vsaj povežemo neposredno z začetkom epileptičnega napada. Relativno redko, pa vendarle dobro znano je to utripajoča luč nekaterih frekvenc. To je tako dobro znano, da so celo nekatere regulative pri gradni, pri postavljanju luči v predore morda take, da onemogočajo, da bi voznika dosegle nekatere frekvence, ki pri tistih, ki so zato občutljivi, sprožile nelagodje ali pa celo epileptični napad.
3: Tudi ob kakšnem filmu na začetku je kakšno opozorilo, da so lahko prizori, ki to sprožijo?
4: Res je, ja, še vedno se dogaja. Mislim, da je zadnja velika afera bila nekaj pred olimpijskimi igrami v Londonu, ko je ena od reklam vsebovala frekvence, ki so bile nad dovoljeno in se je nekdo res pritožil, da ne bi imel epileptični napad zaradi gledanja te reklame.
3: Med sprožilci za epileptične napade pa so lahko tudi glasba ali pa zaporedje črk in vzorcev in podobno, pripoveduje asistent magister Bogdan Lorber, ki se kot klinik že vrsto let dnevno srečuje s to boleznjo. In če pokukamo še malo globlje v dogajanje med nevroni in med omrežji, kjer je veliko električnih signalov in vezi in zdi se, da smo kot v kakšni mali elektrarni. To dogajanje spremljajo z elektroencefalogramom oziroma EEG-jem. Če boste pobrskali po arhivu oddaj, boste osvežili spomin, kako deluje in tudi, da ta metoda ni nič novega. Kje pa? Pred 2 letoma je EEG praznoval že 100 let.
4: Seveda se v tem času marsikaj spremenilo tudi pri EEG-ju. Vedno znova ga odkrijemo, vedno znova uporabljamo. Tudi v klinični praksi in seveda v raziskovalnem področju. Ali so možgani elektrarna? Mogoče si malo narobe predstavljamo. Možgani pravzaprav oddajajo pri svojem delovanju neko elektriko, sami po sebi pa je ne uporabljajo samo elektrike. Elektrika je samo del, kako prenesti informacijo v kratkem času na relativno dolgo razdaljo, kot je nevron ali neka pot, ki jo mora ta informacija preiti, dolga. Kemični prenos, ki pride do nevrona ali katerekoli zračne celice, spremeni samo prevodnost nekaterih proteinov, nekaterih beljakovin v membrani, skozi katere potem tečejo ioni, in kadarkoli tečejo ioni, ioni so nabiti delci, se temu reče električni tok. In temu toku mi lahko prisluškujemo z EEG. Bodi se to tak EEG, ki ga damo na vrh glave med lase in oddaleč poslušamo, kaj se dogaja v možganih, in si pravzaprav ne moremo domišljati, da bi lahko prisluškovali vsakemu nevronu, prisluškujemo lahko velikim skupinam nevronov, ki slučajno istočasno delajo isto, kar je že pravzaprav samo po sebi narobe, če bi dali elektrode in včasih ja, v nekaterih primerih čisto zraven, pa lahko prisluškujemo čisto mali skupini nevronov, recimo pol centimetra stran od te elektrode.
3: To prisluškovanje nevronom in nevronskim omrežjem pa je seveda zahtevno. Dr. Lorber deli pri tem še eno imenitno analogijo. Epileptični napadi so kot potresi, ki jih kljub razvoju tehnologije in kvantnim znanostim še ne morejo zares napovedati, dokler se tla že ne premikajo. In pri tem jih seveda zanimajo cele plošče, večja površina in ne samo majhen delček nekje globoko v središču zemlje.
4: Že prej sem omenil, da pravzaprav to, da je velika skupina nevronov počne isto je narobe, se vendar ima vsaka skupina, manjša skupina, vsak nevron neko svojo nalogo v možganih. Če pride do motnje, mislim, da ste pred leti zelo lepo tukaj neko prispodobo objavili o orkestru, ki igra in potem se na primer trobila odločijo, da bo igrala nekaj po svoje. So to trobila, je to velik del orkestra, ki mora nekaj po svoje igrati. Če samo nekdo malo narobe nekam pihne, bo morda slišal dirigent, ne bo pa ostavilo skladbe. Tako nekako si lahko predstavljamo tudi možgane. V resnici je zelo dobra prispodoba.
3: V tokratni epizodi brskamo med nevroni in na dlan jemljemo epilepsijo. Vrnimo se še malo k sprožilcem napadov. Če vam rečem stres, kaj bi rekli takole instinktivno? Bi tudi stres lahko bil eden od njih? Preverimo.
4: Ne morem zanikati, ampak večina dokazov pravzaprav govori o nasprotnem. Veliko eksperimentalnih podatkov je in tudi posem podatkov iz realnega življenja, da stres pravzaprav je protektiven, lahko prepreči epileptični napad. Celo spremembe v EEG, ki bi lahko bile pogoste tik pred napadom, se lahko ob nekem povečanem stresu ali pa neki nalogi, ki je na nek način stres za možgane, izboljša. Sprememb je lahko bistveno manj. Iz čisto praktičnega življenja pa poznamo naprimer športnike, ki so bili lahko vrhunski športniki. Dolgo nazaj, včeraj sem preveril, da je to bilo leto 1987, je začel v svetovnem pokalu pri smučarskih skokih zmagovati Jan Poklov, ki je sicer imel epilepsijo in kasneje, ko je nehal skakati, bil precejšen aktivist o osveščanju za epilepsijo. Ta naprimer nikoli v času tekme ni imel epileptičnega napada, medtem ko relativno pogoste zvečer, ko se je umiril, ko je stres minil.
3: Obljubim, da pokukamo še malo bolj na bazično stran v eni od prihodnih oddaj, ko damo epilepsijo še pod mikroskop. Ampak vseeno sem radovedna že zdaj. Kako sogovorniku kot kliniku pomagajo aktualne raziskave?
4: Z veliko radovednostjo se vsakeč odpravim na naprimer mednarodni kongres ali brskam po literaturi, kadar se tega projektno lotim. Veliko je obetati od naprimer genetskega zdravljenja, nekaj je seveda novih, tudi klasičnih zdravil, ki delujejo tako, da preprečujejo ponavljanje napadov. Želimo si pa zdravil, ki bi morda lahko se upletala v nastanek epilepsije. Gre za namreč čisto dva različna procesa, eno je nastanek bolezni, drugo je pa zakaj se napadi pojavljajo. Čisto učeno rečemo prvemu epileptogeneza in drugemu iktogeneza. In vsa zdravila, ki jih danes uporabljamo, so pravzaprav namenjena preprečevanju ponavljanja napadov, se pravi preprečujejo iktogenezo oziroma se upletajo v ta proces. Lahko bi bilo zelo dobro preprečiti epilepsijo v nekem obdobju, ko vemo, da je zelo velika verjetnost, da se bojo napadi slej ko prej pojavili, pa bi že takrat lahko zdravili z nečem, kar bi najbrž bilo zelo drugače, kot so ta današnja zdravila. Gensko zdravljenje ne pomeni samo odstraniti morda gena, ki je okvarjen, ampak morda tudi v bližino področja, kjer se napadi začenjajo, spraviti neko gensko informacijo, ki bi lahko spremenila lokalne gene, se pravi tisti skupini nevronov, ki se odzivajo na robe in na primer zregulirala število procesorjev za natrij ali kalij na celični membrani na ta način, kot sicer poskušamo zdaj doseči zdravili za sistemsko v celih možganih. Mislim, da bi to vsaj nekaj kaže že iz teh podatkov, ki so zdaj na voljo na živalskih modelih, bilo lahko bistveno bolj učinkovito z bistveno manj neželjenimi učinki na sistem.
3: Več o tem torej prav kmalu, za konec pa še nekaj o centru za epilepsije. Morda ste tudi vi lani ujeli novico o prvi operaciji bolnice s farmakorezistentno epilepsijo pri nas, ki so jo izvedli prav pod njegovim okriljem.
4: Znotraj kliničnega centra smo se organizirali tako, da lažje sodelujemo tisti, ki se z epilepsijo ukvarjamo. V našem primeru se je izkazalo, da je pametno povezati nevrokirurške dele stroke, tiste, ki bi se želeli ukvarjati ali se ukvarjajo z zdravljenjem, kirurškim zdravljenjem epilepsije, potem seveda nevrološki, diagnostični del in relativno ločen od nevrološkega tudi nevropediatričen. To nam zaenkrat lepo uspeva. Operacija, ki smo jo lani izvedli, bi bila pravzaprav demonstracija tega, kako se da s skupnimi močmi pripeljati na smiseln način, ne da bi ugibali, da bi nekdo morda se odločil za operacijo na pamet ali pa zato, ker smo nekaj podobnega že delali, ampak z zelo jasnim ciljem, z zelo jasnim potekom in odločanjem in smo bili z veliko večjo verjetnostjo potem uspešni.
3: Za našega tokratnega sogovornika so možgani delo, so pa tudi posebna strast in radovednost. In dobro ve, da je odgovorov povezanih z njihovim delovanjem že veliko, vse več, vprašam pa neskončno. In želje za Center za epilepsije za naprej? Prvi je ta kirurški del.
4: Možgani so organ, ki ga zelo potrebujemo seveda in če ga kjerkoli pokvarimo in metoda s kirurškim zdravljenjem epilepsije je pravzaprav groba, nepovratna, karkoli napravimo, ne moremo vrniti. Najbrž bomo še vedno sodelovali z drugimi centri, želeli bi biti pa čim bolj enakovreden partner, morda razviti en segment, ki ga bomo mi delali boljše kot drugi ali pa enako dobro in nekatere druge bomo pa skupaj z drugimi še nadaljevali. To je samo v kirurškem delu. Seveda si želimo tudi v raziskovalno dejavnost vplesti čim več našega znanja, morda z lastnimi raziskovalci priti do kakšnega spoznanja, kjer bomo dodali kak kamenček v to globino še nerazpoznanega v možganjih. Za danes sem sicer želel pripraviti eno malo historično vinjeto, kako smo o možganih se ogromno naučili ravno iz epilepsije. Tam okrog leta 57 je šla knjiga Valderja Penfielda in Herberta Jasperja v Montrealu, kjer je iz velikega števila eksperimentov pri ljudeh med operacijami, ko so jih zdravili zaradi epilepsije, nastala izredno pomembna banka podatkov, kaj posamezni deli možgani počnejo. Tako da so dražili posamezne dele in jih primerjali s tistim, kar se v epileptičnih napadih dogaja.
3: Zgodovinsko gledano se torej epilepsiji in epileptičnim napadom lahko zahvalimo za boljši uvid v naše možgane. Asistentu magistru Bogdanu Lorberju pa za tokratni potep med nevrone. Veliko uspešnega dela želim ekipi centra in vsem, ki prispevajo v mozaik razvozlanja in zdravljenja epilepsij. Mi pa se z novimi odgovori na zagonetke delovanja tega vznemirljivega organa znova srečamo čez 14 dni.

0: V 11. sezoni oddaje Drugi pogled smo prejšnji torek pred mikrofonom prvič gostili sogovornika iz Sudana. Njegovo ime je Tamer Ibrahim in v Ljubljani živi približno 3 leta. Pred selitvijo je z ženo Slovenko nekaj let prebival v Saudski Arabiji, tam je še vedno zaposlen, a ker mu služba omogoča delo na daljavo, je zdaj večino časa v naši državi. Zelo rad spoznava slovenske navade in tradicije, trudi se, da bi tudi iz Slovenije lahko pomagal ljudem v domovini, ki so že nekaj časa ujeti v vojni vihri. Več o sebi Tamer Ibrahim pove v oddaji, ki jo je pripravila Andreja Gradišar.
1: Drugi pogled.
2: Assalamu alaikum, ana Tamer Ibrahim min Sudan, عايش هنا في سلوفينيا حوالي 3 سنوات. Slovenščini, moje ime Tamer Ibrahim, sem iz Sudana in tukaj v Sloveniji živim že 3 leta v Ljubljani. Rojen sem v Sudanu, severni del Sudana, Al-Golid se imenuje, potem pa smo seveda zaradi izobraževanja morali se preseliti v Khartoum. Khartoum je prestolnica Sudana in tam seveda imamo vseh institucije, kao univerza, pa v srednja šola, so v prestolnici ponavadi.
3: 12 let je imel, ko so z družino prišli v Khartoum. Sprememba je bila res velikanska, pravi. Mesto veliko, ljudje od vse posod. Tam je potem živel 10 let, doštudiral in šel po študiju delat v Saudsko Arabijo.
2: V Saudsko Arabijo sem šel zaradi dela. Moj oče je živel tam in tudi delal v Saudski Arabiji in zato sem se preselil. Seveda, ker lažje najdeti službo. Veliko Sudancev po diplomiranju potujejo v zalivske države, ker tam več je priložnost za delo in v Sudanu seveda ekonomska situacija ni tako glih dobro, da ljudi mal obložiti ekonomsko nehanje potujejo, tam pa seveda pošljajo denar domov.
3: Zdaj pa k njegovi slovenski zgodbi.
2: Na internetu sva se spoznala, potem pa v Egipt osebno sva srečala, potem v Sudanu moja žena je prišla, po poroku pa sva se preselila v Saudsko Arabijo nekaj časa, preden sva se seveda potem tukaj v Sloveniji prišla.
3: Zato, da je Tamer v Sloveniji, je torej takole v navednicah kriva Slovenka, danes njegova žena. Tako v njegovi kot njeni družini so imeli mnogo pomislekov o njuni zvezi. Ju svarili, da prihajata iz 2 različnih kultur in tako dalje, a se nista dala.
2: Imeli sva tako popolnoma tradicionalno sudansko poroko. Seveda to veliko razlikuje, mogoče, oblačile, ko popolnoma drugačna, ponovadi nevesa, v belem, ko se imenuje dželabija, pa tudi mama, šal, ženin, ponovadi rdeče oblačile, pa seveda okraso, ful okraso iz zlata, imeli sva tako henna, to pred poroko so ženo tako narisano.
3: Poslikali so ji roke s heno, ne?
2: Ja, tako. Pa seveda tako musko, pa vse to imamo poseben obred, kako pred poroko pridejo vse sorodnike, pa sosede, ko jemo hrano, pa pripravijo mesto, kjer je poroka. Musko seveda se še več tradicionalno imamo, tako seveda v arabščini, pa tudi v jeziku, ki ga imamo posebno v naših regijih, pa imenuje rotana.
1: Drugi pogled.
3: Tamer Ibrahim je z ženo po poroki živel v Saudski Arabiji. Po obdobju epidemije je v podjetju, v katerem dela in kjer se ukvarjajo z železniško signalizacijo, dobil možnost dela na daljavo. Ker je žena želela končno znova v Slovenijo, saj ima tu starše in prijatelje, sta se pred 3 leti odločila za selitev. In kako se Sudanec počuti tu?
2: Super je, bi lahko rekel. V Sloveniji sem lahko bi rekel odkril popolnoma drugega sebe. Sebe, ki je bolj povezana z naravo in gibanje. Tukaj v Sloveniji mi je res zelo fajn. Za človeka, ki pride iz okolja, v katerem prevladuje puščava pa vročine, Slovenija je ful lepa zelena. Bi lahko rekel, verjetno bova še nekaj časa tukaj v Sloveniji skupaj živela.
3: Sogovornik z veseljem spoznava slovensko kulturo, tudi v poeziji, ki jo recitira na posnetkih na spletu.
2: Kam, France Prešeren? Da na začetku sem se odločil, da kaj lahko naj naredim, da ostanem povezan z jezikom. In poezija je prišla ravno prav za to in snemam zdaj na TikTok in jo objavim redno nekaj poezije, včasih od Prešerna in je zelo fajn in tudi to kot tradicijo zdaj držimo z ženo, da vsako leto dan kultura, 8. februar, recitiram poezijo in upam, da naslednji let bom v centru mesta, to res, da lahko se delujem mogoče za recitiranje poezije.
3: Večkrat se je podal tudi že na pot ob žici.
2: Tudi zdaj 2 leti zapored se delujem. To je, kot sem rekel, je to nekaj novega sem odkril o sebe, da zdaj tukaj sem bolj povezan z naravo in gibanjem. In takšne aktivnosti so mi je ful zanimivo in res zelo, zelo uživam v tem potopžici, se spominam in tovaršo. Ko sem izvedel, zakaj take tradicije tukaj v Sloveniji, mi je bilo tudi ful res še bolj zanimivo, da lahko v tem sodelujem, da je v zgodovino nekaj tukaj se izgodil in ljudi to držijo, ta spomin, da se ne ponovi spet, veš. Tradicija je zelo dragocena, bi lahko rekel.
3: Pri nas sicer sogovornik nekoliko pogreša sudansko hrano.
2: Naša hrana je predvsej začinjena v primerjavi z Slovenci, ampak to moja žena je, bi lahko rekel, tudi mal nadarjena v tem področju. Zelo, zelo dobro skuha, da to mal lažje preživeti brez take tradicionalne hrane, sudanske hrane.
3: Pohvala za ženo, pogovorimo pa se še o času.
2: In to je res, bi lahko rekel, tudi največja razlika med življenjem v Sudanu ali v Saudski Arabiji in tukaj v Sloveniji, je dojemanje časa. Čas je nekaj, česar je v izobilju, bi lahko rekel, v Sudanu in tudi v Saudski Arabiji. Točnost ni na prvem mestu, ampak v Sloveniji točnost se pričakuje in skozi ljudje so predvsej točni, bi lahko rekel. To je za me je bilo mal, ker na začetku res težko se prilagoditi in to res mi je bilo fascinantno. Še vedno danes mi je tako fascinantno, ko to vidim v svojih tastu in taši, ko rečete, da pridete čez 10 minut. Točno, čez 10 minut so tam.
3: Tisti, ki jih Tamer najbolj pogreša, pa so seveda člani njegove družine. Nazadnje jih je videl še pred začetkom trenutne vojne v Sudanu. Tja zaradi razmer ne more odpotovati, prav tako ne more v Egipt, kamor so se preselili nedavno, saj je država zaradi vojne uvedla vizumske omejitve za Sudance.
2: Ja, situacija v Sudanu je res trenutno ni najboljša. Ljudje so podvrženi težkim situacijam. Moje družine se je pred kratkem se preselila v Egipt zaradi vojne. Upam, seveda imamo upanje, da bo vse v redu na koncu te vojne. Ja, težko res razložim, kako je situacija zdaj, ker vojna je najslabša stvar, ki se lahko zgodi v državi.
3: Da bi pomagal, kolikor lahko, je tudi član odporniškega gibanja. To nadaleč pomaga pri zbiranju denimo zdravstvenega materiala za poškodovane in pri ozaveščanju o dogajanju v Sudanu.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenska gospodarska delegacija, v kateri sodeluje 10 podjetij, bo danes začela obisk v Argentini in Čilu. Kot so sporočili iz gospodarske zbornice, bo delegacija v omenjenih južnoameriških državah izvedla med drugim 3 poslovne forume, številna srečanja ter obiske vodilnih podjetij in institucij. Za slovenska podjetja so posebej zanimive priložnosti v agroživilski industriji, energetiki, rodarstvu in logistiki. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 43 primerov smrti zaradi ebole. Sumijo, da je zaradi smrtonosnega virusa v Kongu umrlo že več kot 250 ljudi, okuženih je več kot 1000. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje. Hitro širjenje ebole v Kongu je zelo zaskrbljujoče, opozarja humanitarna organizacija Zdravniki brez meja. Kot podarjajo, še nikoli ni bilo v tako kratkem času zabeleženih toliko primerov okužb. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti se zmaga obeta laburistom premierja Roberta Abela. Stranka bi tako lahko začela 4. zaporedni mandat na čelu vlade. Štete glasov sicer še poteka, vendar je Abela že razglasil zmago. Prav tako je poraz priznal vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg. Rokometaši Celja so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.